0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ett namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in för gissning? Ja, fartkameran har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: När vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vaken@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror. Och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken @sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. This is a

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kit Bush, Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Bronte och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här,

Nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren. Nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna, lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja,
0: härligt. Bra med rutiner och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du? Vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på, ja, tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Ja. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då? Mm.
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart. Ja.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så, tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt så?
1: I natt så trillade poletten ner som sagt. Det var riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att ha med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså här är vaken med Petro P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kan kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't want-

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid där vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag säga Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det är hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Peter P4.

Luck That of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Det här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftigt, Way Dynamic här i vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Och det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.

0: Ja.
1: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
0: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men man, det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
1: Ja.
0: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
1: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
0: Nej, precis. Men... Att odla.
1: Få inga idéer nu, Lisa.
0: Att odla
1: få
0: någonting.
1: Inga idéer.
0: Nej, vet du vad? Jag dricker inte sprit.
1: Nej.
0: Jag dricker bara vin. Alltså, det är ju sprit. Men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
1: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
0: Sprit.
1: Ja,
0: men jag tror det är någonting med natt... Alltså, jag slutade kunna det dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning och graviditeter och sådär.
1: Men jag känner samma sak.
0: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person med det där glaset. Alltså. Ja.
1: Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt för att man behöver bara ett glas.
0: Ja, men det kan vara så
1: liksom
0: ibland.
1: Bara, woho, party.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Så kan
0: eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
1: När man var ung och lovande.
0: Vadå?
1: När man var ung och lovande. Man var ju verkligen, det
0: gud,
1: var ju
0: det
1: inte så att man
0: ens
1: hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
0: Mm, när man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
1: Ja, precis.
0: Mm,
1: Lennart.
0: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
1: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling.
0: Ja.
1: Eller hur? Mm. Du ska väl ha med dig en expert, va?
0: Sara Bäckmo kommer... Alltså, jag slogs av hur mycket plast och liksom... sånt där i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej?
1: Och vad, alltså är det
0: inte
1: din vinkel?
0: Ja.
1: För du har ju avplastificerat mitt hem.
0: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
1: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
0: Ja.
1: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
0: alltså
1: man...
0: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
1: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
0: Mm.
1: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
0: Mm.
1: En bättre relation till sin sambo eller morotslandet kanske.
0: Man kanske har sått ett litet potatis frö i någons mage.
1: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
0: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
1: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
0: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
1: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr. Davalina.

Missade Abolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov. För att jag måste erkänna att när jag läste den tycker jag den var bra och spännande. Men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blir lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, kommer med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skrytit över hur duktig jag är. Men jag är inte det. Jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det och titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriva in på det. 72250 inlämna ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktig komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66. Det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lyssna till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappar det med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronero från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Mm. Ja, intressant det där. Får man ju helt enkelt följa, jag tänker på, Sverige hade jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om, men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Mm. Sofia Sofronero från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Yes!
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo och vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturalt, naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Vi får se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpar, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset, men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni börjar. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu. Jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärter, lokförare, olika krydder, tre sorters, olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärter, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, rödkål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja, men väldigt mycket mat att bjuda på.

Sofie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon och apelsin. Guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköter jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det kanske är någon älg.
0: Ja, ha det bra, hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Jag har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, P4 Västernorrland.
0: Mm. Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnag på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag... jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ta med sig det från mamman, minns jag. Jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar då, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelser är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tay tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Sie Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus och tobaksvanor. Snusar ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det,

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda, för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak, alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning

0: och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså, återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
1: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i sitt land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
0: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
1: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
0: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
1: Okay.
0: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så förmultnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett sug på insidan. Och framför allt så är det onödigt, för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande, så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting, så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen. Så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans, så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa. Och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
1: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting.

0: Inget av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att, i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset, utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat, och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt då. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan, så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar, eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet, för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
1: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
0: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant, för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga, och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på att förodlade så som vi gör nu. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram, tror jag, på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut, och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år, som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper, som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål, och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
1: Har du någon så här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
0: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk, som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den sakens skull förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
1: Just det. Bära runt lite.
0: Det är en jädra massa bärande i odling.
1: Ja, jag märkte det. Det är bara flytta, flytta, flytta hela tiden. Ja.
0: Ja, men det är också roligt för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Det är roligt.
1: Tack så mycket, Sara Bäckmo, för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
0: Lycka till!
1: Tack!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen, uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men en liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon. Får jag säga till er, det är P4 Västmanland och lyssnar på. Och Elisabeth, så skönt att vakna upp till nyheten om att den 2-åriga pojken i New York hittades vid liva.
2: Ja, vad skönt att få höra det innan man somnar igår kväll. Toppen.
1: Ja, helt underbart. Ja. Och sen en VSK-seger på det. De vann borta mot Malmö allsvenska med 3-2. Mm. Men här ska det handla om flera invasiva arter.
2: Ja, nya skärpta regler mot 34 invasiva arter. Några finns ju redan i många trädgårdar och man får behålla dem, men man måste se till att de inte sprids. Så inte slänga växtdelar i vanliga trädgårdsavfall fallet, men heller inte i komposten eller elda upp dem.
1: Elvira, hade du koll på det eller?
3: Jag hade inte jättebra koll på det, men tack för informationen.
1: Hur är vädret då, Elvira?
3: Det är sol, men sen så blir det moln, kan komma lite skurar, 17-21 grader och en nordvästlig vind får vi.
1: Härligt. Och nu är klockan 60, dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i New York i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
5: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
6: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
5: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag.
6: Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
7: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
8: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
9: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
10: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
9: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
4: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, här rapporterar AFP.
11: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängare som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
4: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej, och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Ja, och det här är morgon i P4 Västmanland med mig, Lukas Nordén. Elisabeth, vad heter du efternamn?
2: Adolfsson Grejer.
1: Och Elvira?
3: Jag heter Ingeborg igen.
1: Underbart att alla med och berätta.
2: Vilket upprop.
1: Ja, härligt. Får man verkligen ta och säga god morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Och det har ju varit en vargattack på en ö här i Mälaren, Elvira.
3: Stämmer bra det. Det är ju 23 stycken får som har dödats eller då skadats så svårt att de fick avlivas. Så vi ska prata mer om det här lite senare i programmet och träffa ägarna då till fåren.
1: Och vädret idag i länet, hur är det?
3: Ja, men det är soligt här på morgonen, men sen så blir det ökad molnighet och det kan faktiskt komma skurar också framåt eftermiddagen. 17-21 grader får vi, så ganska varmt, men en nordvästlig vind.
1: Och så kan jag tänka mig att det är många som sitter hemma och tittar på datumet, 25.
2: Ja, säkert 25 smäller.
1: Nej, men vilken dålig. Och så har jag inte den i låtlistan här. Nej, men så spelar vi ett Sharon. Vilken miss av mig. Men god morgon på er.
2: God morgon ändå.
3: God morgon.

0: Ed Sheeran var det där med Shivers, och USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte ett avtal med Iran och att det kan vara klart redan idag här under måndagen. Jag vet inte hur mycket du har sett om det, Elisabeth. Det har ju varit ganska mycket skriverier här under helgen om att först att USA ska acceptera eller att de ska ha haft ett fredsavtal som är färdigt, och sen så dementerar Iran det.
1: Ja, men det är ju hit och dit hela tiden, och Trump säger väl inte samma sak två gånger i rad heller.
0: Nej, precis.
1: Utifrån det jag har tagit del av i alla fall.
0: Så att, exakt, det har varit, men en sån helg det har varit lite fram och tillbaka med påståenden. Men nu menar jag alltså Marco Rubio, han utesluter inte att ett avtal med Iran kan vara klart redan idag här under måndagen.
1: Vi får se.
0: Får vi se hur det går där. Men här så handlar det om flera invasiva arter i alla fall.
1: Ja, invasiva arter, det är ju något som, invasiv, det är något som sprider sig och tar över. Och så har det införts nya skärpta regler mot 34 invasiva arter. De gäller från och med den 15 maj. Och några av de här arterna finns ju redan i många trädgårdar. Exempelvis blomsterlupin, vresros och gullris, det kanadensiska. Men man får behålla dem, men måste se till att de inte sprids. Så man får inte slänga dem på vanligt sätt i det vanliga trädgårdsavfallet.
2: Då ska man lägga dem i dubbla sopsäckar och knyta till dem ordentligt. Och sen så har vi på 6 av våra återbruk, 5 stycken här i Västmanland, som vi tar emot just invasiva växter. Inte heller kompostera det hemma i sin trädgårdskompost eller elda det hemma. De här kan ju innehålla fröer som inte förbränns vid den temperaturen.
1: Det säger Anna Malmström, hon är avfallsstrateg på Vafa Miljö. Hon säger också att man får inte heller kompostera hemma eller elda upp de här växtdelarna hemma.
0: Mm. Och sen så har det ju blivit en VSK-vinst borta mot Malmö Allsvenskan.
1: Det har det faktiskt blivit. De besegrade Malmö på bortaplan igår, avgjorde i förlängning som vanligt och vann matchen med 3-2.
0: Exakt, och sen var det ett lite speciellt mål också, vet jag, när VSK tog ledningen med 2-1. Så här lät det.
3: Bevakar honom just nu. Han ställer sig precis på gränsen till straffområdet, ganska långt bort. Frisparken kommer från höger, slås in där mot Lärdefuer. Kommer han upp och når den? Det gör han inte. Det är Malmö-spelare, så blir ett skott och ett jätteskott i mål. Och vilken pärla!
0: Han pärla också.
3: Dit. Wow, är det Herman Magnusson som står i utsidan av straffområdet och på halvvolley?
0: Ja, det är alltså Herman Magnusson som drar till med en halvvolley alltså.
1: Ja, precis. Ett spektakulärt mål. Så här säger han själv.
4: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
1: Säger VSKs Herman Magnusson. Vilken cool cat, ett spektakulärt mål.
0: Ja, exakt. Ja. Vilken pärla, säger han, Andreas Mats. Ja, men det är jättetrevligt. Ja. Och jag tycker också om att liksom, han gjorde ju ett riktigt, riktigt bra mål i Allsvenskan förra gången de var uppe också.
1: Precis.
0: Så det här är ju liksom inte första gången han upplevt det. Nej. Även fast han är liksom mittback i den här truppen.
1: Coolt. Men du, vi måste ju också nämna den riktigt positiva nyheten om den här 2-åriga pojken.
0: Absolut. Ni åker. 2-årig pojke hittades vid liv i natt. Alltså.
1: Ja, det var en jättestor sökinsats i både skog och bostadsområde. Man hade hundar, drönare, helikopter. Man letade och letade. Men man hittade honom igår kväll. Han var lite nedkyld, men han mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Och när han hittades så hade han varit försvunnen i 13 timmar.
0: Det var jobbigt att lägga sig igår faktiskt.
1: Det var det faktiskt.
0: Alltså man tänkte, hur kommer det här att se ut när jag vaknar? Mm. Och sen när man då går in på nyheterna där, 0400. Nej, det är den känslan obeskrivlig. Jag kan bara tänka mig hur hans föräldrar mår just nu.
1: Verkligen.

0: Eternity med Kimberly här i eftermiddag. Ska jag inte säga att det är, nu är det jag som inte är helt vaken, det är morgon. 16 minuter över 6 klockan. Kul att du är med oss. Den här morgonen ska vara extra tydlig med att det inte är eftermiddag. Du ska inte bli förvirrad när du vaknar så här ny vecka. För nu ska jag också ha rätt här då. VSK, fotboll, de vann alltså mot Malmö igår på bortaplan. Blev 3-2. Mikael Larfogen, den långa dansken som har gjort ganska så många mål den här säsongen, han avgjorde i förlängning efter ett fint inlägg av Simon Gevert. Men det som det har snackats mest om, det var ett ganska så fint halvvolleymål från en viss försvarare, Herman Magnusson.
1: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
2: Har du gjort något sånt snyggt mål tidigare?
1: Ja, sjukt nog. Jag har faktiskt gjort ett. Jag gjorde ett förra gången i Allsvenskan som var lite likt faktiskt. Men det här slår nog ändå faktiskt.
2: Helvolley sträckt i bortre gaven, lite som det var något franskt mål, något VM där, mina Pavard tror jag, som det var något liknande. Har du honom du tänkte på?
1: Ja, nu när du säger det så ja, det är svårt och man tappar det lite där då, men superkul.
2: Men sett hela matchen då, ni hamnar i underläge, ni kommer tillbaka, de kvitterar och ni gör mål igen på tilläggstid. Alltså, beskriv känslan att vara en Västerås-spelare där när 3-2 kommer.
1: Otroligt skönt. Det var ju, de trycker på ganska bra. Vi blev lite lägre än vad vi kanske ville, eller som vi snackade om att vi inte vill bli. Och sen så fick vi ett tillfälle och då förvaltade det. Så ja, otroligt skönt.
2: Hur liksom, tänker man efter en sån här match? Det är ändå borta mot Malmö FF. Ni passerar dem i tabellen. Vad säger det om Västerås?
1: Nej, att vi är ett bra lag. Och att det visst att det är svårt att komma hit och spela, det bra tryck på läktaren och det är ett väldigt bra lag. Men vi har ett bra jobb, mycket som en enhet, mycket för varandra. Det ser man idag också, att vi kan spela lågförsvarsspel och sen när vi får chansen så går vi fort för det.
2: Hur skön hemresa blir det till Västmanland nu då?
1: Väldigt skön, väldigt skön.
0: Ja, alltså Herman Magnusson som gjorde 2-1 målet för VSK mot Malmö. En riktig pärla, som Andreas Mats kallade det. I'm nothing special, in fact.

Thank you for the music med ABBA här i morgon i P4 Västmanland. Och vi kommer rapportera idag om att Gäddgårdsskolan i Arboga kom på fjärde plats i Sveriges största online-turnering skolschack. Vi ska faktiskt träffa dem lite senare här i programmet. Men vi undrar, i vilket spel är du oslagbar? Vilket spel kan vara brädspel, online-spel? Vilket spel drar du fram när du vill utklassa din motståndare? Jag tror att jag är ganska bra på schack. Elvira, hon vill minnas att hon var ganska bra på twister. Jag tror att det bara är för att hon är ganska kort, om jag ska vara helt ärlig. Det känns som att det är de som är bäst på twister. Men jag vill att du berättar. Ring in eller smsa på 021 495 25 25. I vilket spel utklassar du alla andra?

0: Nile Rodgers, Damiano David och Tyler här med låten Talk To Me. Känns som att Nile Rodgers är lite ute på så här samarbetsturné med lite olika artister just nu. Tycker om det? Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöffele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi hör hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
0: Och då ska vi ut i trafiken här nu för första gången och kolla till läget där. Vi är med oss Alexander Weimar.
5: Då gäller riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta, för där är vägen helt avstängd åt båda riktningarna strax utanför Söderberke. Det här beror på att man bärgar en lastbil som var med en olycka igår då, och prognosen är att man kommer vara klara först klockan 12.00 nu vid lunchtid då, så följer omledningsskyltarna på plats tills dess. Tipsa dig på 020 999 444.

0: Tillfälligheter med Veronica Maggio. Nu när klockan är 6:30, dags för lokala nyheter.
1: Det är viktigt att slänga invasiva växter på rätt sätt.
2: Då ska man lägga dem i dubbla sopsäckar och knyta till dem ordentligt.
1: Säger Anna Malmström, avfallsstrateg på Vafab Miljö.
2: Och sen så har vi på 6 av våra återbruk, 5 stycken här i Västmanland, som vi tar emot just invasiva växter.
1: Den 15 maj infördes skärpta regler mot 34 invasiva arter. Bland annat blomsterlupin, vresros och kanadensisk gullris för att hindra att de sprider sig. Den som redan har sådana växter i trädgården får behålla dem, men måste se till att de inte sprids. Och växtdelar får alltså inte slängas i det vanliga trädgårdsavfallet, utan bara på vissa återbruk.
2: Då är det en särskild container som är med särskilda stängda luckor så att det inte ska spridas.
1: Är det något annat som jag behöver tänka på när jag ska slänga mina invasiva växter nu då?
2: Ja, men det är väl just det här att inte heller kompostera det hemma i sin trädgårdskompost eller elda det hemma. De här kan ju innehålla fröer som inte förbränns vid den temperaturen.
1: Reporter Nina König.
3: I fotbollsallsvenskan besegrade Västerås SK Malmö FF på bortaplan igår. VSK avgjorde i förlängning och vann matchen med 3-2.
4: Herman Magnusson i Västerås, du gör ett, vad får ändå kalla det för, ett drömmål där i den första halvleken. Vilken träff du får, hur var det?
5: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
4: Helvolley sträckt i bortre gaven, lite som det var något franskt mål, något VM där, mina Pavard tror jag, som, det var något liknande. Har du tänkt på?
5: Ja, nu när du säger det så ja, det är svårt och man tappar det lite där då, men superkul.
4: Men sett hela matchen då, ni hamnar i underläge, ni kommer tillbaka, de kvitterar och ni gör mål igen på tilläggstid. Alltså, hur beskriv känslan att vara en Västeråsspelare där när 3-2 kommer?
5: Otroligt skönt.
3: VSKs Herman Magnusson här intervjuad av Radiosportens Andreas Mats.
6: Och i Västmanland idag så får vi ju sol här till att börja med, men sen under dagen så ökar molnigheten på och det följs av skurar framåt eftermiddagen. 17-21 grader får vi och så en nordvästlig vind.
7: God morgon på er.
6: God morgon.
7: Och Elvira, Niklas har skrivit att han utklassar i de spel han vinner i. Och det tycker jag är en rolig formulering.
6: Det var en rolig formulering. Jag vill veta vilka spel det är lite mer konkret. Men ja, kanske menar alla spel.
7: Han har skrivit att det är kubb och många andra spel.
6: Oh, kubb. Är du bra på kubb?
7: Nej, jag är bra när man ska ta, du vet, kungen. Jag vet inte om du kör det. Det här med att man måste böja sig ner och liksom kasta mellan benen.
6: Absolut.
7: Ja, okej, du är en sån. Du är med. Men ja, det kanske är de officiella reglerna. Jag vet inte.
6: Nej, men riktigt.
7: Det är jag bra på. Jag är väldigt bra på det. Jag är bättre på att träffa mellan benen än vad jag är på att kasta. Jag vill kasta över arm och det är så himla hotfullt när folk står liksom bakom de här som jag kastar på.
6: Ja, det är väldigt hotfullt. Jag hörde också att du sa att jag var bra på twister för att jag är kort. Jag vet inte hur vill du utveckla
7: lättare
6: det resonemanget lite.
7: Närmare till
6: lättare
7: marken.
6: Att nå. Jag skulle vilja påstå att jag är ganska begåvad inom det här spelet.
7: Är du vig också liksom? Så att du når det?
6: Vig är jag.
7: Du vet vad, då får jag helt enkelt bara, vi får utmana dig på twister någon gång.
6: Ja, så får vi se hur det går.

0: Tyckte det var så himla kul att vara liten och veta vad Man at Work sjungde om när de sjungde om A Land Down Under. Hur många gånger man inte gick runt som 12-åring och sa, vet du vad Down Under ens är för någonting? Tyckte jag var lite roligt. Men nu ska vi prata om annat. Ingrid Karlberg från Surahammar, hon tillträdde ju som ständig sekreterare i Svenska Akademin här 1 juni. Och enligt henne så blir AI en av de stora utmaningarna i det här arbetet. Och det hon säger där är bland annat då att alltså hon ska fördjupa sig i AIs konsekvenser för litteraturen och det svenska språket. Hon säger bland annat att AI kan inte läsa in undertoner i en text eller förstå något så grundläggande som litterär gestaltning. Maskiner kan aldrig ersätta mänskligt skapande. Men hon vill samtidigt inte ta ställning till Författarförbundets ja. De har sagt ja till att författares verk mot ersättning då, enligt förbundet, ska få användas för att träna en svensk AI-språkmodell. Det är ingenting som Ingrid Karlberg vill ta ställning om än i alla fall. Hon säger, personligen tycker jag inte att den stora frågan kring AI handlar om hur vi ska hjälpa AI, utan om den är ett hot mot författarnas och översättarnas villkor alltså. Men andra nyheter nu här, det är dags för Radiosporten och det är snabba bilar och en svensk segrare där, så rivstartar Peter Sundqvist denna morgon.
1: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
4: Jag ska säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Michael Bublé med It's a Beautiful Day.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i fredags så var det en vargattack på en ö i Mälaren där 23 får dödades eller skadades, Elvira.
3: Ja, och nu står jag här med lantbrukaren Sofia Kvist. Du äger ju de här fåren som betade ute på Skutterön. Hur reagerade du när du fick veta att fåren hade attackerats av en varg?
4: Ja, men fruktansvärt. Och det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till. Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
3: Hur har du mått dagarna efter?
4: Första dagen och när det hände och dagen efter så går man väl bara på någon typ av adrenalin. Liksom, att man bara jobbar på och försöker lösa det som har hänt och så. Men igår så var det en ganska tung dag faktiskt. Jag hade det rätt jobbigt. Alltså, ja, tankarna kom ju i kappen liksom. Så att...
3: Och 14 stycken får dödades ju, 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
4: Ja, men jättejobbigt. Vi blev ju tvungna att tvångsavliva dem. Vi hade ju med oss, man avlivar ju 2 så att man har en bultpistol. Så jag laddade skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
3: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
4: Nej, men fruktansvärt. Alltså, men vi var ju tvungna. De led ju. Så att det var bara att göra det.
3: Och här bredvid oss står ju faktiskt fåren som överlevde den här vargattacken. De ser välmående ut. Hur mår de?
4: Jo, men de mår väl ändå under omständigheterna. Okej, de har varit stressade första dygnet här. De har lite små blessyrer. Men nu är de ju hemma på liksom sin egen mark, så att de känner igen sig här och så de mår nog rätt okej just idag liksom.
3: Ni har ju även får på en annan ö i Mälaren. Vad har ni gjort med dem?
4: Jo, men

0: typ av varg om den finns med i deras register eller så.
1: Man förstår ju såklart att det här är en känslomässig förlust, men på vilka, vad mer innebär det här för er att ni har förlorat de här fåren?
0: Ja, men känslomässig förlust, det är en ekonomisk förlust. Det är mina avelsdjur som ska liksom producera våra lamm här och föda upp liksom rekryteringar till mig. Men det är ju även förlust för öarna där ute. Det kommer inte bli betat i år. Det är liksom den biologiska mångfalden. Liksom. Man vill ju att det ska vara öppna landskap och så, men ja, det är flera förluster än bara liksom känslomässigt. Så.
1: Ja, för ni hade ju planer på att expandera er lantbruksverksamhet. Hur blir det med det nu efter det som har hänt?
0: Ja, precis. Jo, vi står ju i startgroparna för att bygga nytt. Och det är väl någonting vi kommer att göra. Men vi behöver väl se över vart vi ska kunna ha djuren någonstans där de ska kunna beta och få vara fredade då.
1: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på ön Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort i det här fallet för att undvika att det här skulle hända igen?
0: Nej, alltså det är ju svårt. Det är svårt att stängsla in en ö eftersom de har ju tillgång till vatten där och dricker fåren. Så att, nej, det är nog svårt.
1: Och vad händer nu då härnäst för er?
0: Ja, vi måste försöka hitta bete till de här som är hemma nu då. Vi får väl sortera om lite grupper. Vi har ju betande får här hemma på fastlandet. Så att, ja, det är lite planering och blir ju lite mäckigt såklart. Men det kommer ju lösa sig.
1: Tack så mycket Sofia Kvist som alltså äger de här fåren som dödades i en vargattack. Tack.
0: Tack så mycket.

All That She Wants med Ace of Base här i morgon i P4 Västmanland. Och någonting som det snackats väldigt mycket om senaste tiden, det är ju de här enhanced games. Det är alltså friidrott, simning och styrkelyftning, men där de som deltar får egentligen dopa sig. Det är någonting som varit väldigt kontroversiellt det här. Det är inte någonting som många har gått och gjort, men en av dem är ju Fred Curley som blev avstängd för doping i friidrottsvärlden. Och han tog ju ett brons på OS för 2 år sedan. På till exempel 100 meter tog han ett brons. Och sen har han ju själv trott att när han skulle vara med på det här, de här enhanced game där man får dopa sig, så har ju han då sagt att han trodde på att ja, men man kommer krossa Usain Bolts världsrekord på 9.58. Det världsrekordet skulle bli enligt honom då förstört. Och nu har han sprungit enhanced games och han sprang faktiskt på en tid som hade placerat honom sist i finalen i Paris Olympics för bara alltså OS i Paris för 2 år sedan. Han sprang på tiden 9.97. Så ja, att han fick vara med i en tävling som liksom tillåter doping gjorde ju egentligen inte så jättemycket för honom. Han sprang ju långsammare nu än vad han gjorde på OS för 2 år sedan. Väldigt intressant i alla fall. Det var ju många som trodde att han skulle springa snabbare. Till exempel häcklöparen från Sverige, Oscar Edlund, trodde ju att det, om man inte tar det nu, sa han i alla fall, Fred Curley, så kommer han att ta det någon gång med tanke på att man då får dopa sig.

0: Rosor och champagne med Lars Winnerbäck. Och Elisabeth, jag har brunnit i Arboga här under morgonen.
1: Ja, det har det gjort. Ett batteri tog eld på ett rum på ett hotell för långtidsboende i Arboga alltså. Larmet kom vid 6-tiden för mindre än en timme sedan alltså. Men elden var släckt när räddningstjänsten kom dit. De fick hjälpa till att vädra ut röken och ingen ska ha blivit skadad i den här branden, vad vi vet.
0: Nej, bra det i alla fall. Mm. Och en VSK-vinst på det va?
1: Ja, i fotbollsallsvenskan så vann Västerås SK över Malmö FF på bortaplan igår. Det var väl lite oväntat, eller?
0: Ja, Malmö har inte varit jättebra form nu. VSK ligger ju till och med före dem i tabellen.
1: Ja, var det Malmös fjärde raka förlust?
0: Ja, tror det också. Ja. Och du, även om du har sett bilderna på hur Malmö-spelarna har blivit utskällda av sina supportrar. De går ju till sina supportrar efter matcherna och liksom vill be om ursäkt och sådär. Ja. Och så ser man ju då bilder på hur supporterna står liksom skriker med pekar med hela armen liksom och bara...
1: Oschysst! Ja, nej, men alltså vad då är det medgångssupportrar alltså som håller på?
0: Men jag tror de är besvikna liksom. Lägger ner så mycket tid och så känner de att vi vill ha mer utav det här. Så att nej, det är inte bra ställt i Malmö just nu.
1: Idrotten som ska förädla och förbrödra tycker inte verkar funka så. Men i alla fall så gjorde VSKs Herman Magnusson ett spektakulärt mål i matchen mot Malmö igår.
2: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
1: Säger VSKs Herman Magnusson. Kan inte du beskriva det här målet?
0: Ja, men det är ju, han får ju bollen lite så här utanför, på vänster sida av straffområdet. Liksom. Ja. Och sen så trycker han in den nästan uppemot högra krysset.
1: På volley va?
0: På halv volley. Så den har ju studsat i marken en gång innan. Men träffen, den är ju liksom... Oh, tänk att volleyn, den liksom spikrak. Den går aldrig uppåt eller neråt. Den är liksom rak bana i luften.
1: Magiskt.
0: Ställer ju Dalin i Malmös mål helt. Så att det var jättefint mål. Jag skrek.
1: Du skrek.
0: Ja, jag skrek.
1: Du såg det här, du.
0: Ja, men det gjorde jag. Jag tittade. Ja. Tycker ändå att det är kul att hålla koll på VSK här nu.
1: Nej, men kul när de vinner. Men måste de alltid göra sitt segermål på övertid?
0: Nej, de måste inte, men det är väl för spänningens skull, tänker jag. De måste ju liksom att VSK-supporterna ska ju få sitta och känna, ska vi åka ner till Superettan igen?
1: Ja. Nej, det är en mystisk vana VSK har fått.
0: Ja, det är det. Vi ska ut till trafiken här nu. Jag tror att det handlar om norra länsdelarna här som har lite problem. Eller hur, Alexander?
3: Ja, men det stämmer bra. Det här är ju riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta. Där är ju vägen helt avstängd strax utanför Söderbärke. Och det här beror ju då på att man bär en lastbil som var med en tidigare olycka från igår då. Prognosen är att den kommer vara fixat först klockan 12.00 nu vid lunchtid. Så tills dess får man följa omledningsskyltarna på platsen. Tipsa, det gör man som vanligt på 020-999-444.
0: Tack så mycket för det alltså, Alexander Weimar på Trafikredaktionen. Och vi pratar ju om spel idag, för vi ska om en liten stund träffa en klass ute i Arboga, Gäddgårdsskolan, som har kommit på en fjärde plats i Sveriges största online-turnering i skolschack. Det är alltså 360 klasser som ställde upp. Gäddgårdsskolan har inte ställt upp tidigare och de lyckas ändå ta sig till en fjärde plats. Det är ju helt otroligt. Men det fick ju oss att tänka på, ja, men vilket spel är du bra på? Vilket spel skulle du utklassa alla som kommer i din väg? Nu känns det pinsamt att säga det, men jag tror att jag är helt okej på schack. Jag spelade lite schack när jag var yngre, men jag är inte jättebra. Jag är verkligen inte det. Jag har ingen taktik och jag tror att det säger nog ganska mycket om hur bra jag är på schack. Jag vet om att man ska ju kunna alla öppningar och sånt där. Queen's Gambit hit och dit. Men du får jättegärna ringa in och smsa på 021 495 25 25. I vilket spel utklassar du alla? Nu är dags för Ekonyheter här. Klockan är 7.
4: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Sjöfölje är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
5: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
6: Är det i närheten där han bor?
5: Ja, en bit ifrån där han bor.
6: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska ha fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Sjöfölje vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
5: Bra känsla för samtliga och en skönt att vi kan anträffa pojken.
6: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
5: Han var nedkyld, vidare uppgifter har inte jag.
6: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes, med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
4: Anders Hjelmin, reporter. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
7: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
8: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
9: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar, citat, "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet", slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
10: It slowly contaminated in our food chain.
11: Subsakun Kidnukon vid Mepha Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
10: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
11: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
12: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
11: Axel Kronholm från Chiang Rai.
12: Och Nora Lärneby, Ekot.
4: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: 7:05 då är klockan. Du lyssnar på Morgon i P4 Västmanland. Kul att du är med oss. Lukas Nordén heter jag. Elvira Ringeborn är med också och så Elisabeth Adolfsson Grejer. Så vi hoppas vi får en bra start på den här veckan. 25 är det också. Så du kanske mår lite extra bra om du har fått en utbetald lön just nu. Kanske inte för alla kommunanställda. Min uppfattning är att de får lön 27. Men till er andra som har fått in på lön på kontot, den här är för er. Fast man sa-

0: Kung för en dag med Magnus Uggla. Och nu ska vi kolla till vädret här. Hur blir det idag och sen framåt veckan? Vi har med oss Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog från SMHI. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Du, idag i Västmanland, hur ser vädret ut här?
1: Ja, nej, men det har ju molnen har ökat på en del här norrifrån, så att det var väl en ganska solig morgon. Nu är lite mer åt det molnigare hållet, så att lite blandat med sol och moln kan man säga under första dagen, delen av dagen. Sen är det väl så att det kommer vara molnen som dominerar här under senare delen av eftermiddagen och kvällen, och då kanske också att det passerar någon lättare regnskur. Så att det är lite sol varierat med moln här ändå, tänker jag mig till en början. Men sen då senare eftermiddag efterhand mer molnigt väder.
0: Så det är jag som varit liksom vaken tidigt, det är jag som får den finaste måndagen så att säga.
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Härligt för mig i alla fall.
1: Så då... något ska man ju ha.
0: Ja. Något ska man ha om man går upp 4 på morgonen.
1: Absolut, och... det är lite blåsigt också med väst-nordvästvindar som är upp mot friska vindbyar. Den här varmare luften vi hade upp över oss här under helgen, den håller på att dra undan också. Men det kan väl ändå vara upp mot 20 grader som mest idag. Men sen faller temperaturen här mot slutet av dagen en del. Så att, det är på väg att bli lite svalare väder också sen.
0: Men om temperaturen faller liksom senare under dagen, betyder det att tisdagen och onsdagen blir lite kallare också?
1: Ja, det gör det. För att imorgon sen så det kommer fortsätta vara lite blåsigt här med friska väst-nordvästliga vindar. Ja, ungefär samma temperatur, någonstans 16-19 imorgon. Sol först, eller ganska soligt i alla fall, sen mer växlande molnigt på dagen, och även imorgon att det kan vara någon lättare regnskur som passerar. Men det är ju fråga om någon enstaka skur i så fall.
0: Yes. Alltså Magnus Nilsson Sangerud från SMHI ska jag säga. Och du gjorde faktiskt min dag lite där. Jag vet inte om, är skadeglädje väl inte så bra kanske egentligen?
1: Nej, tycker jag. Ja, men ibland kan man väl få vara det om man gör det på ett schysst sätt.
0: Ja, jag vet. Jag ska inte säga det. Vet du vad? Jag hoppas att alla där ute får ta del av solen och att ni får en väldigt, väldigt bra måndag. Magnus, tack för att du var med.
1: Tack, tack. Hej.

Let Her Go med Passenger här imorgon i P4 Västmanland. Klockan är 14 minuter över 7. God morgon på dig. Och det var ingen av de tävlande på varken dam- eller herrsidan som lyckades sätta något nytt rekord under premiären av det här kritiserade Enhanced Game. Det är ju också känt som dopnings-OS. Och en som varit väldigt kritisk mot det här, liksom att det här ens ska få försiggå, det är ju Sara Sjöström. Hon är ju en av många idrottare som varit väldigt kritisk till tävlingen. Men ingen av de tävlande lyckades heller slå hennes världsrekord på 23,61 sekunder på 50 meter frisim. Trots att de hade kunnat dopa sig. Och nu vill jag att man tar en stund och funderar här. Sara, det här stärker ju ditt varumärke, känner jag på något sätt, att kunna säga att jag har världsrekordet i 50 meter frisim trots att de andra, liksom, att det finns folk som har tävlat och kunnat dopa sig. Vilken grej att kunna säga. Jag menar, nu liksom tycker inte jag så mycket i dopnings-OS-frågan så, liksom. Det får andra ta att göra. Men just bara det att kunna säga att det finns folk som tävlar och dopar sig och att de ändå inte kan ta ditt världsrekord. Det tycker jag, det ligger någonting i det. Det har lite stuns. Det har det. Det var omkring då 40 sprinters, alltså sprinterlöpare, simmare och så tyngdlyftare som var med i de här dopningsspelen. Så det var ju liksom inte lika många människor som om det hade varit ett vanligt OS. Det finns ju inte så många människor som är med i det här nya Enhanced Games. Men inget världsrekord hade ju såklart inte blivit accepterat som ett världsrekord, även om det blev slaget. Men Sara Sjöström, som är kritisk i tävlingen, kan i alla fall, tycker jag, skryta lite extra mycket nu med sitt världsrekord. Inte ens de dopade lyckas ta hennes världsrekord. Här är Berlin med Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away med Berlin här i morgon i P4 Västmanland, där vi pratar om spel vi utklassar andra i. För visst finns det sådana spel. Joakim Hed skriver att han är riktigt duktig i frågesportspel. Han skickar också med en hälsning från Tierp i Uppland. Kul att du är med oss, Joakim. Och Niklas Norling, han skriver att han utklassar i de spel han vinner i. Vilket såklart känns rimligt, tycker jag, Niklas. Det är Kubb, skriver han, och många andra spel. I vilka spel utklassar du andra i, och hur gör du för att vinna? Har du någon speciell taktik som du kan dela med dig av så att jag kan bli bra på någonting också? Då är det bara ringa in och smsa på 021 495 25 25. 021 495 25 25. Sätt det på minnet, vet jag.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Choosing Texas med Ella Langley här imorgon i P4 Västmanland.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo-Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Delar av oppositionen kommer att rösta nej.
2: Då gäller riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta, och då ungefär strax utanför Söderberke kan man säga, så är vägen helt avstängd. Det beror på att man bärgar en lastbil som var med i en olycka från igår då, och prognosen är att man kommer att vara klara först klockan 12.00 nu vid lunchtid, så följer omledningsskyltarna på platsen. Tipsade jag man på 020 999 444.

0: Die on this hill med Sienna Spyro. Nu när det blivit dags för lokala nyheter. 7:30 är klockan. God morgon.
1: Det blir ett stort arbete för Norrby kyrka i Sala efter det nya förbudet mot att odla och sprida invasiva arter.
2: De flesta vresrosorna som vi har som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem?
1: Li Törnblom, trädgårdsmästare på Sala Norrby Möklinta pastorat. Förordningen som trädde i kraft den 15 maj innehåller 34 arter vars spridning hotar den biologiska mångfalden. En av dem är vresros som vuxit på Norrby kyrka i över 70 år.
2: Det är ju ett väldigt stort arbete för oss. Om vi ska nu börja ta bort då till exempel vresrosen, räcker ju inte att kapa ner utan vi ska ju gräva ut. Och här då växer den vid en mur, så det blir ett väldigt stort arbete att gräva ur eventuella rötter.
3: Tror att alla de här gamla växterna som har funnits på kyrkogårdarna i århundraden kommer försvinna nu?
2: Jag hoppas inte det. Det finns kanske nya alternativ som man kan byta ut emot, men det är ju tråkigt tycker jag.
1: Reportrar Nina König, Emma Söderberg.
4: En person föll ner i ett hål på Salbergaanstalten i början på maj. Det framgår i en rapport till Arbetsmiljöverket där även flera skador är noterade. Personen ådrog sig frakturer i fötterna, skrapsår till exempel på händer och armar. Räddningstjänsten fick fira upp personen i hålet i Sala med hjälp av en bår. Josef Jakobsson.
5: I fotbollsallsvenskan besegrade Västerås SK Malmö FF på bortaplan igår. VSK avgjorde i förlängning och vann matchen med 3-2.
6: Herman Magnusson i Västerås, du gör ett, vad ändå kallar det för, ett drömmål i den första halvleken. Vilken träff du får, hur var det?
7: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
6: Helvolley sträckt i bortre gaven, lite som det var något franskt mål, något VM där, mina Pavard tror jag, som, det var något liknande. Har du honom du tänkte på?
7: Ja, nu när du säger det så ja, det är svårt och man tappar det lite där då, men superkul.
5: VSKs Herman Magnusson här intervjuad av Radiosportens Andreas Mats.
0: Och enligt Magnus så skulle det ju vara ganska mycket sol här under morgonen, men sen försvinner den, så har du lite sol Elvira?
8: Jag har sol här i Arboga faktiskt, väldigt trevligt. Men det blir ju lite regn idag och mulet, dock varmt, 17-21 grader.
0: Härligt, god morgon!
8: God morgon!

0: Lite ska till er som är vakna. Kul, klockan är 7:05. Det är morgon i P4 Västmanland. God morgon. Och om ungefär en och en halv timme då öppnar ju Stockholmsbörsen, och det ser ut som att det pekar uppåt i terminshandeln här på Stockholmsbörsen. Och det är ju då också i linje med uppgångar under nattens handel i Asien och så trenden man ser på ledande Europabörser. Och varför man tror sig se den här liksom, ja men, muntra starten på veckan, att det ska vara lite glatt och sådär, ja, men det är ju för att börshumöret tros ju stärkas på hoppet om en fredsuppgörelse mellan USA och Iran. Utrikesminister i USA, Marco Rubio, har ju sagt att ett avtal med Iran är inom räckhåll, att det inte är allt för konstigt att tänka att det skulle kunna bli klart idag, till och med här under måndagen. Så det är ju en fredsuppgörelse mellan USA och Iran som man lever lite på hoppet där. Därför fartygstrafiken genom Hormuzsundet kan normaliseras. Och det hoppas ju många på, såklart. Och förhoppningarna om den här uppgörelsen trycker också ner världsmarknadspriset på råolja och fossilgas kraftigt. Det är, får man säga, och även marknadsräntor pressas neråt här runt om i världen, även i Sverige. Så det ser ut som att det ska bli ganska så glatt på Stockholmsbörsen när den öppnar om en och en halv timme.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Ja, men nu blir det inget trafik här alltså. Nu blir det sport. Det är Peter Sundqvist som kommer med sportnyheterna. Och det, han börjar med en svensk förare som var snabbast i klassiskt lopp och firade med lite mjölk.
3: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
4: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
5: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third, and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
3: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien, och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
3: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där. Här i studion Peter Sundqvist.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Och i den svenska allsvenska, herrallsvenskan ska jag säga, så ligger ju VSK på en 10:e plats efter att de igår besegrade Malmö på bortaplan med 3-2 efter ett sent avgörande från dansken Mikael Ladefogen. Och det var ju Simon Gevert som slog ett väldigt fint inlägg ner från högerkanten som avgjorde matchen i 91:a minuten, alltså inne på förlängningstiden. Men det var ju 2-1 målet som VSK stod för. Det var Herman Magnusson som gjorde det, och det var ju det som kanske det snackades mest om så här efter matchen. Då lät det så här.
1: Just nu, han ställer sig precis på gränsen till straffområdet, ganska långt bort. Frisparken kommer från höger, slås in där mot Lärdefuer. Kommer han upp och når den? Det gör han inte, det är Malmöspelare. Så blir ett skott och ett jätteskott i mål! Och vilken pärla han trycker dit! Är det Herman Magnusson som står i utsidan av straffområdet och på halvvolley bara drar till den i bortre burgaven? Stenhård vristträff, sådär klockrent, mysigt, skön, som känns i hela skon, i hela benet. Och Johan Dahlin hinner inte reagera i Malmömålet. Och Västerås tar ledningen på tilläggstid borta mot Malmö som hänger med sina huvuden.
2: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
3: Har du gjort något sånt snyggt mål tidigare?
2: Ja, sjukt nog. Har jag faktiskt gjort det. Jag gjorde det förra gången i Allsvenskan, som var lite likt faktiskt. Men det är... det här slår nog ändå faktiskt.
3: Helvolley sträckt i bortre gaven. Lite som... Det var något franskt mål, något VM där. Mina Pavard tror jag. Som, det var något liknande. Har du honom du tänkte på?
2: Ja, nu när du säger det så. Så ja, det är svårt och man tappar det lite där då. Men superkul.
3: Men sett hela matchen då. Ni hamnar i underläge, ni kommer tillbaka, de kvitterar och ni gör mål igen på tilläggstid. Alltså, beskriv känslan att vara en Västerås-spelare där när 3-2 kom.
2: Otroligt skönt. Det var ju, de trycker på ganska bra. Vi blev lite lägre än vad vi kanske ville, eller som vi snackade om att vi inte vill bli. Och sen så fick vi ett tillfälle och då förvaltade vi det. Så ja, otroligt skönt.
3: Hur tänker man efter en sån här match? Det är ändå borta mot Malmö FF. Ni passerar dem i tabellen. Vad säger det om Västerås?
2: Nej, att vi är ett bra lag. Och att det visst, det är svårt att komma hit och spela. Det är bra tryck på läktaren och det är ett väldigt bra lag. Men vi har ett bra jobb, mycket som en enhet. Mycket för varandra. Det ser man ju idag också. Att vi kan spela lågförsvarsspel och sen när vi får chansen så går vi fort för det.
3: Hur skön hemresa blir det till Västmanland nu då?

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay. Och just nu när jag är ute och springer och rör mig i naturen så har jag läst och såklart följt rapporteringen om att det kryllar av fästingar just nu och är lite skraj när jag är ute, Elvira.
1: Mm, det förstår jag att du är, och jag läser just nu om Cesar som P4 Stockholm har rapporterat om. Gissa hur många fästingar han hade på kroppen efter att han var på utflykt i ett naturreservat.
0: 7.
1: 7 är fel, en tillgissning.
0: Nej, men det kan inte vara 17.
1: Ja, men det är nära. 21 fästingar. Ah, det... Usch, alltså det är väldigt många.
0: Ah, nej, men alltså jag får panik bara av att tänka på det.
1: Ja,
0: 21
1: det får jag också.
0: Fästingar. Jag förstår, liksom, går man till, bara lämnar man in sig själv på akuten då och bara säger ta mig.
1: Ja, jag hade kanske gjort det. Jag hade blivit väldigt stressad. Men Cesar då som var med om det här, han var väldigt lugn med situationen. Uppenbarligen så räknade han ju till de här fästingarna i lugn och ro. Liksom. Jag tror jag bara hade försökt rycka bort dem febrilt. Men ja, han säger att det är kul att vara omtyckt. Så det var ju ändå en positiv syn på den här händelsen.
0: Ja, jag hoppas att... Ja, det känns som att det här är ju en Cesar som är fullt vaccinerad, känns det som. Nej, men det är bara liksom en fördom jag har. Jag har ingen aning, men just bara, jag vet att hade man inte varit det så känns det lite läskigt ändå med tanke på TB.
1: Ja, verkligen. Och lite äckligt. Eller de är ju äckliga faktiskt. Men Cesar har ett tips på hur man kan göra om man ska ut i naturen och sen då för att undvika fästingarna.
2: Som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
0: Lite så. Man måste
1: lite så.
0: Ja, vad vädrar de?

0: Så.
1: Vädra och skrubba, men jag vet inte om jag tror på skrubba, så jag tror att man måste verkligen se till just hur man får bort hela fästingen, för ibland så fastnar ju liksom huvudena i ens kropp. Man får liksom bort fästingens kropp men inte huvudet, så att jag tror man får ta fram pincetten faktiskt.
2: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: me.
1: Human med Rag & Bone Man, som han heter. Och nu ska det handla om en vårdare på Salberga-anstalten som ramlade ner i ett hål i början på mars, Elisabeth.
2: Ja, på början av maj, för att vara helt korrekt. Men bra. Alltså vilken grej, han gjorde illa sig riktigt ordentligt. Det var så att han klev ut genom en dörr som borde ha varit låst. Och så föll han 5 meter ner rakt i en grop på området.
1: Men vad hände i det rummet, undrar man sig då?
2: Det förtäller inte historien, det vet inte jag. Jag vet att han ramlade ner i den här gropen. Han gjorde illa sig ordentligt. Han fick flera skador, frakturer i fötterna, skrapsår på händer och armar. Och så fick man inte upp honom ur hålet först heller. Man fick kalla på räddningstjänsten. Så de fick liksom fira upp honom med hjälp av en bår. Inte roligt på jobbet att ramla ner i hål som är 5 meter djupa. Och det här har han anmält nu till Arbetsmiljöverket som en arbetsmiljöskada.
1: Ja, då vill man ju såklart också ta reda på sen också hur det här kan ha hänt. Liksom, ja. Vad är det som har hänt? Varför är det ett hål efter den här dörren? Och varför var dörren öppen? Ja, varför är det inte låst?
2: Vet du vad? Frågorna hopar sig, Lukas.
1: De får vi ta och ställa sen.
2: Det får vi göra.
1: Men nu till Norrby kyrka som har ganska mycket jobb framför sig.
2: Ja, den kyrkan ligger ju i Sala. Och det är så att det har blivit ett nytt förbud mot att odla och sprida 34 invasiva arter. Och många av de här arterna finns på kyrkogårdar.
3: De flesta vresrosorna som vi har som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem? Det är ju ett väldigt stort arbete för oss.
2: Det säger Li Törnblom och hon är trädgårdsmästare i Sala Norrby Möcklinta pastorat. Ska vi nämna VSKs seger?
1: Det kan vi självklart göra.
2: Gör det du.
1: Jag kan göra det. 3-2 blev det till VSK. Vann ju först, 91 minuten avgjorde de.
2: Ja,
1: ju.
2: Mikael, över Malmö FF.
1: Över Malmö FF. Ja. Såklart jättekul för VSK-supporterna som åkte ner till Malmö och tittade. När de fick avgöra så sent också med ett väldigt fint nickmål. Ja. Jättefint.
2: Men jag personligen tycker att det är en dålig vana att alltid hålla på att avgöra på övertid. Liksom.
1: Men det blir ju lite roligt. Tänker du inte på Manchester United liksom med Sir Alex Ferguson, du vet, när man Fergie time.
2: Jag tänker faktiskt inte på det.
1: Nej, du gör inte det. Nej, men jag tror att de som lyssnar, de har koll på det.
2: Ja, vad bra. Bra.
1: Nej, men i alla fall, jättekul. De går ju om Malmö också. Mm. Så nu ligger de ju 2 poäng före Malmö i tabellen också.
2: Vi får se om du håller i sig.
1: Ja. Mm. P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Nu när klockan är 8, dags för Ekonyheter.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, men lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Irankriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
11: Elvira, tror du att jag utklassar alla på schack?
12: Nej, inte alla, men jag tror säkert att du är ganska duktig på schack.
11: Hade jag vunnit mot dig?
12: Ja, jag vet inte hur man spelar schack, så det har du absolut gjort.
11: Men du vet inte hur man... Ta det sen.
12: Nej.
11: Men det är väl några som du ska träffa som kanske är lite bättre än mig på schack?
12: Ja, men det är det ju. Jag är ju på Gäddgårdsskolan i Arboga och de kom ju på fjärde plats i en online-turnering i schack. Bland så här 360 lag liksom. Så det här var jättebra. Ja, det är imponerande.

0: It's Only Love med Bryan Adams och Tina Turner. Här är 8 minuter över 8. Du lyssnar på morgon i P4 Västmanland. Och nu ska vi till Arboga, för Gärdgårdsskolan där är en av Sveriges bästa på schack.
1: Ja, det var alltså första gången någonsin som Gärdgårdsskolan ställde upp i tävlingen Yes to Chess. Och av 360 skolor så hamnade de på en fjärde plats. Med mig nu så har jag Sebastian och Kinan som var med och tävlade, men också Alexander Edman som är resurspedagog. Och Alexander, allt det här började ju egentligen med att en elev spelade schack med dig, eller hur?
2: Det stämmer. Den här resan började egentligen för ungefär 2 år sedan, då jag spelade med en av våra stjärnors storebror. Och sen så bara spinnade det vidare. Folk ville möta den som var bäst i skolan, vilket ja, var jag då. Och sen så var det bara en grej utav det. Det kom fler och fler som var mer intresserade, fler som tränade för att bli bättre. Och det var en otroligt fin gemenskap i det hela. Så ja, lite så började.
1: Och Sebastian, du var en av dem som tävlade. Vad var det du fastnade för med det här med schack?
3: Ja, jag började när jag var liten. Och sen förra sommaren så påminde min vän om hur roligt det var. Och då så började jag spela mer. Och schacken har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket med att ta ganska snabba beslut. Och jag känner det är så här bra träning för hjärnan. Så ja, det har hjälpt mig mycket, speciellt nu när jag spelar fotboll. Man lär sig lägga snabba beslut, tänka mycket och på snabba sätt.
1: Ja, och Yes to Chess då är ju en del av Svenska Schackförbundets satsning Schack i skolan och är ju då enligt dem Sveriges största online-tävling för skolschackklubbar. Kinan, online, alltså det var inget så här schackbräde på riktigt som man höll på med här?
4: Nej, vi körde allting online, vilket kan tyckas vara lite trist. Jag hade gillat om finalen typ var över brädet, det hade kanske varit roligare. Men jag förstår varför de gjorde det online, det är skärare. Slipper kosta mycket pengar och man kan köra från vart som helst.
1: Men hur kändes det att tävla då?
4: Ja, det kändes helt okej. Okay. Det gick väldigt bra för oss till slutet. På finalen så blev vi lite nervösa, men vi gjorde vårt bästa och det gick bra tycker jag ändå. 4 av 360, det är inte dåligt.
1: Väldigt bra. Sebastian, var det något moment som var lite sådär extra kritiskt under tävlingen?
3: Ja, jo, finalen var lite så. Vi var ganska stressade och jag tror vi hade för mycket press på oss själva då. Så efter så var vi lite arga, lite sådär tjuriga. Men nu efter några dagar så har jag tänkt och jag tänker, vi gjorde ändå ett jävligt bra jobb och det har faktiskt fört samman oss. För jag tror inte jag hade känt Kinan här om inte vi hade kört schack.
1: Nej, för vi ska säga det att du går ju i 8:an Sebastian och Kinan går ju i 9:an. Yes. Och apropå det här med gemenskap då, Alexander, det spelas schack lite överallt på skolan nu eller?
2: Ja, herregud. Vi har ju ett uppehållsrum här på skolan där man kan köra pingis, umgås och ditt och datan. Och om jag säger så här, det går inte att gå in dit någon gång under dagen utan att det spelas schackmatch. Så precis som Sebbe säger, det här drar ju till sig vänskaper som man inte tänker sig skulle bli. Som till exempel Kinan och Sebastian här, och vi har extremt många andra exempel också. Så det är väl det fina med det hela, skulle jag säga.
1: Hur känns det att se den gemenskapen växa fram då?
2: Alltså det är otroligt vackert, otroligt fint. Det skulle jag säga jag är mest stolt över, att jag har dragit igång det här och brytit så många barriärer i det hela. En låg, om jag säger så här, någon som har lite lägre social status kan vara med en som har en hög social status. Och sen så kan man åtminstone, spela ingen roll om man är vänner eller ovänner. En grundregel i schack är att man skakar alltid hand efter en match, oavsett vinst eller förlust. Och bara en sån grej är otroligt fint. Så
1: ni fick ju också prispengar på 5000 kronor. Sebastian, vad kommer ni göra med dem?
3: Ja, det har vi inte riktigt kommit fram till. Så vi ska samla ihop oss med rektorn och ta ett samtal om det.
1: Det är spännande att se då. Tusen tack alltså Sebastian, Kinan och Alexander.
5: Yes. Ja. P4 Västmanland. Sveriges Radio. I remember.

Där hörde vi alltså Gäddgårdsskolan innan här, Pink och Cash Cash med Can We Pretend. Men Gäddgårdsskolan, där var det alltså, de kom på en fjärde plats i en stor schacktävling där det var 360 stycken deltagande klasser eller skolor med. Första gången de ställer upp också, prispengar på 5000 kronor. Och som vi hörde där så har ju schacken liksom fört samman olika typer av människor som kanske vanligtvis inte skulle komma i kontakt med varandra för att de är olika åldrar. Som deras resurspedagog nämnde där också. Kanske folk med olika socioekonomiska statusar som för samman och lär sig att spela schack med varandra. Och vi pratar just om spel idag, och i vilket spel utklassar du alla andra, frågar vi om. Det kanske är schack. Jag tycker att jag är någorlunda bra på schack, men jag vet om att de här på Gäddgårdsskolan hade säkert krossat mig, ska jag säga. Men Marion Karlsson, hon har skrivit att hitta så många ord som möjligt ur ett ord. Jag har aldrig förlorat. Och det, jag har spelat sånt där någon gång, men jag är så extremt dålig på under tidspress att hitta liksom många ord. Vi säger att man får tulpaner. Att kunna hitta så många olika ord som möjligt i det ordet. Jag är inte bäst på det. Det kanske är därför jag liksom förlorar alla såna här ordspel när man spelar mot folk på mobilen också. Jag har bra koll på ord, men jag är inte bra under tidspress. Nej, jag inte. Och Mikael Wikström, han skriver att han utklassar alla i krocket, kubb, boll, alla de här sporterna där man, ja, men det är liksom mycket precision att stå still och sådär. Och sen boccia är han också väldigt, väldigt bra på. Du kan ju smsa du med 021 495 25 25. Du kan ringa på samma nummer också, ska jag säga. Slussen, den är öppen. Och du Marion, varför ringer inte du in så kan jag komma på ett ord till dig, så kan du få se hur många ord du kan plocka ur det ordet. Du sa ju att du aldrig har förlorat, så up to test här i radion, vet jag. Kul att du är med oss i alla fall imorgon i P4 Västmanland med Lukas, Elvira och Elisabeth.

0: Lost on You med LP här i morgon i P4 Västmanland. Och du, Elvira, blev du inspirerad av att träffa Jägggårdsskolan?
1: Ja, det blev jag. Sen vet jag inte, det här med schack tror jag inte är min grej. Men det här Sebastian sa att schacken liksom hjälper honom i fotbollen tyckte jag ändå var inspirerande.
0: Ja, att det hjälper med annat liksom i livet. Ja. Snabb, han var vad han sa, att liksom kunna tänka snabbt, att ta snabba beslut.
1: Ja, ta beslut snabbt, exakt.
0: Men du sa att du inte har så bra koll på schack.
1: Nej, jag kan inte spela schack.
0: Ja, exakt. Så att jag tänker så här, va, har du koll på vilka pjäser som finns i schack?
1: Nu, det är ju de här vita, sen är de där svarta, sen så är det rutigt på själva. Men vad är det, så här kung och häst?
0: Ja, ja, häst tillåter jag liksom. Det finns ju ett annat ord för hästen också.
1: Vad är det då?
0: Springaren.
1: Ja, det här visste jag, springaren. Och sen vet jag ju att man säger ju schackmatt.
0: Det gör man.
1: Är det liksom när man vinner på något sätt?
0: Exakt, eller? Men du börjar ju fatta galoppen.
1: Ja, galoppen.
0: Ja, vad heter de där? Det finns ju en rad av liksom lite mindre pjäser framför, du vet, springaren, damen, kungen, tornet. Vad heter de? Alla ser likadana ut.
1: Kan du ge mig någon så här, vad börjar det på?
0: Nej, men tänk dig någon som kanske har kossor, någon som kanske har lite grisar hemma.
1: Lantbrukare, eller det för detta namnet.
0: Inte lantbrukare.
1: Bonde.
0: Ja, bunder.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Det är så underbart. Vi måste spela ut. Jag får lära dig, Elvira.
1: Ja, det får du faktiskt göra. Finns ett

0: New Kid, Hurricane, nu Ekonyheter.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor liten för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis- och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltig förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
0: Ja, det var Ekonyheterna här 8:35 som klockan är. Men vi ska ta en titt på trafikläget också med Alexander Weimar.
2: Jag börjar med goda nyheter från riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta. Där är nämligen så att vägen har öppnat upp igen utanför Söderberke då. Man har lyckats bärga den här lastbilen som var med i en olycka där igår då. Så det gick lite snabbare än väntat då. Så nu är alltså riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta helt öppen igen och går att köra som vanligt. För den som åker på riksväg 56 vid Kicksund och ska mot Eskilstuna så kan det vara värt att veta att E20 avstängd mellan Trafikpass Gröndal och Trafikpass Folkesta i riktning då mot Eskilstuna. Det här ger rejäla köer på E20 och riksväg 56. Så man får följa omledningsskyltarna på platsen eller helt enkelt ta en helt annan väg och räkna med längre restid. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Nick Cayman med I Promise Myself här imorgon i P4 Västmanland. Lukas, Elvira och Elisabeth är med dig.
1: Det är viktigt att slänga invasiva växter på rätt sätt.
2: Då ska man lägga dem i dubbla sopsäckar och knyta till dem ordentligt.
1: Säger Anna Malmström, avfallsstrateg på Vafab Miljö.
2: Och sen så har vi på 6 av våra återbruk, 5 stycken här i Västmanland, som vi tar emot just invasiva växter.
1: Den 15 maj infördes skärpta regler mot 34 invasiva arter. Bland annat blomsterlupin, vresros och kanadensisk gullris för att hindra att de sprider sig. Den som redan har sådana växter i trädgården får behålla dem, men måste se till att de inte sprids. Och växtdelar får alltså inte slängas i det vanliga trädgårdsavfallet, utan bara på vissa återbruk.
2: Då är det en särskild container som är med särskilda stängda luckor så att det inte ska spridas.
1: Är det något annat som jag behöver tänka på när jag ska slänga mina invasiva växter nu då?
2: Ja, men det är väl just det att inte heller kompostera det hemma i sin trädgårdskompost eller elda det hemma. De här kan ju innehålla fröer som inte förbränns vid den temperaturen.
1: Reporter Nina König.
3: I fotbollsallsvenskan besegrade Västerås SK Malmö FF på bortaplan igår. VSK avgjorde i förlängning och vann matchen med 3-2.
4: Herman Magnusson i Västerås, du gör ett, vad ändå kallar det för, ett drömmål i den första halvleken. Vilken träff du får, hur var det?
5: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
4: Helvolley sträckt i bortre gaven, lite som det var något franskt mål, något VM där, mina Pavard tror jag, som, det var något liknande. Har du honom du tänkte på?
5: Ja, nu när du säger det så ja, det är svårt och man tappar det lite där då, men superkul.
4: Men sett hela matchen då, ni hamnar i underläge, ni kommer tillbaka, de kvitterar och ni gör mål igen på tilläggstid. Alltså, hur beskriv känslan att vara en Västeråsspelare där när 3-2 kom?
5: Otroligt skönt.
3: VSKs Herman Magnusson här intervjuad av Radiosportens Andreas Mats.
0: Och lite väder på det här då, Elvira. Hur blir det då?
6: Ja, men det är soligt här i starten av dagen. Sen kommer det lite moln och det kan komma också skurar framåt eftermiddagen. Men det är varmt, 17-21 grader. Men en nordvästlig vind faktiskt.
0: Och Marion är ju en av dem som har kommenterat här att hon är väldigt bra på det här med att hitta så många ord som möjligt ur ett annat ord.
6: Ja, vad spännande. Vilken spännande talang.
0: Du, det är så spännande att jag tänker att ni två måste tävla mot varandra.
6: Det var kul. Jag blir lite nervös bara.
0: Det ska du vara här, men du får ladda upp lite. Du får några minuter på det här. Men efter Radiosporten, då är det du mot Marion.
6: Åh, hjälp. Okej, Marion, vi kör.
0: Jag tror att du kommer vinna.
6: Nej, det tror jag ju inte. Det gör jag faktiskt inte. Men vi hoppas på det.
0: Marion har ju aldrig förlorat, skriver hon.
6: Oh, shit, det är imponerande. Det kommer bli tufft för mig, men jag får göra mitt bästa.
0: Okej, tulpaner. Hitta ord, nu.
6: Tulpaner, lupa, lupin, nej.
0: En liten framåtblick på vad vi kommer få se här om 10 minuter.

Don't Stop the Music med Robin, som alltså just nu är hon förar ju, kan man ju säga, för artist för Harry Styles i Amsterdam. Nej, hon. Kul för henne.

0: Miles Smith med Nice to Meet You. Nu är ett klassiskt motorlopp med en svensk segrare. Det här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten ner. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i denna rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.

0: West End Girls med Pet Shop Boys här i morgon i P4 Västmanland, där vi idag frågade er, men på vilket spel utklassar du alla andra? Och vi hade en Marion som kommenterade, en Marion Karlsson. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Köping.
0: Ja, kul att ha med dig här. Du kommer få ställas mot en annan och som också kommer från Köping här snart. Du ska ju möta Elvira i det du har kommenterat. Vad är det för spel som du är bäst på?
1: Frågar du mig nu?
0: Ja, exakt. Elvira, hon kommer in här snart.
1: Jo, det är det här ordspelet. Som man ska plocka ut så många ord som möjligt ur ett ord.
0: Exakt. Och då är det ju alltså så att man har ju lite regler där också. Det ska inte vara några engelska ord, inga namn och inga förkortningar, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och du skriver också att du nästan aldrig förlorat. Är det så liksom? Att det här är liksom, det här vinner du alltid på?
1: Ja, det har blivit så. Jag vet inte. Jag har alltid varit fascinerad av språk och grammatik och allting sånt där. Så att... Men nu var det ju ett tag sedan jag spelade.
0: Du, då tror jag faktiskt att vi ska ta och släppa in din motståndare här och se vad hon tänker om att möta dig. Elvira, hur ska det här gå då?
2: Ja, jag sitter här och är lite pirrig faktiskt. Jag tycker också att språk är väldigt kul, men jag tror inte att jag är jättebra på det här. Och nu känns det som att Marion är superduktig, så jag är nervös, men jag har förhoppningar.
0: Men okej, men varför tror du inte att du är bra på det här då?
2: Nej, men jag blir ju redan nu stressad och så ska det vara liksom på tid och då kommer mina nerver liksom sätta stopp för det här, tror jag.
0: Ja, för som det är att i 2 minuter kommer de få när de har fått ordet. Jag kommer skriva ordet till båda så att de har det framför sig. Men jag kommer också säga ordet här. Så är ni båda redo?
2: Ja.
1: Ja,
0: ni ska alltså få ut så många ord som möjligt från det här ordet på 2 minuter. Och ordet ni får... Ordet ni får... Det är nyckelpiga. Nu får ni det ordet. 2 minuter börjar nu.
2: Oj, nu blev det redan jobbigt här.
0: Jobbigt för Elvira i starten.

0: Då lägger ni ner papper och penna och allting som man kan skriva på. Shaboozy med Barsong Tipsy var det där alltså. Men vi är mitt i en tävling här. Marion Karlsson mot Elvira Ringeborg. Vem som kan ta ut flest ord från nyckelpiga. Och Marion Karlsson ska vara lite av ett proffs på det här. Så jag börjar egentligen med dig, Marion. Hur många ord har du fått ut?
1: Oj, nu måste jag räkna här. Vänta. En, två, tre.
2: Nej. Åh, hjälp.
1: 33 tror jag.
0: Sorry, 33.
1: Ja, 33.
0: 33. Vi vet inte, behövs det ens en faktakoll på det här? Jag känner så, okej, Elvira, vi kollar dig då och bara liksom så se vad, hur många har du fått ihop?
2: Ja, 9.
0: 9 ord. Okej. Kan vi börja med dina? Elvira, vilka ord har du fått fram?
2: Ja, då var det piga först, nyckel, glipa, lycka, kela, nicka, picka, lek och glin.
0: Det är ju ändå bra ord, tycker jag. Eller hur?
2: Tack.
0: Ja, verkligen. Men Marion, 33. Det är inte 33.
1: Nej. Jo, men alltså, jo, det är det. Jag tror det är 32-33.
0: Nej, men jag menar, men det är 9 inte 33. Det, känns, det är ju lite utklassning det här. Det är ju exakt det vi efterfrågade. Ja. När utklassar du motståndarna? Vad har du för ord?
1: Oj, ska jag läsa upp alla?
0: Ja, men vet du vad? Ta 10 så hör jag att det i alla fall har tagit ett mer än vad hon har gjort.
1: Okej, ny, lag, gal, alg, yla, pek, peka, ek, yl, liga, penal, plan, pina, pinka, nyck, nyp, lika, kil, kila, lek, leka, nyp, nypa, jag har hoppat över ditt ek. Ja, jag läste upp några stycken där.
0: Ja, men du, jag känner att du ska få en sån här också. Applåd.
1: Ja, tackar.
0: Nej, men jättebra jobbat, Marion.
1: Nu känner
0: jag
1: så mycket.
0: Jag känner nästan
1: för att, det var roligt.
0: Ja, men vad kul, jätteroligt. Och nu kändes det väl också som att alltså, ibland kan jag känna att det är så att man går runt och säger att man är bra på någonting, men folk tror inte på en innan man har bevisat det.
1: Ja, ja. Nej, det är inte så många som vill spela med mig längre inom familjen för att
0: nej, du,
1: de tycker det är tråkigt.
0: Jag känner nästan för att jag skulle vilja säga så här: ring in på 02-1-495-25 och utmana Marion Karlsson. Men det ska jag inte göra. Du har ju annat att göra såklart. Men Marion, superkul att du var med.
1: Ja, det var jätteroligt att spela lite.
0: Ja, roligt för oss också. Du får ha en fortsatt bra dag.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Och Elvira, bra jobbat.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Du försökte. Kul.
2: Ja, det gjorde jag verkligen.
0: Du kanske ska ge dig på det här med schack nu.
2: Ja, jag får testa det här näst.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Live med Desiree här imorgon i P4 Västmanland.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om den här vårdaren som ska ha ramlat genom ett hål på Salbergsanstalten här i början av maj, Elisabeth.
4: Ja, det var en otäck händelse tycker jag, för han gjorde illa sig ordentligt. Det var så här att mannen då som jobbade på Salbergsanstalten, han klev ut genom en dörr som borde ha varit låst och föll 5 meter ner i en grop på området. Och han fick flera skador, frakturer i fötterna och skrapsår på händer och armar exempelvis. Och det gick inte att få upp honom utan att tillkalla räddningstjänsten. Det var alltså ett 5 meter djupt hål eller
0: grop. Alla som hoppar från femman vet ju hur högt det är. Det är jättehögt.
4: Ja, det är väldigt högt. Och de fick lov att fira upp honom med hjälp av en bår. Och nu har mannen gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om det här. Det är otäck arbetsmiljöolycka.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Men det handlar ju också om lite gladare nyheter. VSK mot Malmö. Blev ju en vinst för VSK igår.
4: Ja, på bortaplan till och med. VSK avgjorde i förlängning igen och vann matchen med 3-2 då. VSKs Herman Magnusson, han gjorde ett spektakulärt mål.
5: Ja, vi har snackat lite och fått någon roll där längst bak i ledet ifall bollen går över. Och det gjorde den nu. Och då var det bara att försöka träffa bollen egentligen. Så blev det extremt bra.
4: Säger VSKs Herman Magnusson. Är det inte kul hur coolt han beskriver det här drömmålet som Radiosporten verkligen jublade
0: om? Vilken pärla han liknade du med liksom ett mål från en fransk fotbollsspelare som heter Pavard som var lite samma liksom, bana bollen hade. Liksom, det bara flöt i luften. Och jag älskar hur han då bara säger att nej, men det var bara att försöka träffa bollen. Det kan väl alla göra. Det är ju inget svårt. Det kan ju till och med liksom, en tvååring träffa bollen.
4: Till och med jag kanske ibland
0: Träffa bollen är en sak, men att få den perfekt, alltså liksom i perfekt bana så att den bara går mot målet, mot kryss.
4: Är det bara skicklighet eller är det tur också?
0: Ja, men självklart så ligger det väl lite tur, men egentligen ju bättre du är, desto mer minimerar man väl risken för att det ska bli fel.
4: Var inte det Ingmar Stenmark sa? Det är konstigt, ju mer jag tränar desto mer tur har jag.
0: Exakt. men jag tycker det är ett bra citat.
4: Absolut. Ja. Du, har du tur i spel då?
0: Jag tror att jag har tur i spel, men jag tror alltid mer om mig än vad jag bör. Alltså, jag är inte så bra på spel. Jag borde träna mer. Det är de jag har bra koll på, det är liksom de jag har tränat mycket på.
4: Men har du hört det här talesättet då? Tur i spel, otur i kärlek?
0: Nej, det har jag inte.
4: Det har du inte det?
0: Eller,
4: det...
0: Jo, såklart. Jo, förlåt. Jag vet inte vad jag tänkte.
4: Jag är ingen bra på spel. Jag brukar säga så här. Jag vill inte skryta, men jag har otur i spel. Så får man själv dra sina slutsatser.
0: Jag kan säga faktiskt att jag har haft väldigt tur i kärlek. Så att, att jag sitter här och inte har blivit proffs på något annat, liksom, det kanske har lite med det att göra.
4: Vad vill man helst ha? Tur i spel eller tur i kärlek?
0: Tur i kärlek.
4: Ja, det tror jag.
0: Det är roligt. Vi ska kolla till trafikläget här nu med Alexander Weimar. Och det ska ju inte vara lika tufft där ute nu, eller vid lite trångt och sådär uppe mot Fagersta, va? Det där var en fanfar, det är fel. Här, Alexander Weimar, hur står det till där ute i trafiken?
6: Ja, men det står bra till. Det är ju på riksväg 66 då, Söderberke, som hade en olycka mellan Fagersta och Smedjebacken. Där är det öppet igen efter tidigare olycka då, så det går återigen att köra som vanligt. För den som åker på riksväg 56 vid Kvicksund och ska mot Eskilstuna, så kan det vara värt att veta att på E20 är avstängt mellan Trafipas Gröndal och Trafipas Folkesta i riktning då mot Eskilstuna. Och det här ger rejäla köer på E20 och riksväg 56. Så man får följa omledningsskyltarna på platsen eller ta en annan väg och räkna med längre restid. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Ny låt med Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Men nu dags för Ekonyheter, klockan är 9.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som har hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittades ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Elvira, vet du vad? Marion har skickat alla sina 31 ord här för att bevisa att hon hade 31.
8: Ah, det var väldigt, väldigt många ord. Var det något unikt där som sticker ut då, tycker du?
0: Men jag tycker att penal, lig, alltså hon har ju... Men hon har gjort det att hon lek, leka, pek, peka. Mm. Alltså att hon liksom bara... Ja. Det är ett pek och sen en peka. Och sen
8: det är som att hon kommer på liksom ord ur orden hon också hittar ur nyckelpiga ordet. Liksom.
0: Exakt, exakt. Men det är också kul för jag tror att du skrev ju piga. Ett av dina ord.
8: Det gjorde jag.
0: Ja, och det är ett ord som hon har strukit.
8: Va? Ja. Varför då? Men det gills väl?
0: Jag vet inte. Nästan börjar jag känna om hon inte ens litar på sig själv där. För jag tycker att jag var domare och jag ger henne det nästan. Så då känns det som att det blir 32 ord för henne.
8: Ja, det måste det bli. För piga är ju liksom, det är ju ett helt ord och det är ju slutet av nyckelpiga.
0: Eller är det att hon har skrivit det två gånger? Nej, jag får ta och dubbelkolla det.
8: Men så kan det vara.
0: Jag tycker att du gjorde ett jättebra jobb i alla fall.
8: Tack så mycket, Lukas. Mm.
0: Och det här är ju från Bruce Springsteen-filmen. Så alltså inte Bruce Springsteen som sjunger här, utan det är Jeremy Allen White, skådespelaren. Och får vi se hur likt ni tycker det är den riktiga Bruce Springsteen.

0: Alltså inte Bruce Springsteen, alltså det är skådespelaren Jeremy Allen White som ju spelade Bruce Springsteen i en biopic här med låten I'm on Fire. Och idag är det måndag 25 maj, säkert många som tittar på bankkontot och blir lite extra glada idag. Men vi pratar om spel med anledning av att Gäddgårdsskolan i Arboga är en av de bästa skolorna i hela Sverige på schack. Så i vilket spel utklassar du alla andra? Elvira, har du träffat någon som har något sånt där spel?
1: Ja, vi får se, jag har träffat José här. God morgon José.
2: God morgon, god morgon.
1: Har du något spel som du utklassar alla andra i?
2: Du, förut när jag var ung kom jag på liksom, alltså, det som jag tyckte väldigt mycket om, det var brännboll.
1: Brännboll? Ja.
2: Precis. Och till och med här i Sverige, liksom, när vi var i skolan, så på raster och sådär, liksom, då anordnade vi, eller ledarna, studieledarna, liksom, lite brännboll liksom, spel, liksom, matcher. Liksom, så, de flesta liksom, ville spela med mig, liksom, ville ha mig i deras lag, liksom, eftersom jag var snabbare.
1: Du var poppis. Men vad var det med brännboll som var så kul då?
2: Jo, men det som jag tycker, liksom, alltså, man vill springa, man vill röra på sig, man vill liksom vara snabbare än alla. Liksom. De flesta, liksom, det är som jag tyckte liksom, det var skoj. Liksom, så. Jag tyckte det var liksom, fotboll också. Liksom, när jag var ung så jag ville vara snabbast om alla. Alla liksom, så. Det tyckte jag det var kul. Så.
1: Vad var det i brännbollen som var roligast då?
2: Ja, alltså, slå hårt liksom, och så måste man inte han liksom, med att hinna i kamp när man springer. Så det är liksom, det var det.
1: Men du, just nu håller ju du på med lite mer stillastående aktivitet. Yeah, du fiskar ju, hur går det för dig?
2: Jo, jag tycker att det går bra, det är avkopplande. Alltså jag tycker att man ska ha lite av allt liksom, i livet. Liksom. Man ska liksom koppla av, samtidigt som man ska vara beredd liksom, att gör något annat som kräver fysisk och snabbhet.
1: Ja, och vi är ju vid Arbågaån. Vad är det för fisk du är på jakt efter?
2: Just nu, den här perioden, alltså våren och försommar, då tycker jag det är liksom de flesta vill ha gös. Därför liksom, om du kommer hit till exempel klockan 5 eftermiddagar, då ska du se på andra sidan, båda sidor, massa med folk, kanske 20 stycken däråt. 20 här med. Så det är många som är intresserade liksom av gös.
1: Och du har ju fått en gös idag.
2: Ja, jag har fått en.
1: Ska du tillaga den ikväll eller?
2: Ja, vi får väl se om jag har tid. Liksom, annars liksom bara liksom, ta det i frysen.
1: Ja, det är bra. Kan du laga sen?
2: Ja, precis. Nej, men alltså, du vet, man ska liksom passa på nu liksom, eftersom vintertid, då finns det möjlighet. Liksom, alltså, om man ska äta fisk, då måste man köpa. Och det är dyrt. Så varför inte fiska nu liksom, och ha liksom, till vinter?
1: Men José, du är ju här och fiskar varje dag vid Arbågaån. Det måste vara ett ganska stort intresse då, det här med fisket.
2: Jo, det kan man väl säga. Du vet, alltså i början, 95, och sen 10 år efter 1995 blev jag liksom varslad på jobbet. Och innan dess hade jag inte något intresse för fiske, för jag tyckte här i Sverige, liksom, jag såg de flesta som fiskade, kastade och ingen napp. Så därför liksom, tänkte jag, vad ska jag göra nu när jag är varslad? Nej, men kanske jag måste satsa på liksom, att göra någonting annat, som till exempel fiska för att driva ut tiden. Så det var då liksom, intresse liksom, väcktes hos mig, liksom, för när jag väl började få napp, då blev intresse stor.
1: Så det kom ändå något bra ur det här dåliga kan man säga då?
2: Ja, det egentligen, det är så liksom. Alltså, de flesta som frågar varför jag är så intresserad av fiske. Och jag brukar berätta samma historien. Alltså, på grund av att jag skulle bli liksom arbetslös, liksom, så därför tänkte jag satsa på något som kan liksom, göra så att jag känner... Oj, förlåt.
1: Det är ingen fara, nu kastar vi hejvilligt.
2: Så att livet inte är så tråkigt. Va? Som arbetslös tänkte jag, vad ska jag göra? Herregud, det är liksom alltså, det är någonting som inte passar mig. Så det var då intresse för fiske växte upp hos mig.
1: Men det kräver ju en del tålamod det här med fiske. Har du något tips då? Hur håller man tålamodet uppe?
2: Du vet, det är då när man får napp och den stor fisk som nappar. Och särskilt om det är liksom någon speciell fisk som görs. Det är så, alltså man väntar, alltså man vill ha det där liksom, kicken där liksom, den lappan liksom. Så det är det som är kul. Man helt enkelt liksom, tålamodet, alla säger liksom, alltså, ah, nej men uff, det är liksom inte så mycket tålamod för en fiskare, och det är sant. Men samtidigt, jag tror att människor behöver också liksom avkoppling.
1: Ja, det ingår att vänta helt enkelt. Du, José, du ska få fiska vidare. Tack för pratstunden.
2: Tack själv.
1: Och skitfiske på det, det är så man säger va?
2: Jo, precis.
1: Ja, det kan jag.
2: Det är så bra.

Post Malone och Morgan Wallen här med låten I Had Some Help. Klockan är 16 minuter över 9, så förhoppningsvis är de flesta vakna nu här måndag 25 maj.

0: Öppna din dörr med Tommy Nilsson. Och Elisabeth, visst minns du katten Luffa-Lasse?
1: Ja, jag minns honom.
0: Han blev ju känd i Musikhjälpen 2024. Ja. Den här 15-åriga katten från Trollhättan. Mm. Han ska få göra tv-comeback.
1: Nämen.
0: Med ett eget nytt slow-tv-program.
1: Oh, vad mysigt. Inte bara älgar alltså, utan även Luffa-Lasse.
0: Exakt, den 27 september mellan 8 och 16. Ja. Så i, vad är det då? Det är ju 8 timmar. Ja. Så kommer tittarna få en oavbruten sändning med ledd av Marcus Granset.
1: Okay.
0: Och så kommer man flera gäster att dyka upp i programmet, men man kommer liksom få följa Luffa-Lasse på hans långa vandringar.
1: Men har de en kamera på stackars Lasses huvud då, eller var sitter kamerorna?
0: Ja, men det är det som inte riktigt framgår här i vad jag läser, men samtidigt så tror jag väl att om det ska vara slow tv så kanske man kan ju sätta en kamera uppe på honom, som en GoPro. Exakt, en liten ryggsäck. Det tror jag att skulle gissa på att man gör.
1: Men då kanske inte han kan hoppa och jaga möss och klättra på staket som han brukar.
0: Nej, så du menar att vi egentligen liksom förvränger verkligheten här?
1: Jag är genast kritisk.
0: Nej, men du, det var inte därför du kom ner.
1: Nej,
0: hit, va?
1: Det var ju så här också. Apropå att vi är så perfekta. Vi har sagt fel. I alla fall har jag sagt fel. Det gäller ju VSKs seger mot Malmö igår. Vi har fått ett mejl från Mikael här. Han kallar sig själv för språkpolis, och det vet ju du och jag, vi är också språkpoliser faktiskt.
0: Vi är ju glada om folk rättar till oss.
1: Men då är det så här, va? Den rätta termen är tilläggstid som VSK avgjorde i mot Malmö. Förlängning heter den när en oavgjord match eller efter full tid behöver avgöras, oftast i cupsammanhang.
0: Ja, det stämmer ju, och vet du vad, jag kan få bara ta och pudla. Alltså, jag tittar ju på jättemycket fotboll, jag följer det, men ibland så blir man lite loj med de här uttrycken, att man tänker, men det är ju förlängning.
1: Ja.
0: Men nej, det är ju tilläggstid.
1: Mm. Absolut. Tack Mikael, som inom parentes sagt, jag tror det är en gammal klasskompis till mig.
0: Okej. Intressant. Ja. En liten cliffhanger vi lämnar där.
1: Ja, vi lämnar där.
2: P4, Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: En ny låt med Västeråsartisten Hannes Aitman, By the Morning. Han släpper nytt album i augusti också. Nu dags för Ekonyheter 5:30.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.

0: Paul. Och för de som kanske ska titta på fotbolls-VM i sommar och som gillar Lionel Messi, så får ni hålla för öronen nu här, va? För med bara veckor kvar till premiären av VM så är det så att Leo Messi verkar ha åkt på lite av en skada. Han klev av match mot i MLS i natt i 73 minuten, så tog han handen om baksida lår och så bad han om att få gå av planen, och sen försvann han sen direkt genom spelartunneln. Så vi får få se, blir det någon Lionel Messi i VM i sommar? Nu dags för lokala nyheter.
1: 23 får dödades eller skadades svårt i en vargattack på Skutterön i Mälaren nyligen.
2: Fruktansvärt. Det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till.
1: Lantbrukaren Sofia Kvist är en av fårägarna.
2: Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
1: 14 stycken får dödades ju, 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
2: Ja, men jättejobbigt. Man har ju en bultpistol, så jag laddar skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
1: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
2: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det.
1: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort för att undvika att det här skulle hända igen?
2: Nej, alltså det är svårt att stängsla in en ö. De har ju tillgång till vatten där och dricker fåren. Så att, nej, det är nog svårt.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Det blir ett stort arbete för Norrby kyrka i Sala efter det nya förbudet mot att odla och sprida invasiva arter.
4: De flesta vresrosorna som vi har, som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem?
3: Li Törnblom, trädgårdsmästare på Sala Norrby Möklinta pastorat. Förordningen som trädde i kraft den 15 maj innehåller 34 arter vars spridning hotar den biologiska mångfalden. En av dem är vresros som vuxit på Norrby kyrka i över 70 år.
4: Det är ett väldigt stort arbete för oss. Om vi ska nu börja ta bort till exempel vresrosen, räcker ju inte att kapa ner, utan vi ska ju gräva ut. Och här då växer den vid en mur. Så det blir ett väldigt stort arbete att gräva ur eventuella rötter.
5: Tror du att alla de här gamla växterna som har funnits på kyrkogårdarna i århundraden kommer försvinna nu?
4: Jag hoppas inte det. Det finns kanske nya alternativ som man kan byta ut emot, men det är ju tråkigt tycker jag.
3: Reportrar
1: Nina König,
3: Emma Söderberg.
1: Vädret idag då, det blir ju sol här i början av dagen, men sen så kommer molnen in och lite skurar kan komma på eftermiddagen. 17-21 grader får vi och en nordvästlig vind. Blåser inte så mycket där jag är i Arboga.
0: God morgon på er.
1: God morgon.
0: Min mikrofon var inte på.
1: Nej, men oj,
0: därav den tystnaden som jag sällan bidrar till.
1: Nej, det gör det faktiskt inte.
0: Nej.
1: Ska jag berätta en sak, Lukas?
0: Vad?
1: Min mamma, hon fick fram 20 ord av nyckelpiga.
0: Ja.
1: Jag måste ha varit ganska dålig.
0: Jag vill inte säga det innan, jag vill inte vara otrevlig, men jag tror faktiskt att du inte var världsbäst på det där.
1: Nej, jag var nog inte det.
0: Det var alltså Elvira som tävlade mot en av våra lyssnare, Marion Karlsson, att få ut så många ord av ordet nyckelpiga. Nyckelpiga?
1: Nyckelpiga.
0: Nyckelpiga, men det gick inte så bra. Marion fick ihop 31 ord och Elvira, du fick ihop 9.
1: Typiskt.
0: Typiskt.

0: Nu är det dags för nyheter från Radiosporten.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.

Games People Play med Inner Circle och reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk kommer att förbli stängt, ser jag här nu, till åtminstone midnatt på fredag nu, alltså den 29 maj. Det skriver den statliga energikoncernen Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpool. Och det här är ett besked som kommer efter att Ringhals i lördags tagit en turbin i reaktor 4 ur bruk till följd av, alltså det var ett läckage i en generator som man behövde göra det här för. Och problemet med reaktorn, alltså, kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Så den stoppade kärnkraftproduktionen i kombination med låga nivåer i vattenmagasin pressar upp elpriserna då, särskilt i södra Sverige. Så Ringhals reaktor 4 kommer alltså att vara stängd åtminstone till midnatt på fredag 29 maj.

0: Opalite med Taylor Swift här i morgon i P4 Västmanland. Klockan är 9:12. God morgon på dig. Snart är det också god förmiddag när vi lämnar över till förmiddagsprogrammet med Samuel Selén och Martin Vare här om en liten stund. Men nu ska vi prata om något annat. Vi ska fortsätta prata om radio, men det är Aftonbladet Radio, för de snodde ju Energys sändningstillstånd då fram till 2034. Det är ett 8 år långt sändningstillstånd. De fick det och nu är det klart med de första programledarna. Det är alltså Alex Lettich på SVT. Han kommer att lämna SVT och komma in där på Aftonbladets nya radiokanal på morgonprogrammet. Och han ska leda morgonprogrammet tillsammans med Aftonbladets reporter Linda Hjertén. Så de blir lite av en morgonduo. De ska då sända morgonprogrammet med fokus på det är nyheter, det är sport, det är nöje. Det är lite allt, så att säga. Och Lettich säger själv i pressmeddelandet att vi kommer lyfta allt det vi älskar mest, det senaste, det oväntade och det som människor faktiskt pratar om. Och många känner ju igen Alex, han har ju närmast varit programledare i SVTs Sverige Live, men han har ju också varit programledare för Morgonstudion och han är ju en i raden av profilerade SVT-medarbetare som valt nu att lämna public service-företaget efter det här med stort aviserade sparpaketet. Så alltså Alex Lettich lämnar SVT, han blir programledare på Aftonbladets nya radiokanal där han ska vara morgonprogramledare.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13:04 och du är bjuden.

0: Totta Näslund med En clown i mina kläder. Och nu så ska vi prata om Länsstyrelsen som vill ta hjälp av radioamatörer. Elisabeth.
1: Ja, vid kris eller krig det kan ju bli störningar eller sabotage då när digital kommunikation slås ut.
2: Vi ser ju dem som ett komplement då till våra vanliga eller de upprättade sambandsmedlen som vi har redan idag. Med Rakel och mobiltelefoner såklart och internet.
1: Säger Joakim Rydmark och han är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland.
0: Och sen finns det ju mycket att göra för Norrby kyrka här framöver, va?
1: Ja, utanför Sala, eller i Sala kanske man säger. De har ett stort jobb framför sig efter det nya förbudet mot att odla och sprida 34 invasiva arter.
3: De flesta vresrosorna som vi har som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem? Det är ju ett väldigt stort arbete för oss.
1: Säger Li Törnblom och hon är trädgårdsmästare i Sala, Norrby, Möcklinta, pastorat.
0: Jag tycker det blir ganska tydligt också hur dålig koll jag har på invasiva arter.
1: Ja, jag har också märkt att du har dålig koll på det.
0: Ja, men just när man hör dem rabbla upp de invasiva arterna så är jag så här, jag har en ny växt där och en ny där.
1: Ja, men det kom ju en ny lista, det började gälla 15 maj. Vresros vet jag, och sen var det ju den här, någon typ av lupin. De har ju varit invasiva redan förut.
0: Jag får ta och plugga på listan bara, som glosor.
1: Ja, det kan du göra. Har du inget annat vettigare? Har du trädgård för det första?
0: Nej, men tänk om jag får någon i framtiden då?
1: Ja, men då kan du läsa på då, tycker jag.
0: Ja, men det kan jag göra.
1: Ja, det kan jag. Bra.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Chapel Roan med The Subway. Sista låten ut här imorgon i P4 Västmanland. Hoppas att du har fått en ganska så bra start på veckan i alla fall. Även om du kanske är kommunalt anställd och får lön in 27 istället för 25. Lukas Nordén heter jag. Elisabeth Adolfsson Grejna var du med. Och Elvira Ringeborn. Och vi tackar för oss. Nu är det dags för morgonprogrammet. Först Ekot här.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Och nu är det förmiddagsprogrammet som tar över här i P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén och har med mig...
8: Martin var det. God förmiddag.
7: Och du är ute på djurjakt, eller?
8: Ja, man skulle kunna tro det, men de verkar hitta hem. Det kanske inte var något roligt väder. Ja, det är väl i och för sig rätt bra även för kor. Mycket moln idag. Kan tillfälligt också vara en del sol, men eftermiddag möjligen någon regnskur. 17-21 grader och nordvästlig vind.
7: Ja, men det var lite kvigor på rymmen igår. Vi ska höra lite mer från det här om en liten stund.

Ja, men måndag morgon har blivit måndag förmiddag. 8:08 är klockan. Nu lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Och jag vet inte, det kanske är en lugn förmiddag på Karleby Kogård i Fjärdhundra, strax utanför Västmanland. Men det var det definitivt inte igår, för då var det 22 kvigor som var på rymmen och tog sig in hela vägen mot Tärna kyrka i Sala kommun. Martin är på plats där och ska höra lite hur gårdagens dramatik var.

0: Det här är Arvingarna och deras Eloise. Och om du såg ett gäng kvigor som var ute på promenad vid Tärna kyrka i Sala kommun igår, ja, du såg du inte fel.
1: Nej, för det var några kvigor som var ute på en mils utflykt. Man hade tröttnat på vad hagen här vid Karleby kogård, fjärdhundra, där de egentligen hör hemma. Och står här bredvid ett gäng kvigor som håller på att checka upp mikrofon, och min tröja håller jag på att bli av med här också. Sofie Karlsson, bonde här på gården. 22 kvigor ute på äventyr. Alltså, berätta, vad var det som hände?
2: Jag vet ju inte riktigt. Det var på natten. De sprang iväg. Sprängde stängslet. De måste ju ha blivit rädda för något. Tror jag. Så sprang till skogs. Sen på morgonen så såg jag dem på Facebook. De hade lagt ut att de var inne i deras hästhage. Men de hade sprungit ut därifrån också. Då, så tappade vi bort dem.
1: Så. Men hur reagerar man som koägare när man får höra att kvigorna är på rummen och att de har dykt upp i någon annans hage?
2: Ja, först fick jag ju bekräfta att det var våra. Men jag tänkte, det var ju ingen annan med mjölkkor här i närheten, så det måste nästan vara det. Men jag fick ju börja med att gå ut och räkna alla då. Och det stämde ju, de var ju borta. Och man får ju lite smått panik. Vad gör jag nu? Det är ju bara att ge sig ut och leta.
1: Ja, hur gick så att säga jakten till då?
2: Ja, först så började vi var tre stycken som gick runt och sökte i området där vid hästhagen där de hade blivit sedda liksom. Så vi gick runt i skogarna och så, men det syntes inte till. Sen gick jag och hämtade hunden och utgick från där man såg spår och så fick han spåra. Så vi kunde följa spåret rätt långt. Men de var så himla långt bort så man måste ge sig någon gång liksom. Så vi fick vänta sen på att folk i området hörde av sig. Så vi var väldigt bra med engagerade människor runt omkring. Det var ju väldigt många som engagerade sig och tog kontakt och frågade hur det gick. Och sen var det till slut en som såg dem då.
1: Mm. Och vid Tärna kyrka, alltså en mil härifrån, de hade, för att nu är vi ju i Uppsala län, de hade så att säga smitit över gränsen till Västmanland. De kanske trodde att de skulle klara sig då?
2: Ja, precis, i halvbitade. Ja, nej, jag tror att de var rätt så rädda. De ville ju hem, det märktes ju när vi kom och hämtade dem. De sprang ju till transporten och ville upp på den. De ville inte vara där de var.
1: De ville inte vara i Västmanland, så hur ska vi tolka det?
2: Ja, tolka det som du vill. Nej, men de ville väl vara hemma i sin hage med tryggheten och mat och kompisar. Och...
1: Men alltså, hur, det här är ju kvigor, ungdjur. Som du sa, de kanske blev skrämda av någonting. Men annars, hur så att säga rymningsbenägna är de? Nu står de här och bara flockas runt oss. Så att det här ser inte ut som ett gäng som vi vill rymma direkt.
2: Nej, de är inte rymningsbenägna. Det är ju något som händer om de ska rymma. Så det är, om de blir rädda, så om de inte tänker...
0: Ska vi se det? Jag tror att vi tappade uppkopplingen med Martin. Får återkomma där till Karlebygård.
3: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
4: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
3: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen
4: 020 999 444.

0: Sabrina Carpenter Tears här i P4 Västmanland. Och det vart inga tårar, utan slutet gott, allting gott hos dig Martin och Sofie Karlsson, bonde där, Karlbygård. De här 22 kvigorna som var ute på rymmen igår, de är hemma.
1: Ja, precis. Sen att jag måste tvätta min tröja eftersom det är några kvigor som har slickat på den här efter att käkat klöver och lite annat sånt där. Men det får man ta. Du, vi pratade om det här med hur rymningsbenägna kvigor är. Det, ja, som du sa, att de kanske hade blivit skrämda av någonting. Men annars, hur sugna på är de på att ge sig ut på äventyr?
2: Nej, de är inte sugna alls på det. De trivs bra i hagen, så det krävs att de blir rädda för något för att de ska springa ut. I vanliga fall gör de inte det. Utan de trivs där de är. De har stora hagar att gå i, så de känner inget behov, tror jag, av att vara på utsidan.
1: Men när man ser dem dra iväg så här, nu har de stått här uppträngda så att säga med oss, nu har de tröttnat på att titta på oss. Kan man se att det är vissa som är lite så där gängledaren som drar iväg de andra på äventyr?
2: Jo, men så kan det ju absolut vara. De är i olika rang och det kan ju synas. Men just i den här händelsen så tror jag bara att hela flocken har blivit rädda och sprungit iväg i panik. Men annars så är de ju rätt. Alla är ju sams liksom och har något att säga till om. Det är inga jätteskillnader.
1: Men om vi tar lite allvarligt det här. Nu gick det ju bra. Ni fick tag på de här förrymda 22 kvigorna en mil härifrån. Men vad är så att säga, vad oroar man sig för som kobonde i en sån här läge när korna är på rymmen?
2: Första tanken är hur många veckor ska man behöva hålla på och leta efter de här, speciellt när man ser då hur långt bort de är. Vi hittar ju spår jättelångt härifrån, så de kan ju vara precis vart som helst då. Så det, hur ska man hitta de här? Och sen också finns det ju faror ute, både vilt och inte hitta mat och liksom gå bryta bena i någon stenrös, eller det är ju mycket som kan hända. Så sånt oroar man sig för.
1: Och de har väl även passerat, som jag förstår, ganska stora vägar?
2: Ja, ingen asfaltsväg, men mycket grusvägar. De har också följt grusvägar väldigt länge. Vi har spår på grusvägar i flera kilometer som vi har följt. Så de har hållit sig till vägar.
1: Men riksväg 70 är inte så långt bort härifrån?
2: Nej, de har varit väldigt nära. De har bara varit några hundra meter ifrån, vad vi kan se. Men de har ju inte korsat den i alla fall.
1: Tack så mycket, Sofie Karlsson, bonde på Karleby kogård i 400, vars 22 kvigor, eller 22 av dem, som alltså var ute på äventyr här i helgen och tog sig en mil till Tärna kyrka. Men nu är de hemma igen, men de har fått husarrest, just de kvigorna. De får vara inne i laggården en liten stund.
0: Men nu, Martin, jag måste bara fråga dig. En mil, hur långt kan en ko röra sig om man inte får stopp på dem?
1: Ja, jag ska kolla det. Alltså, de har ju gått en mil, men alltså, hur långt skulle de kunna gå?
2: Ingen aning. Jag tror att de är bra trötta i benen nu. Det här var nog längre än vad de klarade av egentligen. Man såg när de kom hem att de hade spagetti i ben hela bunten. De är ju inte vana att gå. De har ju varit i lagård liksom. Det var första gången de är ute. Så de har ju aldrig gått så mycket i hela sitt liv. Så det här var ju extremt.
0: De har lärt sig sin läxa.
1: De har lärt sig en läxa där kanske och håller sig hemma omkring i fortsättningen.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

Medina, viva l'amor, klockan är 22:55 och vi hörde ju nyss från Martin där, Karleby gård, 400, om de här 22 kvigorna som hade rymt igår, var försvunna, men ett fint slut när alla kvigorna hittade hem. Ett annat försvinnande igår som skapade stor uppståndelse, det var ju den tvååriga pojke som under förmiddagen igår då försvann i Nyåker i Nordmaling. Han hittades till slut vid liv, befann sig då 20 minuter gångväg från sin bostad. Andreas Scheffele, som är befäl vid polisen, säger till TT då att pojken är anträffad vid liv, något nedkyld, och har förts till sjukvård. Slutet gott får man väl säga, säger då han till TT alltså. Den här pojken som snart ska fylla 3 hittades då vid 1-tiden natten mot nu måndag då, av personer från Försvarsmakten som deltog i det här sökandet. Och det var mer än 12 timmar efter det att han hade först försvunnit då. Han hittades utomhus i terräng, blöt och kall, men vaken och talbar. Och pojkens farmor, hon har pratat med Expressen och säger att hon vill tacka alla och att de är så lättade. Polisen, de har tidigare uppgett att pojken då försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. Familjen berättar nu för Expressen att han försvann efter att ha lekt med ett måttband på gården, medan familjen då trodde att han var inomhus. Och sen då, mer än ett halvt dygn senare, så hittades pojken efter att man hört honom gråta, då enligt tidningens uppgifter. Pojkens försvinnande, det drog igång en massiv sökinsats. Det var hundar, det var drönare, helikopter och flera hundra personer deltog i det här sökandet enligt polisen. Pojken hittades då alltså i närheten av det huset han hade försvunnit från. Samtliga fastigheter i närområdet de hade genomsökts i den här insatsen, där även Försvarsmakten, Missing People, fjällräddare och räddningstjänsten deltog. Och polisen skriver på sin sajt här efter nu att det finns ingen pågående brottsutredning kopplad till det här försvinnandet.

0: Tracy Allman, They Don't Know.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Ja, men det finns mycket spännande att ta vara på där i appen Sveriges Radio. Ladda ner den om du inte har gjort det. Senaste lokala får du också där såklart. Men det ska vi få nu också, för klockan är 10:30. Dags alltså för en nyhetsuppdatering.
7: 23 får dödades eller skadades svårt i en vargattack på Skutterön i Mälaren nyligen.
8: Fruktansvärt. Det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till.
7: Lantbrukaren Sofia Kvist är en av fårägarna.
8: Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
7: 14 stycken får dödades ju, 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
8: Ja, men jättejobbigt. Man har ju en bultpistol, så jag laddar skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
7: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
8: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det.
7: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort för att undvika att det här skulle hända igen?
8: Nej, alltså det är svårt att stängsla in en ö. De har ju tillgång till vatten där och dricker fåren, så att, nej, det är nog svårt.
7: Reporter Elvira Ringeborn.
9: Det blir ett stort arbete för Norrby kyrka i Sala efter det nya förbudet mot att odla och sprida invasiva arter.
10: De flesta vresrosorna som vi har, som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem?
9: Li Törnblom, trädgårdsmästare på Sala Norrby Möklinta pastorat. Förordningen som trädde i kraft den 15 maj innehåller 34 arter vars spridning hotar den biologiska mångfalden. En av dem är vresros som vuxit på Norrby kyrka i över 70 år.
10: Det är ett väldigt stort arbete för oss. Om vi ska nu börja ta bort till exempel vresrosen, räcker ju inte att kapa ner, utan vi ska ju gräva ut. Och här då växer den vid en mur, så det blir ett väldigt stort arbete att gräva ur eventuella rötter.
11: Tror du att alla de här gamla växterna som har funnits på kyrkogårdarna i århundraden kommer försvinna nu?
10: Jag hoppas inte det. Det finns kanske nya alternativ som man kan byta ut emot, men det är ju tråkigt, tycker jag.
9: Reportrar Nina König, Emma Söderberg.
0: Och vi hörde här i nyheterna om den här vargattacken på Skutterön där 23 får dödades av en varg. Vi ska prata med Länsstyrelsen lite senare här i programmet efter 11:00 och höra om hur de ser på det hela, vad de drar för slutsatser. Och vädret i Västmanland då, i allmänhet mycket moln, även om det tillfället kan vara en del sol senare i eftermiddag, möjligen någon regnskur med temperaturer mellan 17 och 21 grader. Under kvällen mycket moln och enstaka skurar passerar och till natten delvis uppklarande.

0: Sara Larsson, Ruin My Life, 11:06 är klockan den här måndagsförmiddagen, den 25 maj. Och sommaren är kort, det mesta regnar bort, som Thomas Ledin brukar sjunga. Och det betyder ju att efter sommaren så kommer ju valet, det drar ju ihop sig. Och Sveriges Radio på hemsidan och i appen så kan man läsa om att det är allt färre som engagerar sig i politiska partier. Bland unga är det 3,5% som är medlemmar i ett parti. Och kring millenniumskiftet, då var cirka 400 000 svenska medlemmar i ett parti. Och tar man då för några år sedan, 2023, då hade det minskat till 250 000. Lisa Marie Norlin, hon är partisekreterare för Kristdemokraterna. Hon säger att det är ju ganska hårt att säga att det är ett hot mot demokratin. Men vårt demokratiska system bygger på att det är människor i olika åldrar från olika delar av samhället som engagerar sig och är med. Mer om det här kan man höra om, och allt också om valet. Gör en valkompass förresten, om ni är lite osäkra på var ni står i olika politiska frågor, så kan ni vara med där och försöka bena ut det lite.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv, i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den i
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi tidigare här i morgonprogrammet var och besökte Gärdgårdsskolan i Arboga. De kom på fjärde plats i Sveriges största online-turnering i skolschack. Och eftersom att det gick så bra för dem så tänkte vi höra med er lyssnare vad ni är bra på när det kommer till spel. Och i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio, där man kan berätta då i vilket spel man utklassar alla, så har både Mikael Wikström och Niklas Nordling skrivit att det är kubb som de är bra i. Så det låter ju som att vi har en kamp här i kommentarsfältet som kanske måste redas ut. Midsommarafton eller någonting i den stilen här under sommaren brukar kunna vara ett bra kubbtillfälle. Så får vi bjuda in då Mikael och Niklas till en kamp, vet jag. Om jag ska ta till mig själv då, så har jag märkt att jag har tappat lite stinget. För om man backar bandet några år så tror jag nog att jag var i princip oslagbar när det kom till introtävlingar när det var musik. Men jag känner att jag har inte riktigt samma... Ja, men jag är inte på hugget på samma sätt. Du vet, man ska ropa sitt namn när man hör vilken låt det är. Sådär. Men jag minns faktiskt fortfarande, det var en sån här quiz-turnering jag var med i, eller quiz-kamp. Och så var det intro, och så ska jag höra, nu får ni spetsa öronen ordentligt och se om ni kan ta den lika snabbt som jag kunde. Så här ska ni höra inledningen på låten då. Så, där ropade jag, och då undrade de andra om det ens var så att låten hade dragit igång. Men det hade den, och jag hade rätt, för det var ju Lena Philipsson och Dansa i neon som började så där lite mystiskt. Men som sen kommer igång lite mer. Vi tar väl och lyssnar hur det låter när Lena Philipsson kör sin Dansa i neon.

Dansa i neon med Lena Philipsson slutade femma i Melodifestivalen 1987. Och jag läser här på Wikipedia att det var faktiskt så att Lilo Sussi var tänkt först att de skulle framföra den här låten. Ola Håkansson, en av låtskrivarna, hade i alla fall det som förslag. Men att Sveriges Television då bannlyste den här duon för de tyckte att de var för farliga för ungdomen på grund av sina klädesval. Ja, jag vet inte. Ja. Man ska väl alltid ta uppgifter med en nypa salt, men det låter väl inte helt otroligt att man 1987 hade de tankarna. Vi pratar ju som sagt om vad man utklassar på. En av världens bästa fotbollsspelare, han kanske är det fortfarande, jag vet inte, Lionel Messi handlar om. Han tvingades lämna planen under nattens match i fotbollsligan MLS, och det med bara veckor kvar till sommarens fotbolls-VM i Nordamerika, där ju han hoppas då att Argentina ska kunna upprepa succén från förra VM när det blev VM-guld. Messi, han blev utbytt i den 73 minuten efter att han med handen om baksida lår bett om att få gå av planen, och försvann sen direkt ner genom spelartunneln. Vi får se det då. Det vart en målrik match. Messi tvingades utgå då hans Miami vann med 6-4 mot Philadelphia. Men det är ju faktiskt så också att Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni, han har ännu inte presenterat han har bara presenterat en 35-mannatrupp, och det ska bantas ner sen till 26 namn. Men jag har väl svårt att se att Messi skulle försvinna på den listan då, om han nu inte är svårt skadad. Han skulle i så fall göra sitt sjätte VM i Nordamerika då. Och Argentina, de spelar sin första match mot Algeriet den 17 juni.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, som du hör här i P4 Västmanland. Klockan är 10:50.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Och 25 maj, det är ju dag det. Kulturnytt nu med André Valderrama om ytterligare avhopp från SVT.
3: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
4: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
5: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
4: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
5: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
3: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

0: Elvis Costello och hans Kina. Klockan är 11:05. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Jag har fått sällskap av Cecilia Eriksson här i studion nu.
1: Ja, precis. Och det har varit en vargattack på Skutterön i Mälaren. Och det är inte första gången det händer. För 2 år sedan så drabbades samma fårägare av en vargattack där 10 får dödades på Saxgarn. Och det är svårt att skydda fåren från varg, för det skulle krävas att en hel ö stängslas in, säger en av ägarna. Och i den här omgången så dödades 14 får. 1 saknas och 9 får var så svårt skadade att ägarna tvingades avliva dem. Och en av ägarna är Sofia Kvist.
2: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då.
0: Och vi ska prata om det här med Daniel Malvitz som är vilthandläggare på Länsstyrelsen här nu efter 11:00 och höra lite hur de ser på den här attacken och vad de kan dra för slutsatser av det hela.
1: Ja, precis. Och sen ska vi också höra om en person som föll ner i ett hål på Salbergaanstalten i början av maj. Och räddningstjänsten blev tvungna att fira upp personen med hjälp av en bår enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket. Och personen fick frakturer i fötter och skrapsår på händer och armar.
0: Tack Cecilia, fler nyheter i appen Sveriges Radio. Hallå.

0: Ja, men så låter den en liten lugnare version av Felicias My System. Felicia som kom på 20:e plats i Eurovision. Nu är klockan 11. Det blir dags att få en uppdatering från Ekot. Här är Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Ja, det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Ja, men 3 minuter över 11 har klockan hunnit bli den här måndagsförmiddagen. Du lyssnar på P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén tillsammans med Martin Vare. Ser vi till att ni har en trevlig förmiddag, hoppas jag. Ända fram till klockan 1.

Fever Dream, Alex Warren, 11:06 är klockan. Den här måndagen där vi i allmänhet får mycket moln, även om det tillfället kan vara en del sol. Sen eftermiddag då blir det möjligtvis någon regnskur, men ändå varma temperaturer mellan 17 och 21 grader. Och tittar vi mot kvällen sen, mycket moln även då, enstaka skurar passerar och sen till natten delvis uppklarande. Vi ska om en liten stund alltså prata mer om den här attacken på Skutterön i Mälaren där 23 får dog efter att en varg hade simmat i land på ön. Vi ska till Länsstyrelsen, Martin är på väg dit alldeles strax, ska vi prata med Daniel Malvits som är vilthandläggare.

0: Det här är Céline Dion, That's the way it is i P4 Västmanland.
1: I fredags så dödades 23 vargar efter ett vargangrepp på Skutterön i Mälaren. Daniel Malvitz, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Personal från Länsstyrelsen var ju ut och inspekterade den här förödelsen i fredags. Ja, vad var det som mötte dina kollegor?
2: Ja, det var 23 får, inte 23 vargar.
1: Ja, förlåt, såklart. Ja.
2: Absolut. Nej, men de var som sagt ute där i fredagskväll och nej, men det är väl en ganska bra beskrivning att det var ett flertal som var döda på plats och sen så hade djurägaren fått avliva ett flertalet skadade.
1: Och vad kunde man konstatera då? Alltså, vilken typ av skador var det på fåren?
2: Som jag förstått det så var det ju väldigt vargtypiska skador, så det var väl inte så mycket att diskutera om vad orsaken var här egentligen.
1: Och vad är vargtypiska skador?
2: Ganska kraftiga skador, framförallt mot hals, bröst och högt upp på baksidan av benen, tror jag. Det skulle man väl superförenklat kunna beskriva det.
1: Att det var en varg, som sagt, ingenting att diskutera. Men gick du att dra några andra slutsatser?
2: Nej, du kan väl inte dra så stora slutsatser av det. Förutom det vi har i området tidigare samlat lite DNA-prov som vi inte fått svar på än. Och det gänget som var ute har även svabbat bitmärken här nu. Så får vi se om vi lyckas få någon träff på vilken individ det skulle kunna röra sig om. Men det ligger lite i framtiden vad vi får fram.
1: Så än har ni ingen uppfattning om varifrån den här vargen kan komma? Om det är en vandrande varg eller om den tillhör något av reviren här i närheten?
2: Nej, och det blir ju superspekulativt. Sist som vi hade ett angrepp på grannön faktiskt i Mälaren, då var det en varg som hade vandrat ända ner från Skåne och som sen sköts, tror jag, i Norge. Så att det kan vara en långvandrare, det kan vara lokalt. Det får vi helt enkelt vänta och se.
1: Ja, vad gör ni nu framåt?
2: Djurägaren samlade ihop djuren och de har flyttats från ön, och samma gäller ju besättningen, om jag inte förstått det fel. På grannön tog han också hem dem, så det är väl läget nu, och utöver det så händer det inte så mycket just nu.
1: Ja, vad är det ni har att utreda och konstatera? Men DNA-prov pratar om, vad mer kan ni göra?
2: Nu läget ingenting, vi har ju konstaterat att det rör sig om varg. Se om vi kan få fram vilken varg, och det här är ju så att djurägaren kan få ersättning. När det gäller liksom ytterligare åtgärder, då har han ju gjort det som kanske är det lämpligaste på nu. Han har tagit hem djuren, så att för det här fallet, om vi ska säga, då är det ganska klart, skulle jag säga.
1: Det var ju på en ö, som sagt. Alltså, hur duktiga simmare är vargar?
2: Otroligt duktiga. Alltså, har man erfarenhet av hundar kan man se hur mycket de gillar att simma, och det här är ju en ganska atletisk hund liksom. Så att de är jätteduktiga på att simma, alltså ett par hundra meter, någon kilometer, det är inget problem. Det finns exempel på vargar som har korsat Vättern liksom, så att vatten är ingen begränsning för en varg, absolut inte.
1: Men vad är det som, så att säga, får dem att ge sig ut och simma? Vet de, har de sniffat upp att det luktar får över vattnet, eller är det en ren chansning att ge sig ut och simma?
2: Här kan nog din gissning vara lika bra som min, men det kan ju vara rena att det är en tillfällighet. De liksom rör sig i ölandskapet, vilket inte är konstigt för en varg att vara ute i skärgårdsmiljö. Eller så är det som säger, de tar vind på det eller de hör dem eller någonting. Så att det blir ju en spekulation vad det skulle kunna vara som gjorde att de hamnade just där den här gången.
1: Tack så mycket, Daniel Malvitz, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västmanland.

0: Gotcha och Kimbra här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag läser i appen Sveriges Radio om att den norska polisen har hittat en stulen semitrailer med 18 ton lax. Det är inte dåligt det. Polisen tror att det här är samma fiskar som anmäldes stulna tidigare under söndagen från en laxodling i Eidsvoll i Norge. Det är VG som rapporterar om det här. Ja, det vore väl konstigt om det är 18 ton lax som är på villovägar på flera håll. Men man vet som sagt ännu inte exakt var de här kommer ifrån. Men den här bilen då, som påträffades på en bensinstation där i norska Västby under söndags eftermiddagen, där hittade man också en man som nu har gripits. Så får vi se och hoppas då att de här 18 ton laxen hittas tillbaka till där de ska vara.

0: Sky Lee, det är Linnea Norlén som ursprungligen kommer från Sollefteå men som bor i Västerås nu. Lokalmusik alltså. Och Martin, på tal om lokalmusik, då är det verkligen hög tid att komma igång här med att skicka in sitt bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, det är bara några timmar kvar. 15.00 i eftermiddag så stänger inskicket till den här musiktävlingen. Och håller man på med musik och man vill att den här musiken inte bara ska ligga i byrålådan utan faktiskt att någon annan ska ha chans att höra den, då är det dumt att missa den här chansen helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Och även om vi spelar mycket lokalmusik även i vanliga fall, så är det ju här ett ypperligt läge att få höras och synas och berätta om sig själv också på ett helt annat sätt.
1: Ja, precis. Det blir ju tre finalister sen då i den västmanländska finalen. Och de här, det är ju inte bara att de ska spelas live vid ett tillfälle, utan de här låtarna, de kommer ju snurra. Ja, det är ju inte som man blir miljonär kanske på stimpengarna, men vad händer framöver? För att sen går man vidare till riksfinalen, då får de spelas i alla P4-kanaler och riks i hela Sverige. Och det här är ju faktiskt Sveriges största radiokanal. Och vinner man dessutom riksfinalen, då får man spela live i Musikhjälpen. Man får vara med på den här stora konferensen där artistbokare från evenemang runt om i Sverige samlas och spanar in nya kommande stjärnor. Och då kan det ju vara just du som har skickat in just din låt just idag före klockan 15 till P4 Nästa Stjärna Västmanland.
0: Ja, vilket otroligt skyltfönster. Och är man så bra låtskrivare att man utklassar alla i det, då är det ju verkligen bara att köra på.
1: Absolut. Det kanske inte gäller dig och mig.
0: Nej, precis. Och på tal om utklassar då, vi ställer ju faktiskt frågan på vår Facebook-sida den här dagen. I vilket spel? Då lämnar vi kanske musikskapandet åt sidan, utan snarare om det är något spel som man alltid känner att varför är jag så himla bra på det här? Jag vinner ju alltid. Har du någon sån?
1: Om du frågar mig så är svaret nej.
0: Inget?
1: Nej. Jag kan inte komma på något spel där jag skulle utklassa. Ja, men lite grann så det här, vad heter det, hits där, när man ska känna igen låtar och placera årtal och sånt. Det har man väl en viss liten yrkesskada att ha koll på. Men sen så dyker det ju upp såna här grejer och så känner man här, vad är det här? Var kom den här låten ifrån? Och sen så, ja men det låter ju som att det är någon 60-tal sound så här. Nej, men då var det för att någon år 2002 ville ha ett 60-tal sound på sin låt och så har man rökt i alla fall. Så att,
0: Får fundera lite vidare då, för vi har i alla fall på vår Facebook-sida då, där vi ställer den här frågan, fått in från bland annat både Niklas och Mikael som båda menar att de är duktiga i kubb. Då tänker jag att där går de ju liksom upp en liten kamp mot varandra. Du vill inte ge dig in där.
1: Kubbmästare skulle jag inte kunna klassa mig som. Ibland så kan jag hitta en sånt himla bra flyt och sen så är det kört direkt efter det. Men nu kom jag på en sak där jag faktiskt kunde imponera lite grann.
0: Ja, låt höra.
1: Den var i Riddarhyttan för massa år sedan på någon sån här vikingar. De skulle ha någon vikingafestival av något slag. Där jag provade yxkastning och sätter den, jag tror till och med mitt i på första kastet, och då var ändå inte så att instruktörerna satte den där hela tiden och kollegen som var med prickade inte heller, och så går jag fram, sätter första kastet och den sitter i den där tavlan när jag kastar yxan. Vad tror jag gjorde sen?
0: Du gjorde inget mer för att du ville inte förstöra magin.
1: Helt rätt. Ja. Då kunde jag ju gå därifrån och låta alla tro att jag egentligen kunde det. Så att jag har inte vågat kasta yxa sedan dess.
0: Nej, men det tycker jag du är helt rätt i. Varför göra det när du har liksom satt den mitt i prick?
1: Sluta på topp, vet du. Det var det kastet.
0: Ja, verkligen. Men ni har säkert fler historier, ni lyssnare. Så var med och berätta för oss. I vilket spel utklassar du alla? Gå in på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Och där kan du fylla i kommentarsfältet.

0: Det är Lisa Miskovsky som har tagit och satt händerna på ratten och dragit iväg Driving One of Your Cars som du hör här i P4 Västmanland. Nu då, nu har klockan blivit 11:30. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Lite senare här i programmet ska vi höra om hur studentkortegen som ju kommer att gå genom centrala Västerås den 10 juni, hur den påverkar. Men först här nu alltså lokala nyheter.
1: 23 får dödades eller skadades svårt i en vargattack på Skutterön i Mälaren nyligen.
2: Fruktansvärt. Det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till.
1: Lantbrukaren Sofia Kvist är en av fårägarna.
2: Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
1: 14 stycken får dödades ju. 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
2: Ja, men jättejobbigt. Man har ju en bultpistol så jag laddar skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
1: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
2: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det.
1: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på ön Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort för att undvika att det här skulle hända igen?
2: Nej, alltså det är svårt att stängsla in en ö. De har ju tillgång till vatten där och dricker fåren. Så att, nej, det är nog svårt.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Länsstyrelsen i Västmanland vill ta hjälp av radioamatörer vid kris eller krig.
4: Vi ser ju dem som ett komplement då till våra vanliga eller de upprättade sambandsmedlen som vi har redan idag. Med Rakel och mobiltelefoner såklart och internet.
3: Joakim Rydmark är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland. Och det handlar om att viktiga samhällsfunktioner ska kunna prata med varandra om all digital kommunikation skulle slås ut. På grund av till exempel störningar eller sabotage.
4: Det blir att upprätta själva förmågan att kunna kommunicera. För oss andra då, som inte alls jobbar med radio till vardags, så kan de komma in då som ett komplement och upprätta då såna här förbindelser, noder, där vi kan kommunicera då, kanske mellan länsstyrelsen och en viss kommun eller så.
3: Men intresset för amatörradio har dalat under många år. Och nu vill Joakim Rydmark se fler radioamatörer på frekvenserna.
4: Ja, absolut. Och gärna att en yngre generation också börjar intressera sig för den här typen av kommunikation.
3: Reporter Nina König.
0: Västmanland idag bjuder på i allmänhet mycket moln, även om det tillfället kan vara en del sol. Sen i eftermiddag möjligtvis någon regnskur och temperaturer uppemot den 21 grader. Under kvällen mycket moln och enstaka skurar som passerar och till natten delvis uppklarnande. Du lyssnar på P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén. Tillsammans med Martin Vare är vi som ger er det här förmiddagsprogrammet. Det är måndag, det är den 25 maj.

In Excess, Never Tear Us Apart här i P4 Västmanland. Imorgon då är det skarpt läge för Tre Kronor. Då är det vinna eller försvinna i hockey-VM när det är match mot Slovakien 16:20 imorgon tisdag alltså. Och då måste alltså Sverige vinna under ordinarie tid för att kunna ta sig till kvartsfinal, eftersom att då Slovakien är 2 poäng före inför den här sista matchen. Och man har ju lite revansch att utkräva också från OS tidigare här under året, för då var det ju så att Tre Kronor vann mot Slovakien med 5-3, men det var ju det här ödesdigra målet som de släppte in i slutet som gjorde att Sverige tappade i målskillnad och därmed också missade en direktplats till kvartsfinalen, fick istället spela åttondelsfinal, och Sverige fick då också en tuffare väg och åkte ut mot USA i kvartsfinalen sen då. Så det blev ingen medalj där. Ska det bli någon medalj i VM då som lite plåster på såren? Ja, men då måste man spöja Slovakien imorgon. 16:20, en match som du såklart hör i Radiosporten här i P4.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today här i P4 Västmanland. Och jag sitter här och läser artikeln på Aftonbladet där de har pratat med Anders Evansson som var med och hittade den här 2-åriga pojken som försvann igår i Nybro. Och det var ju 14 timmar sökande som var innan man hittade den här 2-åringen då ensam i skogen, och det var just Anders som hörde hans gråt och hittade på honom. Han sa att det var en helt vansinnig upplevelse att se honom sitta där, en liten kille själv i skogen på natten. Det var jättestort. Och han berättade att pojken blev såklart jätteglad. Han började prata om mamma och pappa. Jag plockade upp honom i famnen och han klamrade sig fast som en liten koala, en björn på mig. Det var väldigt speciellt, och han säger själv att i det här läget så gråter jag väl ganska ymnigt. Den här pojken då som hittades efter så här lång tid, han var nedkyld men mår enligt polisen bra när han hittades då 20 minuter från sin bostad.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Imagine Dragons, Thunder.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida så kan man läsa om att Norrby kyrka i Sala kan tvingas göra sig av med vresrosor och även andra växter eftersom att det har kommit ett nytt förbud mot invasiva arter. De här reglerna då som gäller sedan den 15 maj, de omfattar 34 arter som bedöms hota biologisk mångfald. Och vi har träffat då trädgårdsmästare Li Törnblom och hon menar att det här kommer att innebära ett stort arbete. Mer om det här alltså i appen.

0: Marie Fredriksson, ännu doftar kärlek. Och Martin, känner du att du doftar studenten?
1: Ja, det närmar sig. Syrenerna börjar snart blomma och sånt där som hör student till, va?
0: Ja, vi är ju mitt inne i de här intensiva veckorna som det är för studenterna här på sluttampen. Jag vet att det var studentbal i Sala bland annat igår, och har sett att det har varit på andra platser runt om i länet här i närtid också. Men det är ju bara ett par veckor kvar, sen börjar ju de olika studenterna springa ut och verkligen

0: fatta att man kanske inte är det egentligen. Jag vet inte. Men härligt ändå att det händer mycket. Men du, det är ju inte bara liksom att allt är fest och klang och jubel och sådär för alla. För det måste ju också, vi måste ju anpassa oss lite efter de här studenterna.
1: Ja, det kan vi väl gärna göra. Ja, men det ställer ju ändå till det. Det kan vara bra att veta på vilket sätt det här krånglar till det och vad man behöver göra för att få det att funka.
0: Mm. Vi ska höra lite här, för VL har kommit ut med information nu om hur bussarna kommer påverkas under onsdagen där den 10 juni när alla ska springa ut och det ska åkas flak och hela den biten. Då vill man ju gärna inte att det ska bli några olyckor där mellan bussar och traktorer och flak och allt vad det må vara. Så då väljer man att justera lite. På vilket sätt, det ska vi höra om en liten stund.

0: Mark Amber, Belong Together, klockan är 7:07. Det är P4 Västmanland som du lyssnar på. Jag är inte ensam i studion nu inte, utan jag har fått sällskap av Cecilia Eriksson. Och då ska vi prata om får och fårattack.
1: Ja, det stämmer. För det har varit en vargattack på Skutterön i Mälaren. 14 får har dödats, 1 får saknas och 9 får var så svårt skadade att ägarna tvingades avliva dem. Och det är riktigt känslomässigt tungt för Sofia Kvist som är en av fårägarna. Och hon har drabbats för andra gången av det här.
2: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då.
1: Ja, måste ha varit riktigt tufft. Och efter att reglerna skärps mot invasiva arter så poängterar Vafab Miljö hur viktigt det är att slänga dem på rätt sätt. Och nu måste trädgårdsägare bland annat se till att blomsterlupin inte sprids. Men även 34 andra invasiva arter har fått skärpta regler. Och de får inte kastas i trädgårdsavfallet utan bara på vissa återbruk. Och Anna Malmström är avfallsstrateg på Vafab Miljö.
3: Då är det en särskild container som är med särskilda stängda luckor så att det inte ska spridas.
1: Ja, det var allt för den här nyhetsuppdateringen.
0: Ja, men tackar Cecilia, du är välkommen åter när som helst du vill. Vi ska också kolla till trafikläget nu med Sofia. Oj, det var helt fel. Du ska inte få en fanfar. Du ska få en trafiksignatur.
4: Tack för det. Vi ska till Riksväg 56 på Kvicksundsbron. Där är det köer i båda riktningarna på grund av ett underhållsarbete.

Sen kan vi meddela att blodbussen, den står på Fiskartorget i Västerås i eftermiddag mellan 13 och 17. Har jag missat något, tipsa oss på 020 999 444.

0: Who's here too sweet?
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och lokalt den här måndagen så pratar vi om en varg som attackerade får på Skutterön i Mälaren, där 23 djur dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas. Efter det här angreppet så saknas dessutom ett får. Mer om det här kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Härnäst så är det ekonyheter som väntar. Efter det så ska vi höra om hur studentkortegen genom centrala Västerås kommer att påverka busstrafiken. För det är ju dags här om ett par veckor, den 10 juni. Vi ska alltså höra då hur man gör då från kollektivtrafikens sida för att det ska bli så smidigt som möjligt. Men det är alltså efter lunchekot som kommer närmast här nu när klockan har blivit 12.
4: Här är ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
5: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
6: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
5: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
7: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
8: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
9: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
8: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
9: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
8: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
9: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
8: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
4: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
10: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
11: Coming from the UK, this is very hot.
10: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
11: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
10: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
4: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
12: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevligt.
13: Avkopplad.
14: Vad betyder det för dig?
12: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
15: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
16: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
15: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4-14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
16: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
4: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
13: Och vädret bjuder i allmänhet på ganska mycket moln idag, även om det blir att solen tittar fram då och då. Senare eftermiddag möjligen en regnskur, 17-21 grader och en nordvästlig vind i länet idag.
0: Och vi får hoppas att det är fint väder den 10 juni, för då ska det vara studentkortege genom Västerås. Men vi hoppas också på att trafiken flyter på.
13: Jajamensan.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking. Du hör den här i P4 Västmanland nu när klockan är 14 minuter över 12. Och när studenterna ska firas i centrala Västerås om ett par veckor, då kommer det påverka busstrafiken.
1: Ja, jag står här i korsningen Vasagatan, Stora gatan, där studentkortegen svänger på sin väg runt i stan. Bussarna, de rullar ju förbi här normalt, men så blir det inte den dagen. Mats Ellman, chef för planering och utveckling på VLT, eller på VL ska jag säga såklart. Ja, hur kommer det här påverka busstrafiken när det blir studentkortegen?
2: Ja, men studentkortegen, det är ju en glädjens dag tänker vi för både elever och familjer och vänner, så att det är klart att det kommer att påverka alla som på något sätt blir inblandade. Och för kollektivtrafiken så innebär det att en del gator kommer att stängas av för att ge företräde till kortegen.
1: Ja, det är ju den 10 juni som det är studentkortege. Vilka hållplatser är det som ni så att säga tvingas stänga?
2: Då är det hållplatserna på Källgatan, Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora gatan som blir berörda här i centrala Västerås.
1: Den här kortegen, den rullar ju även ute på Cityringen, västra och norra Cityringen. Men där går bussarna.
2: Ja, de kommer att gå den. Vi kan ju inte ställa in all trafik, så att vi kommer att dra om den här trafiken då och hänvisa den till Cityringen under en del av dagen, ska man ju också säga. Det är alltså då mellan klockan 11 och med 11 till 15 som bussarna blir berörda.
1: Flextrafiken då, vad gäller för den?
2: Ja, men det är samma sak här. Det kommer att vara så pass mycket folk räknar man med i staden, så att även flextrafiken blir påverkad, och vi hänvisar därför då till andra flexpunkter.
1: Men är det en sån här dag då det är bara att konstatera att det där med tidtabeller, det är bara en pappersprodukt?
2: Ja, för några av våra busslinjer så kommer det nog tyvärr vara så. Som vid alla stora evenemang som sker här i staden, så blir det tillfällen när vi inte kan hålla tidtabellerna. Då har vi ju vår app, VL-appen, som finns att ladda ner på ställen där man laddar ner sina appar. Och där kan man se vart bussarna befinner sig i realtid.
1: Så att det är bättre att hålla koll den vägen än att försöka titta på när den borde ha gått.
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är ett väldigt bra sätt att se. Och även i våra bussväderskydd så finns det på flera platser finns det också realtidsinformation där man då ser hur lång tid det tar innan nästa buss kommer.
1: Det här är ju inget nytt med studentkortege. Det är inget nytt att det påverkar busstrafiken. Är det någonting som ni gör annorlunda i år jämfört med tidigare år?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Ingenting, inga större saker. Vi tänker att vi blir bättre och bättre varje år på att planera, och vi lär oss av tidigare erfarenheter. Men till mig har det inte kommit någonting att vi gör några större förändringar.
1: Det säger Mats Ellman, chef för planering och utveckling på VL. Ja, den 10 juni alltså, studentkortege i Västerås. Någonting som kommer märkas på busstrafiken, vare sig vi vill eller inte.
3: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
4: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
3: Och skulle du mitt i vårriden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
4: 020 999 444.

0: The Mamas and the Papas, California Dreaming. Klockan är 23 minuter över 12 den här måndagsförmiddagen. Ja, eller lunch får man väl nu kalla det. Martin, vi har pratat här om hur studentkortegen påverkar trafiken i centrala Västerås. Där den 10 juni när det är dags för studenterna att springa ut. Men vi tänker att vi håller oss kvar på temat trafik och självkörande bussar. För det har hänt saker i centrala Göteborg.
1: Ja, det blev inget bra.
0: Nej,
1: de
0: det blev inte
1: har
0: det.
1: Ju, ja, men man har testat det flera veckor och idag premiärtur, självkörande buss, premiär med passagerare ska vi säga. Man har ju testat tidigare. Och vad hände då? Ja. Jo,
0: det som inte får hända. Ja, det som inte
1: Nej,
0: får hända.
1: Precis. Sen vet jag inte egentligen om man kan skylla på den självkörande bussen. För att det var nämligen så att bussen bromsade in och då har en spårvagn kört in i bussen bakifrån. Och det där lärde man ju sig redan när man tog körkort för länge, länge sedan. Att nej, kör man på någon bakifrån då har man gjort något fel.
0: Ja, jo men precis. Men du, om man ska vara djävulens advokat här nu då, kan det vara så att spårvagnsförarna har gått ihop och tänkt att oj, första steget självkörande bussar, nästa steg självkörande, att vi tappar våra jobb här. Det här får inte hända.
1: Vi kör på dem. Vi mosar dem. Ja. Eller någonting sånt. Eller är det så att den där AI-självtänkande bussen tänkte så här, nu ska vi plocka ur spårvagnen ur trafik. Nu tvärnitar jag. Så att, vi ska väl säga det, att det var ingen som skadades i det här. Nej, men att den ändå, nu ska vi liksom plocka bort spårvagnarna. Är det lite Robot Wars i Göteborg nu?
0: Ja, jag vet inte. Det är kanske starten på det i alla fall. Nej, men som du är inne på, det var ändå slutet gott och allting gott i det, att inga skador skedde under den här olyckan, och man har nu tagit den här självkörande bussen ur bruk då, för att man ska men helt enkelt gå igenom och se så att allting är som det ska. Så vi får se då när de återigen ger ett nytt försök.
1: Eller plockar ur alla spårvagnar ur trafik, för det var ju ändå den som körde på.
0: Ja, vad som helst kan hända nu. Det blir spännande att fortsätta följa vad som händer i Göteborg.

0: Summer, det här är Homewrecker. Vill du höra den i P4 Västmanland?
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, det är bara 2,5 timmar kvar nu om du vill vara med och tävla i P4 Nästa Stjärna i det här årets upplaga. Och efter de lokala nyheterna som kommer till oss här bara om några sekunder så tänkte jag att vi skulle höra lite tips och tricks och ord från årets, eller blir ju förra årets vinnare, 2025 års vinnare Bea. Hon vann ju med sin låt Periferi. Vi ska höra henne om en liten stund, men först nyheter alltså när klockan är 12:30.
3: 23 får dödades eller skadades svårt i en vargattack på Skutterön i Mälaren nyligen.
4: Fruktansvärt. Det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till.
3: Lantbrukaren Sofia Kvist är en av fårägarna.
4: Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
3: 14 stycken får dödades ju. 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
4: Ja, men jättejobbigt. Man har ju en bultpistol så jag laddar skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
3: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
4: Fruktansvärt, men vi var ju tvungna. De led ju, så det var bara att göra det.
3: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort för att undvika att det här skulle hända igen?
4: Nej, alltså det är svårt att stängsla in en ö. De har ju tillgång till vatten där och dricker fåren. Så att, nej, det är nog svårt.
3: Reporter Elvira Ringeborn.
5: Det är viktigt att slänga invasiva växter på rätt sätt.
6: Då ska man lägga dem i dubbla sopsäckar och knyta till dem ordentligt.
5: Säger Anna Malmström, avfallsstrateg på Vafab Miljö.
6: Och sen så har vi på 6 av våra återbruk, 5 stycken här i Västmanland som vi tar emot just invasiva växter.
5: Den 15 maj infördes skärpta regler mot 34 invasiva arter. Bland annat blomsterlupin, vresros och kanadensisk gullris för att hindra att de sprider sig. Den som redan har sådana växter i trädgården får behålla dem, men måste se till att de inte sprids. Och växtdelar får alltså inte slängas i det vanliga trädgårdsavfallet, utan bara på vissa återbruk.
6: Då är det en särskild container som är med särskilda stängda luckor så att det inte ska spridas.
5: Är det något annat som jag behöver tänka på när jag ska slänga mina invasiva växter nu då?
6: Ja, men det är väl just det att inte heller komposterare hemma i sin trädgårdskompost eller eldare hemma. De här kan ju innehålla fröer som inte förbränns vid den temperaturen.
5: Reporter Nina König.
0: Och det här är förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Vi går in på avslutningshalvtimme nu, Martin.
7: Ja, men det kommer fler halvtimmar i rad. Så det är liksom ingen stor sak egentligen. Nej. Det är ju inte så att vi kommer sörja eller känna att det är slut för alltid.
0: Eller?
7: Eller? Nej, nu ska vi inte ta överdramatisera här. Vädret är väl inte mycket att överdramatisera heller. Mycket moln, men lite solglimtar mellan varven och solen kämpar med att ta sig igenom. I eftermiddag möjligen någon regnskur, 17-21 grader och en nordvästlig vind. I kväll sen mycket moln och enstaka skurar till natten, delvis uppklarnande.

0: Miss Li, dansa med mig själv här i P4 Västmanland. Och Martin, vi har sagt det några gånger här under programmets gång, men du, tiden bara tickar ner för P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, det är inte mycket mer än 2 timmar kvar innan det liksom bara är som att det är som snöret i mångsbodarna för Vasaloppsåkare som dras och det är bara stängt. Och det spelar ingen roll om man tigger och ber och sånt, det är kört helt enkelt.
0: Ja, för till skillnad mot Vasaloppet så kan man inte säga att men i år var det lite dåliga spår så vi kör en halvtimme till. Utan det är verkligen 15.00, vill du vara med på P4 Nästa Stjärna har du inte skickat in då får du vänta ett helt år.
1: Ja, precis. Och det vill man ju inte för att det här är ju en chans man absolut vill ta eftersom det är... Ja, men det är en sån gyllene tillfälle att få ut sin musik till en större krets än närmsta familjen.
0: Mm. Hur gör man då om man är en artist som har lite låtar ligga där och man tycker att men det börjar väl ändå bli dags för dem att få se världen på riktigt?
1: Ja, vi ska komma ihåg det också att låtarna får vara släppta. Ja, inte så att det är några gammalt man släppte för 5 år sedan. Det kom en gräsklippare förbi här också. Om ni undrar vad det är som låter.
0: Ja, den där låten...
1: inte någon hit.
0: Nej, jag tänkte att den kommer inte ta sig vidare om den skickar in.
1: Nej, precis. För det är ett gammalt ljud också. Ja. Man får ju inte liksom göra en ny version av Sweet Home Alabama eller något i den stilen. Utan det gäller ju att det är en ny låt även om den får vara släppt här. Föraren av gräsklippan, han pekar på sina hörlurar så han hör vad vi säger här nu också och åker åt andra hållet. Men det jag skulle säga var det att så att man inte tänker så här, men jag släppte den i fredags. Nej då, det är lugnt. Exakta tävlingsregler och allting sånt hittar du på sverigesradio.se och så klickar du vidare till P4 Nästa Stjärna. Och där finns alla instruktioner om för man ska ladda upp låten och sen får man ett mail som man ska svara på där man skickar in en biografi, man fyller in blankett och man skickar med bilder också. Så att det är bara, man hittar all info där och är det någonting man undrar över tävlingsreglerna så finns de där också. Men det är ju bråttom nu, det är ju bara lite drygt 2 timmar kvar.
0: Men ska vi inte ta och lyssna lite då? Vi pratade ju med Bea här när vi öppnade upp för inskick. Höra henne, hon som vann förra årets upplaga. Vi kan väl höra vad hon säger om de här känslorna om att vara vinnare utav P4 Nästa Stjärna.
2: Ja, hur känns det? Men det är väl minnen från en väldigt rolig tid. Jag tänker att jag fick fina relationer med de medtävlande och det var spännande att få vara med i tävlingen helt enkelt.
1: Mm. Ja, du tog ju hem segern då i den västmanländska finalen, även om du tyvärr inte gick vidare till Sverigefinalen. Men vad skulle du säga då den västmanländska segern? Vad betyder den för?
2: Ja, men det var ju väldigt roligt att få vinna och som sagt att få tävla tillsammans med de här duktiga Linello och Michaela Lord. Och det har ju betytt mycket för mitt momentum kan man ju säga, eller att jag får lite äldre baken att skriva mer musik för att man ser att det uppskattas. Och det var väldigt fint tycker jag.
1: Ja, jag tänkte precis fråga, alltså, hur har det här påverkat ditt musikskapande efter du var med i tävlingen?
2: Ja, men det har väl gjort att jag har satt lite mer tidspress kan jag inte säga, men att jag vill släppa mer och göra det snart. Och jag jobbar framförallt mycket själv nu och producerar ett gäng låtar som jag hoppas kunna släppa till sommaren nu. Så det är väl det som har hänt med min egen musik. Jag har ännu inte släppt någonting, men jag jobbar intensivt på det.
1: Och sen är det ju faktiskt så att som vinnare så får du inte vara med i P4 Nästa Stjärna det här året. Men vad har du för råd att ge till de som funderar på att vara med i P4 Nästa Stjärna?
2: Ja, jag skulle väl säga att, jag vet inte om man har fler låtar som man tänkt söka med, men sök med en låt som du känner, resonerar med dig och den artist och låtskrivare som du är och vill vara. Och var lugn, var lugn i den artisten du är. Man behöver inte bevisa någonting utan det är bara en själv som ska komma fram och det budskapet låten bär på.

0: Ja, men så låter den, vinnaren av P4 Nästa Stjärna Västmanland 2025. Bea Periferi, vill du bli vinnaren 2026? Ja, men då gäller det att du skickar in din låt senast klockan 3 idag. Så där stänger vi sen för inskicket. All information om hur du gör det hittar du i hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Dido, here with me.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och 63 år efter debutsingen Come On med The Rolling Stones fortsätter de göra ny musik. Senast här In The Stars som ligger i låtlistan från nya plattan Foreign Tongues, där man bland annat har gäster, ganska coola sådana. Vad säger

0: The Rolling Stones in the Stars, du hör den här i P4 Västmanland. Jag har fått sällskap i studion av Patrik Åström för en nyhetsuppdatering och vi har ju hört mycket om den här vargattacken på Skutterön.
1: Ja, men precis. Det var 23 får som dödades eller skadades svårt där. Och fårägaren Sofia Kvist, hon har varit med om det här tidigare.
2: Fruktansvärt. Och det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till.
1: Och det var för 2 år sedan då dödades 10 av hennes får på ön Saxgarn. Och den 15 maj då infördes skärpta regler mot 34 invasiva arter. Bland annat blomsterlupin, bresros och kanadensiskt gullris för att nämna några. Och den som redan har såna växter i trädgården får behålla dem men måste se till att de inte sprids. Och man får inte slänga växtdelar i vanliga trädgårdsavfallet utan bara på vissa återbruk. Och det är annat att tänka på också.
3: Det är väl just det att inte heller kompostera det hemma i sin trädgårdskompost eller elda det hemma. De här kan ju innehålla fröer som inte förbränns vid den temperaturen.
1: Det säger Anna Malmström, avfallsstrateg på Vafa Miljö.
0: Tack så mycket Patrik för den uppdateringen. Här om en liten stund så ska vi höra om en ny folkdräkt som tas fram för Sverigefinnar i Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman alldeles strax. Men innan dess lyssnar vi på Meja. All About The Money här i P4 Västmanland.

0: Men ja, all about the money. Dags nu för nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
0: Ja, men lite härlig information där om Nick Borgens Den glider in. Det hade ingen koll på att den var så populär i Finland, men nu vet vi det. Vi får se vilka utav Sverige och Finland som får jubla mest efter årets VM. Nu är det dags att säga tack så mycket för förmiddagen den här måndagen. Jag heter Samuel Selén tillsammans med Martin Vare. Så säger vi tack och bock och vi är tillbaka igen med lokala program här efter klockan 3. Då är det Marcus Ytter som gör er sällskap. Så fortsätt lyssna.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
5: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
7: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu.
8: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
6: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så bör man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
8: Ingen person ska komma till skada i krocken.
5: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
9: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
10: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
11: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
10: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
9: Det säger Felix Rosenqvist till Via Play. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
12: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
13: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
12: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
9: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
4: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus. Man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positivt trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen Den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman är docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan 1 natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle se sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för hans och hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Får hålla ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kommer ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Givet, och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att jag... Ja, det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: världens mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Det blir nyheter från P4 Västmanland.
2: Gruvbrytning i Norberg väcker oro för familjegårdens framtid.
3: Vid en gruva som det är tänkt här, då kommer ju den här gården inte kunna vara kvar.
2: Hemma hos Sofia Anderssons mamma Marie i Norberg dampte för några månader sedan ner ett brev i brevlådan. Ett företag hade fått tillstånd att undersöka marken där de bor för en potentiell gruvbrytning.
3: Vi tycker att vi som markägare skulle vara involverad i ett mycket tidigare skede.
2: Hon menar att de har förståelse för behovet av gruvbrytning, men de valde ändå att överklaga. En överklagan som avslogs. Och sedan dess har det varit tyst från de allra flesta håll.
3: Eftersom dialogen har varit obefintlig egentligen från både Bergsstaten och det här företaget, så vet vi ingenting.
2: Bergsstaten är den myndighet som både prövar och beslutar om tillstånd för prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Joakim Söderström är handläggare på Bergsstaten.
4: Information som har gått ut ifrån oss är ju den gängsinformationen som skickas ut. Och det som vi kanske får fundera på är om det är så att det är otydligt någonting det vi skickar ut, att det skulle kunna förtydligas.
2: Men enligt honom så kan det dröja länge innan en gruva är på plats. Tillståndsprocessen kan ta flera år och ansökan prövas i flera steg där undersökningstillståndet är det första.
4: Ett undersökningstillstånd innebär ju inte per automatik att det kommer att ske en gruvdrift eller att det kommer ens att ske undersökningsarbeten.
2: Reporter Jolina Götegård.
5: Länsstyrelsen i Västmanland vill ta hjälp av radioamatörer vid kris eller krig.
6: Vi ser ju dem som ett komplement då till våra vanliga eller de upprättade sambandsmedlen som vi har redan idag. Med Rakel och mobiltelefoner såklart och internet.
5: Joakim Rydmark är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland. Och det handlar om att viktiga samhällsfunktioner ska kunna prata med varandra om all digital kommunikation skulle slås ut på grund av till exempel störningar eller sabotage.
6: Det blir att upprätta själva förmågan att kunna kommunicera, kanske mellan länsstyrelsen och en viss kommun eller så.
5: Men intresset för amatörradio har dalat under många år. Och nu vill Joakim Rydmark se fler radioamatörer på frekvenserna.
6: Ja, absolut. Och gärna att en yngre generation också börjar intressera sig för den här typen av kommunikation.
5: Reporter Nina König.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVTs korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
8: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
8: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
8: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne, så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in, och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen, och vi har översättningar, och det syns vad de känner och tycker, och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Jag har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Walter Nilsson här och nu, Högspår i Viera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Nej, men jag har sagt ja och lovat att ta två resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: säga.
0: Ja,
1: det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är jag något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridoren och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonansbotten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direktsänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriva det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel. Mm.
0: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son. Men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé, och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst, och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu. Nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik. Sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men

0: oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, det abstrakta, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
1: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massaken i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
0: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i till en brunn som någon hade slängts i. Till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
1: Han som i...
0: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas. Krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag. På ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är ett toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
1: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
0: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga, för det är där det första samtalet sker, kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt, där får man någon slags chans till psykisk balans. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem, det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka, det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna, absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
1: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, men inte de med mest solsken alla gånger.
0: Alltså, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså, flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats... Även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
1: Ja, för det är där du har din plats.
0: Ja, det är det.
1: Men när du reser, jag tänker, du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig

0: För att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu, eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med, någonting sånt, jag räknar så illa, att om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit, och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika, om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med, men det finns ju en massa säkerhet. Tänk i det, och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad.
0: Mm.
1: Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså, har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså, kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär. Mm. Och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna. Jag vill inte packa in i några garderober eller några lådor. Det gör man inte. Man ska kunna lyfta. Och det är väl det här kristänkandet. Lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt. Det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Desenchantée.

0: här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Schi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han så att säga att ta det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen
1: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiets själ. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen får starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro återkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu. Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det, Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är ju väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typ av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Verkligen. Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: I ett år ungefär, precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Ja, men saker och ting håller på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Är det helt nya relationer, börjar du från scratch? Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har
1: det är bara helt nya.
0: En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Ja, jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i
0: mitt liv. Det är ett annat ord för kräsen, men det låter trevligare,
1: ja,
0: det har du rätt
1: i. Ja.
0: Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker vardagen går ju upp och ner för oss alla, när det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma, sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Det, det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja, men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland.
2: Gruvbrytning i Norberg väcker oro för familjegårdens framtid.
3: Vid en gruva som det är tänkt här, då kommer ju den här gården inte kunna vara kvar.
2: Hemma hos Sofia Anderssons mamma Marie i Norberg dampte för några månader sedan ner ett brev i brevlådan. Ett företag hade fått tillstånd att undersöka marken där de bor för en potentiell gruvbrytning.
3: Vi tycker att vi som markägare skulle vara involverad i ett mycket tidigare skede. Och även att man utreder möjliga risker för natur, kultur, vatten.
2: Hon menar att de har förståelse för behovet av gruvbrytning, men de valde ändå att överklaga. En överklagan som avslogs. Och sedan dess har det varit tyst från de allra flesta håll.
3: Eftersom dialogen har varit obefintlig egentligen från både Bergsstaten och det här företaget, så vet vi ingenting.
2: Bergsstaten är den myndighet som både prövar och beslutar om tillstånd för prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Joakim Söderström är handläggare på Bergsstaten, men enligt honom så kan det dröja länge innan en gruva är på plats. Tillståndsprocessen kan ta flera år.
4: Ett undersökningstillstånd innebär ju inte per automatik att det kommer att ske en gruvdrift eller att det kommer ens att ske undersökningsarbeten.
2: Reporter Jolina Götegård.
5: Länsstyrelsen i Västmanland vill ta hjälp av radioamatörer vid kris eller krig.
6: Vi ser ju dem som ett komplement då till våra vanliga eller de upprättade sambandsmedlen som vi har redan idag. Med Rakel och mobiltelefoner såklart och internet.
5: Joakim Rydmark är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland. Och det handlar om att viktiga samhällsfunktioner ska kunna prata med varandra om all digital kommunikation skulle slås ut på grund av till exempel störningar eller sabotage.
6: Det blir att upprätta själva förmågan att kunna kommunicera. För oss andra då, som inte alls jobbar med radio till vardags, så kan de komma in då som ett komplement och upprätta då såna här förbindelser, noder, där vi kan kommunicera då, kanske mellan länsstyrelsen och en viss kommun eller så.
5: Reporter Nina König.
1: Idag blir det mest moln och regn under eftermiddagen. Temperaturen ligger på 17-21 grader. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Cecilia Eriksson.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Aria. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar. Och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose. Som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen. Och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex. Alltså, vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte, det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan går-variant till en rapplåt, till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna, idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea, som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snabbtvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse. Och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tackar jag till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: Skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej, men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser få luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på och undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara det utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. det var jag som var så snäll så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24-7 har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst.
0: Mm. Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja. Det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter. Och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Du, jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVTs valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg, Svenska Dagbladet, debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15 Röja katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Och här i eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland så är det jag som tar över spakarna här nu i några timmar framåt. Marcus Ytter heter jag och vid min sida har jag Terje Lund första halvtimmen och sen är jag solo igen, eller solo. Jag är ju dig som lyssnar i alla fall och det är inte så dumt det heller. Men innan vi drar igång här på allvar så ska vi få lite nyheter och det får vi från Ekot.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindroth.
7: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju, det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Och klockan är 3:03 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig och Terje Lund. Marcus Ytter heter jag och Terje, du är i Sala.
9: Jag har tagit mig till Sala och är redo här.
5: Det låter kanon. Hur är vädret i Sala? Jag ser inte mycket härifrån studion. Grått ser ut.
9: Det var ju väldigt bra i morse med vädret, soligt och fint. Men nu är det ganska molnigt och det, så kommer det vara under kvällen. Risk för de här regnskurarna också, 17-21 grader. Till natten kommer det i och för sig klarna upp. Och sen imorgon är det en repris på den här dagen. Sol i början och så kommer den här molnigheten på eftermiddagen med lite skurrisker. Så att det blir tisdagen går i reprisens tecken.
5: Ja, lite spännande där med lite allt möjligt idag och imorgon.
9: Ja.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Och i början av maj här så ramlade en vårdare ner i ett hål på Salberga anstalten och gjorde sig illa ordentligt. Och nu uttalar sig kriminalvårdschefen om olyckan.
1: Jag är då i Sala precis utanför anstalten här. Personalen börjar lämna för dagen. Det är ganska många anställda här, 500 stycken. Och jag står med kriminalvårdschefen Daniel Hultman här. Ja, men berätta, vad var det som hände där i början på maj egentligen?
2: Ja, men vi hade en medarbetare som råkade ut för en allvarlig arbetsplatsolycka, en fallolycka här inne på området.
1: Vad var det för hål han ramlade ner i?
2: Ja, sen många år tillbaka så har vi, eller fastighetsägaren här, drivit ett dräneringsarbete, och det är ett av de här dräneringsschakten då som han har ramlat ner i.
1: Hur är det ens möjligt att han har ramlat ner där?
2: Ja, det här är ju en sak som utredningen får utvisa. I samband med den här händelsen så upprättade vi en anmälan till Arbetsmiljöverket, och det är Arbetsmiljöverkets utredning då som får visa hur det har kunnat skett, den här händelsen.
1: Då vet jag inte om du kan svara på nästa fråga, men det har ju rått lite oklarheter huruvida det skulle gått att öppna någon sorts dörr in till det här hålet eller inte. Vad har du att säga om det?
2: Ja, jag hänvisar återigen till den utredning som Arbetsmiljöverket gör, och det kommer ju den visa hur det här har varit möjligt och huruvida den dörren skulle varit öppen eller låst och vad för andra tänkbara åtgärder man skulle vidtagit i samband med det. Men det låter jag som sagt vara utredande myndigheter ta ställning till, och jag har fullt förtroende för att de kommer göra en objektiv och korrekt bedömning av hela det här ärendet och händelseförloppet.
1: Vårdaren fick frakturer i fötterna, skrapsår på händerna och armar bland annat. Jag berättar, hur mår vårdaren idag?
2: Men våra medarbetare mår under omständigheterna bra, som jag uppfattade, och i samtal med personen. Men det är klart att det sätter sina spår när man råkar ut för en sån här sak. Och ingenting som man ska behöva riskera att utsättas för på en arbetsplats som hos oss.
1: Hur länge låg han, eller han eller hon, personalen, hur länge låg den här i hålet?
2: Ja, hela händelseförloppet var utsträckt över ungefär en timme. Det här skedde ju sent på kvällen vid 22.40-tiden, och strax därefter så var både ambulans och räddningstjänst och även polis på plats. Och man lämnade anstaltsområdet efter cirka en timme. Då hade man gjort klart och fått med sig medarbetaren i ambulans härifrån.
1: Nu berättar ju du att det har gjorts anmälan till Arbetsmiljöverket, polisanmälan. Men mer handfast då? Har ni satt upp några spärrband, eller vad har ni gjort mer efter den här olyckan?
2: Ja, men i samband med att man gör en anmälan till Arbetsmiljöverket så är man också skyldig att lämna en initial utredning och vidta direkta åtgärder såklart. De åtgärderna och den utredningen har vi överlämnat till Arbetsmiljöverket, och sen så avvaktar vi deras ytterligare utredning helt enkelt. Men det är klart att det vidtas initiala åtgärder för att säkerställa att inte en sån här sak kan ske igen.
1: Okej, allt ska gås igenom ordentligt. Men utifrån din sida, ser du så här direkt nu att vi borde ha gjort så här innan, eller skulle ni kunna ha gjort på något annat sätt som du kan berätta redan nu?
2: Jag tror att vi får avvakta den utredningen som Arbetsmiljöverket gör och som sedan säkerligen också kommer ligga till grund för polisen och deras utredning i sådana fall, om det går åt det hållet. Och det är självklart så att vi samlat kunde vidtagit åtgärder, för annars hade ju inte det här skett. Så.
1: Har vårdaren varit oaktsam på något sätt eller?
2: Jag uppfattar inte det som att våra medarbetare har varit oaktsam på något vis här i den här situationen, nej.
1: Tack för det, Daniel Hultman, alltså kriminalvårdschef på Salbergaanstalten, kring den händelse då en vårdare ramlade ner i ett hål och blev liggande där en timme innan han fick hjälp.

0: If I could turn back time med Cher här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och för er som var uppe med tuppen i morse och fick förmånen att höra det här live, så ringde ju en av lyssnarna in i morse. Det var Marion Karlsson, och hon utmanade våran Elvira Ringeborn i att hitta så många ord som möjligt av ordet nyckelpiga på tid då. Och Elvira, hon hittade 9 ord, inte så illa tyckte jag rent så här spontant, men Marion, hon fick ihop över 30 ord, lite smått otroligt faktiskt, en riktig kross där. Och det är det vi letar efter idag, i alla fall på vår Facebook, för vår Facebookfråga är: i vilket spel utklassar du alla? Och vi har ju en hel del exempel där, men det efterlyste vi alltså idag och under morgonen, och det efterlyser jag också nu här fortsättningsvis. Så har du också något spel som du vinner mot alla i, så tycker jag du ska gå in där och skriva av det lite grann och berätta där på Facebook alltså. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där.

0: Mitt bästa för dig med Grymlings hörde ni där. Och vi ska ta en titt på trafikläget med Maria Andersson.
1: Ja, jag har inte mycket att säga om läget på vägarna. Det verkar vara stabilt och bra. Men däremot är det förseningar i tågtrafiken på grund av ett tidigare växelfel vid Sala. Och det påverkar sträckan Stockholm-Falun-Mora samt Uppsala-Eskilstuna. Inställda avgångar förekommer, så kontakta ditt tågbolag du som behöver mer information. Blodbussen, den står på Fiskartorget i Västerås idag fram till klockan 17. Så en och en halv timme till då för er som vill gå och lämna blod. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Och vi ska få lite lokala nyheter alldeles strax.
2: Gruvbrytning i Norberg väcker oro för familjegårdens framtid.
3: Blir den gruva som det är tänkt här, då kommer ju den här gården inte kunna vara kvar.
2: Hemma hos Sofia Anderssons mamma Marie i Norberg dampte för några månader sedan ner ett brev i brevlådan. Ett företag hade fått tillstånd att undersöka marken där de bor för en potentiell gruvbrytning.
3: Vi tycker att vi som markägare skulle vara involverade i ett mycket tidigare skede. Och även att man utreder möjliga risker för natur, kultur, vatten.
2: Hon menar att de har förståelse för behovet av gruvbrytning, men de valde ändå att överklaga. En överklagan som avslogs. Och sedan dess har det varit tyst från de allra flesta håll.
3: Eftersom dialogen har varit obefintlig egentligen från både Bergsstaten och det här företaget, så vet vi ingenting.
2: Bergsstaten är den myndighet som både prövar och beslutar om tillstånd för prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Joakim Söderström är handläggare på Bergsstaten.
4: Information som har gått ut ifrån oss är ju den gängsinformationen som skickas ut. Och det som vi kanske får fundera på är om det är så att det är otydligt någonting det vi skickar ut, att det skulle kunna förtydligas.
2: Men enligt honom så kan det dröja länge innan en gruva är på plats. Tillståndsprocessen kan ta flera år och ansökan prövas i flera steg där undersökningstillståndet är det första.
4: Man får skilja på de här olika stegen som är att just ett undersökningstillstånd innebär ju inte per automatik att det kommer att ske en gruvdrift eller att det kommer ens att ske undersökningsarbeten.
2: Reporter Jolina Götegård.
5: En person föll ner i ett hål på Salbergaanstalten i början på maj. Det framgår i en rapport till Arbetsmiljöverket där även flera skador är noterade. Personen ådrog sig frakturer i fötterna, skrapsår till exempel på händer och armar. Räddningstjänsten fick fira upp personen i hålet i Sala med hjälp av en bår. Josef Jakobsson.
0: Och det här är Marcus Ytter som du lyssnar på. Det är lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Klockan är 4:02 och vi ska ta en titt på vädret här i Västmanland under kvällen och morgondagen. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå.
0: Tjena Max.
6: Hej.
0: Jag presenterade dig alldeles.
6: Det lät som att det var en trafikgrej som kom.
0: Ja, det var en liten trafikare där. Det var vädret där som skulle hoppa igång. Det var jag som var för snabb på fingret där.
6: Jag förstår. Ja, nej, men just nu har vi ganska molnigt väder över vårt län. Lite lättare regn kan nog förekomma här och var också. I alla fall en bit upp. Frågan är om det når ner. Jag ser i alla fall ekon på min radar här att det är någonting som passerar. Framåt idag då, så händer det inte så mycket mer än att molnigheten sakteliga kanske luckras upp lite här under kvällen. Men det fortsätter kunna dra in lite regnskurar även då. I natt och imorgon bitti framförallt så blir det ganska så soligt väder innan nya moln börjar bildas under eftermiddagen och sen återigen då lite regnskurar under sena eftermiddagen och kvällen. Och ganska blåsigt imorgon också med friska till hårda vindbyar. Temperaturen imorgon 17-20 grader.
0: Tack så mycket för det, Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

0: Det måste gå med fredag här i P4 Västmanland. Och Cecilia, det florerar ett rykte i Skinnskatteberg.
1: Ja, det handlar om en eventuell skolskjutning som skulle ske imorgon tisdag på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Men det här är alltså ett rykte som florerar och skolledningen arbetar med det här och har en dialog med polisen. Och skolans bedömning är att det här inte rör sig om något skarpt hot utan att eleverna kan känna sig trygga med att gå till skolan imorgon. Och den här informationen har skolledningen skickat ut till alla föräldrar.
0: Tack för det, Cecilia.
1: Tack.
0: Vi ska ta oss vidare. Vi ska få en uppdatering här från Radiosporten. Och Radiosporten sätts igång här nu när klockan börjar närma sig 15.38. Radiosporten alltså kommer här.
2: Här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
3: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhållande. Jag fattar inte det verkligen.
2: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
4: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
2: Janne Blomqvist är intervjuad i P1 morgon. Mer motor, Dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
5: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
6: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
7: Vad gjorde du illa någonstans?
6: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
7: Är du helt bra?
6: Ja, du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner jag redo.
7: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
6: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
7: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
6: Nej, men jag älskar att spela matcher när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
2: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Vem finns tid att förlåta med Sven Ingvars?
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Där hörde vi Something New med Anway. Och Anway, det är alltså Måns Lorentzon och Amadeus Rudolfsson från Västerås som har gjort den låten. Den var härlig att lyssna på, tycker jag.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu har Cecilia Eriksson tagit plats här i studion, så vi ska få lite lokala uppdateringar. Och det ska handla om ryktet i Skinnskatteberg.
3: Ja, precis. För det går ett rykte om en eventuell skolskjutning imorgon tisdag på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Och skolledningen har en dialog med polisen, och deras bedömning är att det inte rör sig om något skarpt hot, utan att eleverna kan känna sig trygga med att gå till skolan imorgon. Och den här informationen har skolledningen skickat ut till föräldrarna. Och nu ska det handla om invasiva arter, för Norrby kyrka i Sala kommer få massor av extra jobb efter det nya förbudet mot att odla och sprida invasiva arter. Och det handlar om 34 arter som hotar den biologiska mångfalden. Och en av dem är vresros som vuxit på Norrby kyrka i över 70 år. Vad vet du om de här blommorna?
0: Ja, väldigt lite vresros och rosor känner jag till. Vresros, inte not so much.
3: Nej, men det är rosenröda blommor, en art av rosor från Östasien som är vanliga i parker och trädgårdar. Och den har ju funnits i Sverige sedan senare delen av 1700-talet, så de har verkligen funnits här länge. Och i min smak så är de rätt så vackra faktiskt. Du borde kolla på lite bilder där på de här blommorna. Men vi ska ju höra Li Törnblom som är trädgårdsmästare på Sala Norrby Mucklinta pastorat om vresrosorna på kyrkogården.
4: De flesta vresrosorna som vi har, som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem? Det är ju ett väldigt stort arbete för oss att gräva ur eventuella rötter.
3: Ja, då får vi se hur det går med det där arbetet. Du kanske får hjälpa till.
0: Ja, glöm inte att skicka bilderna på de där vresrosorna. Jag vill se hur de ser ut.
3: Ja, får göra det.
0: Tack mycket, Cecilia.
3: Tack.

0: hörde vi Let It Be här i P4 Västmanland med The Beatles. Och nu ska vi få oss en trafikuppdatering med Maria Andersson.
1: Jag har inte mycket att säga. Det ser stabilt och bra ut på vägarna. Och tågen de rullar åter som normalt, som jag har förstått efter tidigare växelfel vid Sala. Så inga större störningar i tågtrafiken heller. Vill ni ringa och tipsa, då är ni alltid välkomna att göra det förstås. På vårt nummer 020 999 444.
0: Och nu ska vi alldeles strax, om bara några sekunder här, få oss en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingfors-baserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Klockan är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Med mig, Marcus Ytter. Terje Lund, han var ju med här tidigare och han har tackat för sig. Hoppas du har en trevlig måndag så här långt. Ny vecka, nya möjligheter, brukar man väl säga. Mm.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry här i P4 Västmanland. Nu ska vi snacka vargattack, för 23 får dödades eller skadades i fredags efter en vargattack på ön Skutterön i Mälaren. Och i morse så hörde vi lantbrukaren Sofia Kvist som tycker att det hela är fruktansvärt.
1: Det är ju helt otroligt att vi ska behöva uppleva det här en gång till. Känslomässigt så är det jättejobbigt såklart.
2: Hur har du mått dagarna efter?
1: Första dagen och när det hände och dagen efter så går man väl bara på någon typ av adrenalin. Liksom, att man bara jobbar på och försöker lösa det som har hänt och så. Men igår så var det en ganska tung dag faktiskt. Jag hade det rätt jobbigt. Alltså, ja, tankarna kommer ju i kappen liksom. Så att...
2: Och 14 stycken får dödades ju, 9 fick ni avliva och 1 får saknas. Och ni fick ju själva avliva de fåren som var skadade. Hur var det?
1: Ja, men jättejobbigt. Vi blev ju tvungna att tvångsavliva dem. Vi hade ju med oss, man avlivar ju 2 så att man har en bultpistol. Så jag laddar skott, skjuter fåret och min man avblodar den. Och det var bara att ladda liksom bultpistolen och skjuta 9 stycken då. Nej, inte alls roligt.
2: Hur kändes det i dig att behöva göra det?
1: Nej, men fruktansvärt. Alltså, men vi var ju tvungna, de led ju. Så att det var bara att göra det.
2: Och här bredvid oss står ju faktiskt fåren som överlevde den här vargattacken. De ser välmående ut. Hur mår de?
1: Jo, men de mår väl ändå under omständigheterna. Okej, de har varit stressade första dygnet här. De har lite små blessyrer. Men nu är de ju hemma på liksom sin egen mark, så att de känner igen sig här och så de mår nog rätt okej just idag liksom.
2: Ni har ju även får på en annan ö i Mälaren. Vad har ni gjort med dem?
1: Jo, men vi åkte ju, när det här hände så åkte vi direkt över till den ön också och kunde konstatera att de levde ju allihopa. Vi samlade in dem i insamlingsfolla och när promen kom och hämtade de här så då, vi tog hem dem också. Vi ville inte ha dem kvar.
2: Och länsstyrelsen kom ju ut till ön för att konstatera att det verkligen var en varg som har dödat fåren. Hur gick det till med länsstyrelsen där på plats?
1: Jo, men de kom ut. De var väl ute inom 4 timmar ungefär. Och hur det går till är så att de flår ju skinnet då, liksom, på djuret för att se hur betten och skadorna sitter. Och på det viset då kan man konstatera liksom, att det är en varg som har gjort det. Sen tar de även DNA-prover. Och för att kunna se senare då, liksom, vilken typ av varg, om den finns med i deras register eller så.
2: Man förstår ju såklart att det här är en känslomässig förlust, men på vilka, vad mer innebär det här för er att ni har förlorat de här fåren?
1: Ja, men känslomässig förlust, det är en ekonomisk förlust, det är mina avelsdjur som ska liksom producera våra lamm här och föda upp liksom rekryteringar till mig. Men det är ju även förlust för öarna där ute som... Det kommer inte bli betat i år. Det är liksom den biologiska mångfalden. Liksom. Man vill ju att det ska vara öppna landskap och så, men... Ja, det är flera förluster än bara liksom känslomässigt. Så.
2: Ja, för ni hade ju planer på att expandera er lantbruksverksamhet. Hur blir det med det nu efter det som har hänt?
1: Ja, precis. Jo, vi står ju i startgroparna för att bygga nytt. Och det är väl någonting vi kommer att göra. Men vi behöver väl se över vart vi ska kunna ha djuren någonstans där de ska kunna beta och få vara fredade då.
2: För 2 år sedan så dödades 10 av era får på ön Saxgarn av en varg. Fanns det någonting mer man hade kunnat gjort i det här fallet för att undvika att det här skulle hända igen?
1: Nej, alltså det är ju svårt att stängsla in en ö eftersom de har ju tillgång till vatten där och dricker fåren. Så att, nej, det är nog svårt.
2: Och vad händer nu då, härnäst för er?
1: Ja, vi måste försöka hitta bete till de här som är hemma nu då. Vi får väl sortera om lite grupper. Vi har ju betande får här hemma på fastlandet. Så att, ja, det är lite planering och blir ju lite mäckigt såklart. Men det kommer ju lösa sig.
0: Det sa alltså intervjuad där blev lantbrukaren Sofia Kvist om fredagens vargattack på Skutterön i Mälaren. Reporter där var Elvira Ringeborn.

0: The Final Countdown med Europe. I vilken kanal då, undrar du?
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: 30% av befolkningen använder någon typ av nikotinprodukt. Mest utbrett är i åldersgruppen 17-29 år där 44% har använt antingen cigaretter, snus eller vapes den senaste månaden. Och det visar en rapport från CAN, eller Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapporten som heter Självrapporterande rök- och snusvanor är en mätning som har gjorts mellan 2003 och 2025 och följer hur nikotinvanor har utvecklats över tid i Sverige. Och det bygger på svar från cirka 18 000 personer som årligen befinner sig i åldrarna mellan 17 och 84 år. Och tobaks- och nikotinvanorna har ju förändrats en hel del de senaste 20 åren. Man kan bland annat se att det finns en klar minskning i hur många som röker till exempel. Och Martina Zetterqvist som utredare på CAN, hon säger att andelen dagliga rökare är nu under 5%, vilket har varit ett politiskt mål sedan 2016 ungefär. Även mängden cigaretter som röks bland rökarna har minskat markant under de senaste 20 åren. Men snusningen då, den har gått upp istället, och under 2025 hade hela 22% snusat under den senaste månaden. Den absoluta majoriteten av dem som hade gjort det då är också dagliga användare av snus. Det är fortfarande vanligare att män snusar, men kvinnor de snusar allt mer de också. Martina Zetterqvist igen då, hon säger att det har skett en tredubbling av kvinnliga snusare sedan 2007. Rapporten visar också att den totala nikotinanvändningen, alltså hur många som använder någon typ av nikotinprodukt, det kan vara cigaretter, snus eller vapes eller en kombination av allihopa. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen, säger Martina Zetterqvist, eftersom att det är ett sätt att se om det här är en trend som följer en åldersgrupp eller om det är nikotinvanorna som följer personerna, så att säga.

0: Somebody Like You med Keith Urban. Och vi ska ta en titt över till trafiken med Maria Andersson.
1: Ja, visst kan det vara lite eftermiddagstrafik, men ingenting annat att tala om. Det ser ut att vara stabilt läge på länets vägar. Inga större akuta störningar i alla fall som jag känner till. Och inga större störningar i tågtrafiken heller, så ett gott läge. Tipsa oss får ni gärna göra om ni stöter på något hinder. 020 999 444.
0: Och nu ska vi ta oss till lokala nyheterna.
2: Det florerar ett rykte om en eventuell skolskjutning imorgon tisdag på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Skolledningen arbetar med det här och har en dialog med polisen. Skolans bedömning är att det inte rör sig om något skarpt hot utan att eleverna kan känna sig trygga med att gå till skolan imorgon tisdag. Och den här informationen har skolledningen skickat ut till föräldrarna. Cecilia Eriksson.
3: Det blir ett stort arbete för Norrby kyrka i Sala efter det nya förbudet mot att odla och sprida invasiva arter.
4: De flesta vresrosorna som vi har som är en av de här på nya listan, de är inplanerade av en trädgårdsarkitekt. Så då är ju frågan, ska vi ta bort dem fast vi inte har problem med dem?
3: Li Törnblom, trädgårdsmästare på Sala Norrby Möklinta pastorat. Förordningen som trädde i kraft den 15 maj innehåller 34 arter vars spridning hotar den biologiska mångfalden. En av dem är vresros som vuxit på Norrby kyrka i över 70 år.
4: Det är ett väldigt stort arbete för oss. Om vi ska nu börja ta bort då, till exempel vresrosen räcker ju inte att kapa ner utan vi ska ju gräva ut. Och här då växer den vid en mur så det blir ett väldigt stort arbete att gräva ur eventuella rötter.
5: Tror att alla de här gamla växterna som har funnits på kyrkogårdarna i århundraden kommer försvinna nu?
4: Jag hoppas inte det. Det finns kanske nya alternativ som man kan byta ut emot, men det är ju tråkigt, tycker jag.
3: Reportrar
6: Nina König,
3: Emma Söderberg.
7: 22 kvigor rymde i helgen från gården och hittades en mil hemifrån.
8: Ja, man får ju lite smått panik. Vad gör jag nu? Det är ju bara att ge sig ut och leta.
9: Det var några kvigor som var ute på en mils utflykt. De hade tröttnat på att vara i hagen här vid Karlby kogård, fjärdhundra, där de egentligen hör hemma. Sofie Karlsson, bonde här på gården, vad var det som hände?
8: Det var på natten, de sprang iväg, sprängde stängslet. De måste ju ha blivit rädda för något, tror jag.
7: Många engagerade sig och hjälpte till att försöka hitta kvigorna och det visade sig att de hade gått en mil över länsgränsen från Uppsala län till Västmanland där de hittades vid Tärna kyrka i Sala kommun. Men då ville kvigorna hem igen.
8: Det märktes ju när vi kom och hämtade dem. De sprang ju till transporten och ville upp på den. De ville inte vara där de var.
7: Reporter Martin Vare.
0: Och det här det är eftermiddag i P4 Västmanland med mig, Marcus Ytter. Och lite tidigare här så var ju också Terje Lund med i programmet. Och det är vi som har varit med dig här hittills den här molniga måndagen den 25 maj. Under kvällen och eftermiddagen här så blir det ju en hel del moln på sina håll och det kan även bli några enstaka regnstänk också. Sen till natten så klarnar det upp lite grann och under morgondagen så får vi en lite av en repris på dagens väder. Lite sol varvat med ganska mycket moln och under sen eftermiddag och kväll så får vi nog en och annan regnskur där med. 17-20 grader och blåsigt med friska eller möjligen ändå hårda vindar kanske också.

0: Moonlight Shadow där med Mike Oldfield och Maggie Riley här i P4 Västmanland. Och vi ska ta oss en titt på en lite annorlunda trailer här också. Det är dans på schemat.
1: Guldklaven! Snart är det dags för galan där årets bästa dansband koras. Och nu på söndag presenterar vi alla nominerade. Och du som lyssnar kan vara med och rösta. Och så hinner vi med en massa svängig dansmusik förstås. Så var med från start. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag i P4 Dans 2003.
0: Ja, kan man alltså svänga sina lurviga till det programmet här i P4. Då ska vi släppa på kvällspasset här och kvällens programledare Christer, som om en liten stund så får vi höra vad programmet ikväll handlar om.
2: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.

0: Do I Love You, Indeed I Do med Bruce Springsteen. Vi ska snabbt tillbaka till trafiken här med Maria Andersson.
1: Ja, och det beror på att det pågår ett beläggningsarbete på Riksväg 66 mellan Fagersta och Virsbo. Trafiken regleras med trafikljus med bom och lots och det är väntetid upp till 10 minuter. Och just nu så ger det här arbetet långa köer på 66an. Så välj en annan väg eller räkna med att ni får fastna i kö då på 66an på grund av beläggningsarbetet mellan Fagersta och Virsbo.
0: Och klockan den är 16:45 och det betyder att det är dags för Ekot.
2: Här är Ekot 16:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
3: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
2: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
3: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerats offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
2: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
3: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
2: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
4: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
5: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
7: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
5: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
8: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
2: Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism

0: extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
1: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
0: Hur gör man det?
1: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
2: Robert Kindroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
3: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
4: War is coming to our territory.
3: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
4: There is no question mark. We will have a war.
3: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
5: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
6: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
7: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
6: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
2: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol.

0: alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
1: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
2: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
1: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
3: Vi röker inte dagligen.
2: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
4: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
2: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
4: Man får unna sig lite.
5: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
6: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen, för det är ju mitt eget val.
2: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
1: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
0: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9-14, och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
7: Och klockan är 5 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig, Marcus Ytter. Den här måndagen 25 maj. Kul att ha dig med och hoppas att du har en kanonmåndag så här långt. Kan dra lite kort väderuppdatering också. Under måndagen här och kvällen så får vi en hel del moln, och det kan även bli några enstaka skurar på sina håll. Framåt natten sen så ser det ut att klarna upp lite, och imorgon så får vi en repris på dagens väder kan man nästan säga. Sol varvat med ganska mycket moln, och under sen eftermiddag kväll så får vi några regnskurar även imorgon. 17-20 grader och glädjas åt i alla fall, och blåsigt väder ser det också ut att kunna bli med friska eller möjligen hårda vindbyar.

0: A Kind of Magic med Queen här i P4. Och vi ska ta en titt till trafiken igen med Maria Andersson. Det handlar om 66an där.
1: Ja, precis. Jag pratar om den igen. Jag fick ju samtal om att det är en hel del köer och det är ett beläggningsarbete på 66an mellan Fagersta och Virsbo där trafiken regleras med trafikljus och bom och lots. Så det ger en hel del köer där. Det väntar tid upp till 10 minuter, kanske längre. En hel del köer alltså på 66an där, men även på 66an mellan Fagersta och Oti. Där pågår provtagningsarbeten. Man har skyddsbilar på plats och trafiken regleras med skyddsbil och eller trafiksignal där. Så generellt där på 66an har ni alltså lite besvärligt. Antingen får ni räkna med att sitta lite i kö eller välja en annan väg. Men bortsett från det här så ser det bra ut i trafiken. Inga större akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Tipsa oss, det kan ni göra på 020 999 444. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Och visst är det väl så, tiden läker alla sår med Fanny Avon.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Angel of the Morning med Jill Johnson, och den passar ju nästan lika bra som på morgonen, den här låten. Den heter ju Angel of the Morning men spelas här i eftermiddag i P4. Och ni som har varit med under dagen här och framförallt under morgonen har ju koll på dagens fråga. Vi eftersöker ju vilka som är vassa på spel och vilka spel som ni är riktigt, riktigt vassa på. För under morgonen här så ringde ju lyssnaren Marion Karlsson in och hon fick utmana våran Elvira Ringeborn i att bygga så många nya ord som möjligt av ordet nyckelpiga. Ganska klurigt så här kan man tycka, och Elvira, hon var duktig, jag ska inte säga något annat, men hon lyckades få ihop 9 ord. Men Marion, hon fick ihop över 30 ord, vilket är smått och otroligt faktiskt, och det blev en riktig kross där. Jag vet inte riktigt hur mycket salt jag ska ströja i det där såret för Elvira, men det är ju väldigt, väldigt kul när någon är väldigt bra på någonting. Och det är därför vi frågar om det här just idag då, och det är vår Facebook-fråga. I vilket spel utklassar du alla? Och för att dra några exempel här då, så har vi Joakim Hed. Jag är riktigt duktig frågesportspel, med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Och det säger vi det, Joakim Hed. Hoppas man får chansen att möta dig i något frågesportspel kanske. Det är bara att ringa in eller smsa. Sen har vi Mikael Wikström också, som utklassar alla i krocket, kubb, bull och bockia. Det är ju så här klassiska sommar aktiviteter eller sommarsporter, eller kan man kalla det sport, sommarspel. Där skulle jag faktiskt kunna säga så här rakt av att har du möjlighet att möta mig i någon av de här sporterna, så får du jättegärna höra av dig, Mikael Wikström, så syr vi ihop det under sommaren här, tycker jag. Det låter ju fantastiskt. Har du också något spel som du vinner mot alla i, så tycker jag att du går in och skriver av det lite och berättar om det på vår Facebook-sida. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Mauro Scocco är tillbaka i studion efter 6 år från sitt senaste album. Den 2 juni är det dags, då släpper han singeln Allt just nu. Och låten, det är en av 2 låtar från albumet som spelas in live i Atlantis-studion. Det är något som har varit nytt för mig, säger Mauro, och musikaliskt så är det väl en poppig 60-talskänsla. Lite Birds kryddat med tidigt Buffalo Springfield, toppat med en doft av eldkvarns utanför lagen, säger Mauro Scocco alltså i ett pressmeddelande. Tyvärr kan jag inte spela låten för just nu, men jag har hittat något annat med Mauro Scocco och eldkvarn som kan passa bra just nu.

Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.

0: Dance Monkey med Tones and I. Vi ska ta oss en sista titt med Maria Andersson på trafiken. Det handlar om 66an där.
1: Ja, det gör det därför att det är en del köer. Det är beläggningsarbete mellan Fagersta och Virsbo och trafiken regleras med trafik ut med bom och lots. Så det är väntetid upp till 10 minuter, kanske lite längre, och det gäller långa köer. Och även mellan Fagersta och Otid när trafiken regleras med skyddsbil och eller trafiksignal på grund av provtagningsarbete, så ger en del köer. Så det är lite stökigt på 66an då. Och för er som är på väg ner mot Eskilstuna och åker 56an, så strax söder om Kvicksund, så blir det kö därför att trafiken leds om när man kommer ner till Folkesta, och det är omledning mellan Gröndal 129 och Folkesta i riktning mot Stockholm på E20. Då får man åka länsväg 900 istället.
2: Det florerar ett rykte om en eventuell skolskjutning imorgon tisdag på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Skolledningen arbetar med det här och har en dialog med polisen. Skolans bedömning är att det inte rör sig om något skarpt hot, utan att eleverna kan känna sig trygga med att gå till skolan imorgon tisdag. Och den här informationen har skolledningen skickat ut till föräldrarna. Cecilia Eriksson.
3: Gruvbrytning i Norberg väcker oro för familjegårdens framtid.
4: Blir en gruva som det är tänkt här, då kommer ju den här gården inte kunna vara kvar.
3: Hemma hos Sofia Anderssons mamma Marie i Norberg dampte för några månader sedan ner ett brev i brevlådan. Ett företag hade fått tillstånd att undersöka marken där de bor för en potentiell gruvbrytning.
4: Vi tycker att vi som markägare skulle vara involverad i ett mycket tidigare skede. Och även att man utreder möjliga risker för natur, kultur, vatten.
3: Hon menar att de har förståelse för behovet av gruvbrytning, men de valde ändå att överklaga. En överklagan som avslogs. Och sedan dess har det varit tyst från de allra flesta håll.
4: Eftersom dialogen har varit obefintlig egentligen från både Bergsstaten och det här företaget, så vet vi ingenting.
3: Bergsstaten är den myndighet som både prövar och beslutar om tillstånd för prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Joakim Söderström är handläggare på Bergsstaten.
5: Information som har gått utifrån oss är ju den gängsinformationen som skickas ut. Och det som vi kanske får fundera på är om det är så att det är otydligt någonting det vi skickar ut, att det skulle kunna förtydligas.
3: Men enligt honom så kan det dröja länge innan en gruva är på plats. Tillståndsprocessen kan ta flera år och ansökan prövas i flera steg, där undersökningstillståndet är det första.
5: Man får skilja på de här olika stegen, som är att just ett undersökningstillstånd innebär ju inte per automatik att det kommer att ske en gruvdrift eller att det kommer ens att ske undersökningsarbeten.
3: Reporter Jolina Götegård.

0: today. Travis med låten Sing hörde vi där, och det var allt vi hade att bjuda på för den här måndagen. Och vi som har sänt det här programmet, det är Marcus Ytter, Terje Lund, och producent har varit Pontus Nilsson. Men fortsätt gärna lyssna, det är ju kvällspasset som drar igång här nu närmast, och du lyssnar ju på P4 Västmanland.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten, och att kunna få vara ute i det och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat kurven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Nej, vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, vi är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt inne i skogen. Några färger. Så det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen. Med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Den var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast den var naturlig.
0: Men, ja. Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma. Bra.
0: Ja, du också. En god kväll.
3: Ja.
0: Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Var då?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här, och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och väck sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerö utanför Lisham. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles i närheten där vi har en stor fågel.

0: här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller. För det, jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
1: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
0: Det gör nog inte det, fastän det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
1: Men det var din instinkt. Du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
0: Ja, hjälp. Ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om mården med, men inte hos oss.
1: De får gå och käka ägg någon annanstans.
0: Ja, det får han göra.
1: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
0: Jag är inomhus just nu.
1: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
0: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust. Så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var. Utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisan idag. Ja,
1: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
0: Ja, men underbart. Verkligen. Det är fint överallt nu.
1: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
0: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
1: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
0: Tack själv. Hej.
1: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse. Ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad. Låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades. Den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta. Och det kan jag förstå. Alltså en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter två spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare två fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sen så där, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen och det var inte juletid. Eller Karina då som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

En påminnelse om avstängningen på E20 i höjd med Eskilstuna som skapar rejäla köer. Det är mellan trafikplats Gröndal och Folkesta i riktning mot Stockholm som E20 är avstängd på grund av ett underhållsarbete. Och det innebär att trafiken leds om från trafikplats Gröndal via landsväg 900 för att ta sig runt. Men det ger då långa köer på framförallt riksväg 56. Det är från Kvicksund ner mot Eskilstuna kan man säga. Man når köerna strax efter Kvicksundsbron i södergående riktning. Och det är kilometerlånga köer där som verkar vara stundvis stillastående, så att det tar nog en lång extra stund att ta sig förbi det här vägarbetet. Så räkna med längre restid än normalt. Let's start walking.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där, och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut, och det är 1 decimeter snö.
0: Nej. Oj, vilken chock!
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls, men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt, ja, på marken.
1: Ja, det var 1 decimeter snö där på morgonen.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan, även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon, ja, fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: chans
0: fick
1: se sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja, men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej, men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket, mycket, ja, annorlunda. Men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är sånt där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja, det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre.
0: En old boy?
1: Ja, old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger en sån här orre och trycker i backen där. Och precis där på kliven ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv det om en orre eller tjäder får upp och börjar flaxa att man blir ju livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara sett det där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Men nej, det har jag lagt om.
0: Nu är man, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. De vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstert gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipan där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt piercad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade heller fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men... nu fick jag ju tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Var intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag. När den...
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen, men inte så tätt in på och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar. Det har jag nog tappat sen dess.
0: Sitter
2: sen dess.
0: I någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat den kompisen igen och så frågat det. Var det verkligen? Hände det verkligen? Och han sa ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Jag tror dig naturligtvis. Vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passade perfekt in för den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack Antonio och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

Ja, jag ska påminna om att det är avstängt på E20 i höjd med Eskilstuna, lite mer exakt mellan avfarterna Gröndal och Folkesta i riktning mot Stockholm. Och det här skapar långa köer på riksväg 56 från Kvicksund ner mot Eskilstuna just nu. Trafiken leds om vid trafikplats Gröndal på landsväg 900. Det är en ganska kort omledningsväg, men det leder till rejäla köer som går riktigt långsamt tyvärr. Du når köerna strax efter Kvicksundsbron, alltså i södergående riktning.

0: mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag går väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: let me out.
1: Christer D'Angelera, Genie in a Bottle i kvällspasset, där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl, det här var 10+ år sedan tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen och sen såg vi då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp där med våra kanoter och våran packning. Och han vände sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är en lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Det blir det. Inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Ni är ett anpassningsbart naturgäng.
2: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen att ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för som inte jagar så vet man att vi har GPS på hundarna så man kan se vad de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
3: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
3: Så detta var inte så lyckat. Typ.
1: Nej.
3: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter och sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. och då sitter vi ju, där sitter en 30 stycken och lyssnar på detta, och jag är en som är tog med hund också, att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
3: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständig panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis så kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och är förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis kom fram till gården, ser en mur som är blivit midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, då ska vi ha det ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl. Fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att jag puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis där vi ställer ner det och så kanske den kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp, men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att, men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
3: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på en sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
3: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
3: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
3: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
3: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av snutt heter av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson, musiken valts av Rita Jankvist, tekniker Melke Meijer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning, och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden, sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sig ett bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det har man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Hornindal rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
4: Ska jag vara med?
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med på.
3: Över en fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då, bara lite när som i sommar?
4: Ja, jag vet inte. Ska jag hem och kolla lite?
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
7: Får jag blippa då?
6: Ja, lite kanske.
7: Okej, då vill jag.
6: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är plattare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
6: Ja, just det. Det är ju då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Kunde inte finnas en lite smidigare lösning? Efter en tid började man istället handla med pärlor, snäckor och andra små fina saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
7: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
6: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
7: Nej, inte än. Men kanske sen.
6: Ja. Okej, vad var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar.

0: sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
0: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Till plastiga betalkort och ett klick på mobilen. Att handla och betala har verkligen blivit enklare.
2: Nästan för enkelt. Jag kan ju bara ligga och slösa bort mina pengar utan att anstränga mig det minsta. Det är verkligen skönt här i soffan. Tänk om man skulle baka en tårta.
3: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
2: Kanske en borrmaskin.
4: Byttebytt.
5: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
2: Schysst.
1: Matta mot korv.
2: Jag vet inte.
5: Leverpastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
2: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
2: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
2: Åh, vad jobbigt.
1: Ja, det var det.
2: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
1: Stackars dem.
2: Ja, eller hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
1: Ja, det ska vi.
2: Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bank redo att blippa.
1: Skojar du? Alltid redo. Blipp, blipp.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
1: Blipp, blipp, det är jag.
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
4: Lubna Elshanti är Sveriges radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använder Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen, som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
6: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt utan lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
2: Det sa farfar Nikolaj Töss.

0: ska 60 personer testa ett skyddsrum i Kristianstad. Elin Bengtsson använde...
1: Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
2: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
1: Det här är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
2: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
3: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
4: Det är helt sjukt, alltså jag kan inte fatta det.
5: Det var oerhörd blågul racingglädje i natt när svenske Felix Rosenqvist blev historisk genom att vinna sekelgamla i Indianapolis i den första fotbollspausen.
6: För kvällens huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
7: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
8: Ja, men det här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
7: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
8: Ja, men så är det att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
7: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
9: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu 5 i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
10: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts 2 lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
11: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

Ja, då ska jag informera om köer på E18 och E20 mellan Arboga och Örebro. Det beror på ett kvälls- och nattarbete som är pågående mellan avfarterna Munkatorp och Sjölv, alltså mellan avfart 116 och 117 i riktning mot Örebro. Det är bara ett körfält öppet för trafik där, och det här gör att det skapas köer just nu. Så räkna med längre restid än normalt om du färdas från Arboga hållet in mot Örebro.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: För första gången på 14 år är Norge klart för en kvartsfinal i hockey-VM. Senast det begav sig var 20 Johan av Norge i ett kommande slutspel.
3: En imponerande turnering av Norge så här långt. Ett väl sammansatt lag av gammalt och ungt och två riktigt bra målvakter.
2: Vad är förklaringen?
3: Spelarna som har hög talangnivå, de bidrar med den här offensiva skickligheten som man kanske har saknat förut. Och sen har man grovjobbarna, de här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20 måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med.

0: Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den femte den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Pelle Olsson lämnar Djurgården och återvänder till Gävle IF, klubben där han tillbringat större delar av sin tränarkarriär. Olsson blir manager för Gävle igen. Han föll av sin motorcykel under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben. Han är av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
2: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målöst också mellan IFK Göteborg och Mjällby, och i Superettan IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
3: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
4: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
2: Tack för det, Veronica Mitrevska, Ekot, som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
5: Ja, så är förutsättningen, och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså då mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
6: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
5: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas stopp bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den, Elfsborg, i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet.

0: på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
1: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser som den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper
0: det. Se på flaggan uppe. Det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
2: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbysegern mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
3: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK missar inspelet in i Mjällby straffområde. Får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten. Söker vägspel med Heinz. Lyckas med det. Jallos inspel in i straffområdet tar sen på Norén. Återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag. Jo, i tredje minuten Filip Ottosson. Prestige-nyförvärvet som inte alls varit någon succé den här säsongen, som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen, nickas undan av Mjällbyspelare till Klemmesen, skjuter för IFK på nya Mjällbyspelare och sen undan med bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Ottosson skulle ju inte spelat från start men hoppade in i laget på en central mittfältsposition. Ytterbacken Eriksson skadad på uppvärmningen betyder lagdragen defensiv mittfältare, spelat mycket mittback men på sistone återvänt till mittfältet i högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det spelat precis 18 minuter där.
2: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sander, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
4: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången.

0: Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, Allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte Willhagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen, ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här superettamatchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En superetta som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
2: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
2: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Dock Mjällby, hörna Mjällby nu i 25:e minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är 2 Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randy Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
2: Här är Borås igen, spelar den 28 matchminuten där Häcken har flyttat fram positionerna en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Röder Häcken på högerkanten. Mikael Rygård spelar in i centrala delen och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte det, var Julius Lindberg, men den där bollen... Ja, den där kanske jag Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
3: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
2: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvinget från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerad Arbert Sinelli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sinelli och sen en snabb löpning, men Sinelli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
3: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna kanske väldigt snart för stora pengar. Jag tror att han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
2: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0.

0: mellan Elfsborg och Häcken. Det är spelat 29 minuter.
1: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby, och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade två finfina målmöjligheter i den tredje och fjärde minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna. IFK hetast, mest arbetslust, tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg. Ottosson runda målvakten och så hinner Gustafsson tillbaka. Han som tappade bollen för dagen långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt det tomma målet, ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet, och vilket bra betalt där för IFK Göteborg, för pressen i närkampsspelet, det där jag höll just på att prata om, lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone. Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som nog finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte. Laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt, de här två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS. Om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. För det är ju en superchans, och han hade behövt det så illa väl. Filip Ottosson hämtad till IFK från tre framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan. Senaste svenska klubb Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchansen. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öste in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand, han kom loss rätt så fri från viss sidovinkel in i det offensiva straffområdet. Sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping. Men en fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1 har jag räknat till i målchanser, som jag vill definiera dem, till Norrköping, hemmalagets favör, som också är de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten, kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slarvar man nästan bort den där bollen till slut, men där kommer han Elias Jamal och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur Allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det ju också såna här allsvenska rutinerade spelare kvar i truppen, som framför alla andra Kristoffer Totte Nyman, den meste spelaren och meste målskytten i Norrköpings historien, som springer där på topp fortfarande även fast laget spelar i Superettan. Och än så länge har han gjort 4 mål i den här serien, Kristoffer Nyman. En spelare som saknas i Norrköping i den här matchen, det är Mota Snefati, högerbacken. Och anledningen till det är ju mycket intressant. Snefati ska ju spela VM i fotboll i sommar för Tunisien, alltså Sveriges motståndare till deras trupp i VM. Har Snefati, trots att han spelar i Superettan då för Norrköping, blivit uttagen. Och i morse reste han iväg till inför VM-lägret där han befinner sig nu och gör sig redo då för att bland annat möta Sverige i sommar. Snefati, Norrköpings högerback, som inte därför är med idag med sitt lag, som ju så himla gärna vill plocka poängen för att ha tärtkänning i Superettan. Norrköping spelar bra, men ännu 0-0 mellan hemmalaget och Öster. Vi ska nog se vad gästerna hittar på här dock, för nu blir det ett jättebra kontringsläge för Öster. Burakovsky en mot en i det offensiva straffområdet. Öster utmanar Norrköping spelaren och skjuter bollen just över målet. Det blir en hörna. Det är 0-0 efter halvtimmen spelat Norrköping mot Öster.
4: Och i Allsvenskan likaledes mållöst. Det är två matcher som avgörs. En i Borås mellan Elfsborg och Häcken. Och dessutom en på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Mjällby. I hockey-VM så har vi konstaterat att Norge för första gången på 14 år är i kvartsfinal i ett VM. Dessutom är det så att om de besegrar Danmark i den sista omgången så kommer de att sluta tvåa i den här gruppen bakom Kanada. Där Sverige spelar imorgon eftermiddag direkt här i Sportextra, direkt i appen Sveriges Radio och i P4. De spelar mot Slovakien. Vinnaren av den matchen tar sig till... Nej, det är fel uttryckt av mig. Om Sverige vinner under ordinarie matchtid så går Tre Kronor till VM-kvartsfinal. Alla andra resultat för Slovakien till kvarten. Dessutom så i den andra gruppen så har ett kämpande USA vunnit väldigt tydligt den här eftermiddagen mot Ungern med 7-3 och har fortfarande chansen att ta sig till kvartsfinal. Vill du säga något
5: där? Nej, jag var inne på det där med hockeyn och om Sverige tar sig till kvartsfinal så gör man ju det som fyra, för i och med att Norge vann idag så kan inte Sverige passera något annat lag än just Slovakien.
4: Och då blir det Schweiz eller Finland som Tre Kronor ställs emot. De två är totalt överlägsna i den andra gruppen. Har inte tappat en enda poäng och då förstår ni att det är de som möts också i den sista omgången. Så att då blir det vinnaren mellan Schweiz och Finland. Hemmanationen Schweiz och om jag säger regerande mästaren Finland, är jag ute på hal is då?
5: Jag vågar inte heller.
4: Kolla upp det där.
5: Sport kan hamna i en vak om man har
4: precis. Sportextra är det du lyssnar på i alla fall.

0: With Newstone i Sportextra, I'm your baby tonight. Klockan tickar upp mot 19.40, det är 2 timmar kvar av Sportextra.
1: Och ska vi reda ut det här med hockey-VM?
0: Ja, vi kan väl göra det.
1: Jag är ju den som är längst från att kalla mig hockeyreporter av oss i studion, känner jag på något sätt. Men vi ska slå fast att USA är regerande världsmästare.
0: Så var det naturligtvis. Och det var i Sverige turneringen.
1: Ja, och de besegrade Schweiz i finalen. Och eftersom att du så gärna ville ha med Finland på den här resan, så kan jag berätta att de föll i kvartsfinal med 5-2 emot just blivande mästarna i USA.
0: Vi ska tillbaka till fotbollen. Gamla Ullevi i Göteborg. Där har vi Christian Olsson. Och Christian, ja men hörna, vi kan väl ta en hörna igen.
2: En sån bra idé. Det är spelat precis 40 minuter mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 0-0 i matchen. Det är hörna för Mjällby. En match där IFK varit det klart bästa laget när det gäller att vinna dueller och skapa målchanser. Filip Ottosson, som inte skulle startat matchen men som hoppade in eftersom Felix Eriksson, ytterbacken, vänster ytterbacken, blev skadad på uppvärmningen. Ottosson spelar centralt på mittfältet. Har haft 2 stycken superheta målmöjligheter, framförallt den senaste för 7 minuter sedan när han rullade onödigt löst för IFK-anhängarna bollen mot ett tomt Mjällbymål, så att Jesper Gustafsson hann i kappbollen. Den var fet. Hörnan slås där längs marken till Olle Lindberg. Startdebutant, spelar vidare till Jeppe Kjär utanför straffområdet. Och vilken snygg fint och vilket bra skott, men ändå en halv meter över Elis Bichisaris IFK-ribba till inspark för IFK Göteborg. Det är 0-0 i matchen. Det är snart bara 4 minuter kvar av den första halvleken och Mjällby är fortsatt hårt skadedrabbat och saknar idag bland annat ledande spelare som VM-uttagna Elliot Straud och Abdoulie Manne och Tom Pettersson. Åter idag i laget förvisso försvarsbjäsarna Axel Norén och Abdullah Iqbal, men de kommer till spel med en vänsterkant Mjällby i backlinjen, Ludvig Svanberg på mittfält eller ägandes hela kanten är det tänkt, Ludvig Tidstrand och framåt Olle Lindberg. Det är väldigt få allsvenska starter där i den trion. Lindberg gör sin debut från start, 18-åringen, och så de 2 Ludvigarna då, inte alls namnkunniga, Svanberg och Tidstrand. Det kanske de kan bli. Nu måste Tidstrand och kompani försvara mot IFK Göteborg som slår bort den avgörande passningen genom Sebastian Klemmensen in i Mjällby straffområde. Återtar sen bollen men springer i momentet efter där offside. 3,5 kvar av första halvlek som definitivt haft sina poänger, men det är 0-0 mellan IFK och Mjällby.
3: 4 minuter som återstår av den första halvleken i toppmötet också i herrallsvenskan mellan Elfsborg och Häcken. Inga mål tillverkade, 0-0, där Häcken nu driver upp bollen på den högra kanten. Julius Lindberg driver fram den, blir av med den, men det kommer blinkast för Häckens del ändå. 10 meter upp på den offensiva planhalvan för borta gänget från Hisingen som kastar igång den kort och försöker kanske här då i sluttampen av den första halvleken att få till någonting vasst offensivt. Varsin målchans har väl varit att det att skriva hem hittills i den här halvleken som inte har varit så där jättesprakande.
4: Nej, jag trodde verkligen att det skulle vara en match där vi skulle se mycket anfall och framförallt mycket målchanser och mål.
3: Det är 3 minuter kvar av den första halvleken mellan Elfsborg och Häcken, fortsatt 0-0.
5: Men i Superettan i Norrköping är dagens första mål gjort. Det är IFK Norrköping som tar ledningen på hemmaplan mot Öster i den 37:e matchminuten. Och det är ett vackert avslut upp i krysset av Tim Pritsa som är Norrköping ledningen. Ännu en gång så är det Elias Jamal som bryter sig loss på vänsterkanten. Står för förarbetet, serverar Pritsa som siktar och placerar in den läcket. Otagbart i krysset bakom Carl Lundahl Persson i Östermålet. 1-0 Norrköping mot Öster i Superettan.
3: Och det var ju en sån enormt sömnig tillställning, men då small det till. Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg i den 43:e matchminuten. Det kommer efter ett långt spel, ett inlägg från högerkanten bort mot den vänstra. Silas Andersson, Häckens målskytt.
4: Ja, han har inte gjort många rätt i den här matchen, men nu gör han det väldigt bra. Det är ett fint inlägg också av Lajoni utifrån vänsterkanten som han hittar på bakre ytan. Och där gör han inga fel när han nickar in den väldigt fint.
3: Som han kysser den där bollen, Lajoni, vilket inlägg liksom. Det är ju av yppersta kvalitet.
4: Ja, men vi har sett också att de har inledningsvis försökt att de hittade den bortre ytan där. Och nu gjorde man det där Elfsborg glömmer av och markerar. Egentligen är det 2 stycken häckespelare som är helt fria där på en bakstad.
3: Men du, Elfsborgs första halvlek, det är inte jättemycket positivt som Björn Hamberg kan nämna till sitt lag in i pausen som är om 2 minuter bort.
4: Ja, nej, men det är samma i Häcken också. Det är egentligen 2 lag som... nästan vill glömma de här första 45 minuterna, även om Häcken självklart har fått ett mål här och leder matchen.
3: Vad är det man gör fel? Vad är det som inte liksom riktigt finns där för Elfsborgs del först och främst?
4: Ja, men båda lagen alltså, så handlar det om att det är otroligt mycket misstag. Att man kanske spelar bollen 2-3 gånger inne i egna laget och sen tappar man bollen bara.
3: Oavsett vad så är det Häcken som har gjort kvällens första mål i Borås. Man leder 1-0 borta mot Elfsborg. Det är spelat 44 minuter.
2: I 45 minuten i Göteborg, en halv minut kvar av ordinarie matchtid, är nu 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Bottenlaget Blåvitt och mästarna Mjällby på femte plats i sammanräkningen inför kvällens äventyr. Heta känslor nu emellertid i IFKs straffområde i efterbörden till ett Mjällby-tryck som inte fick fram den där riktiga pricken över ät, alltså en riktigt fast målchans. Men det gurglades efteråt och domare Oskar Jonsson har nu ägnat ungefär en minut åt att skilja hetsbararna i de båda lagen åt och bestämt sig i alla fall för att dela ut en varning till August Erlingmark i IFK Göteborg, möjligtvis också till någon Mjällby-spelare. Viss upprorsstämning, men bara stämningsmässigt på läktaren också, bland de många blåvittrandiga hemmasupportrarna som står där och sitter där och vill sitt lag väl. Det slutar i alla fall med att IFK ska sätta igång spelet via en frispark utanför eget straffområde som målvakten Bischesari slår in på offensiv planhalva, samtidigt som vi ser att det är en tilläggsminut i den första halvleken och IFK spelar fel. Här kommer Jeppe Kjär för Mjällby. Bra brutet av Kruse, men Gustafsson tar vidare för Mjällby ut på vänsterkanten. För Tidstrand att löpa på. Han löper och löper och löper, men då är Roxon Jeboa först i situationen och kapas då av Tidstrand och frispark i IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten på egen plan halva med 25 sekunder kvar av den första halvleken. En match som definitivt haft sina höjdpunkter, och de allra flesta av dem när det gäller att skaffa målchans i alla fall har IFK Göteborg stått för. Filip Ottosson, två stycken högkaratiga målchanser att göra sitt första mål för IFK Göteborg, och dessutom Benjamin Brantlind, en väldigt vass målchans, men ingen gång har de gjort mål, och det är ju deras dilemma i den här halvleken. Mjällby, bitvis bra spel men svårt att hitta djupet i anfallsspelet. Jakob Bergström, Bison Bergström, den stora väldiga anfallsspelaren, mycket nyttig, bra med bollen idag i spelet också, men ännu utan att bli serverad de där riktigt vassa passningarna i de avgörande momenten i och omkring straffområdet. Där blåser domaren av för sista gången i första halvlek. Det är 0-0 i Göteborg, i den nedåtgående solens Göteborg, mellan IFK Göteborg och Mjällby.
0: Och i Superettan är det 5 minuter kvar utav den första halvleken mellan IFK Norrköping och Öster. Norrköping är det som leder 1-0 i den matchen.
3: Spel på tilläggstid i den allsvenska matchen mellan Elfsborg och Häcken. Häcken kommer på en jättechans mot den bortre stolpen och Elfsborgs målvakten Isak Pettersson hinner ut och norpa bollen precis framför en framstormande Gustav Lindgren i Häcken, som så när hade kunnat göra 2-0 för Hisingslaget.
4: Men Häcken kommer runt framförallt på sin vänsterkant. Det kanske inte är direkta bollarna dit, men man söker den ytan på den bortersta i straffområdet som gör också att det öppnar upp sig väldigt mycket. Mohammed på högerbacken i Elfsborg har lite problem där.
3: På den där tårtbiten som är ner i den längst hörnet där de som har Häckens sympatier står. De har ju fått jubla två gånger för en boll till var i mål för Häcken, avblåst för offside, men ja, svårt att se härifrån, men 50-50 är ju känslan härifrån i alla fall.
4: Ja, jo, men så är det verkligen. Vi har sett lite reprisbilder på det också, men linjedomaren, han står ju ganska bra, så han såg nog det på ett bra sätt där.
3: Inga jätteprotester från Häckens sida, det ska vi säga.
4: Nej, och det är svårt också. När man inte har var och ta hjälp av, så gör domaren så gott de kan, och förhoppningsvis var det rätt den här gången.
3: Du var väl offside några gånger i din karriär?
4: Hela tiden.
3: En minut återstår av det som är den tillagda tiden här på Borås Arena. Det är lite speltid kvar i alla fall. Det är fortsatt Häcken som leder 1-0 mot 0 mot Elfsborg. Spel på tilläggstid.
5: Och i Superettan, tuff start för Östers nya tränare Daniel Friberg och laget som nu ligger under med 2-0 mot IFK Norrköping i slutskedet av den första halvleken. Och man blir ju faktiskt mer eller mindre utspelade. Det är ett helt rättvist resultat när Norrköping sätter tvåan. Men vilket dåligt försvarsspel utav Öster som ligger bakom det där målet och som gör att Norrköping kan få liksom ett nytt läge efter att den första chansen egentligen borde vara borträknad. Fint Norrköping spelar första läget. Totte Nyman till Ture Sandberg. Men så får man inte undan bollen. Det är väl Dennis Olsson vänsterbacken som slarvar något brutalt i öster. Och Ture Sandberg kan spela fram Elias Jemal som varit första halvleks allra bästa spelare. Nu får han göra mål också. Norrköpings vänsterytter. Och 2-0 underläge för öster. Första matchen efter petningen av tränaren Max Mölder. Ja, det var ju inte så här man ville att det skulle börja såklart. Den här nya resan i Superettan. En minut kvar att spela plus tilläggstid utav första halvleken. Norrköping leder med 2-0 mot öster.
0: Och det är Sigge Sander som följer Superettan-mötet i Östergötland. 2-0 alltså till Norrköping mot Öster. De två ex-allsvenska lagen i allsvenskan denna säsong spelar IFK Göteborg och Mjällby. Där är det mållöst i paus. Inga mål tillverkade på Gamla Ullevi. Däremot har Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg. Silas Andersen var det som gjorde målet för Hisingslaget. Det är alltså paus i de två allsvenska matcherna. Några få minuter kvar i Superettan-mötet mellan Norrköping och Öster. Alldeles strax här i Sportextra ska vi ta oss till Indiana.

0: Jackson 5, sent 60-tal. Going back to Indiana.
1: Ja, Indiana, och varför ska vi ta oss dit, Per?
0: Ja, du, det kan ha med mjölk att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med bilracing att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med Felix Rosenqvist att göra.
1: Den svenska vinnaren Indy 500, följde du dramatiken?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Satte du dig i efterhand och fick rysningar?

0: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
1: Men Hönan hade inte någon jättefarlig chans.
0: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttar in alla spelare in emot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
1: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt, högt, högt, högt, högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikael Rygård har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
1: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
0: Ja, nej, men det blev väldigt tillknäppt och väldigt... ja, men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja, men de ville så mycket. Men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0-målet i första 45.
1: Tror du Sirius är glad idag?
0: Det är klart de är det.
1: 1-1, Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
2: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg Mjällby. Oavgjort 1-1, Frisar Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra, allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
0: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
2: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
0: Nej, det gjorde inte det. Det känns inte i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
2: IFK Göteborg Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
0: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
2: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
0: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär. Och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha och sen så...

0: läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
1: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig. Men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
0: Ja, men det gör det ju och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna att i diskussioner om tränare och sen när man inte levererar och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången och det är något lag som gör det bra. Men de har, efter det tycker jag har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
1: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll. Det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig uttagning, trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
2: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
3: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
4: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
3: Nej, aldrig haft.
4: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
3: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Och Nedim Forsvaret som var reporter där och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
0: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tusen imorgon.
1: Och men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i den där avslutade landslagskarriären?
0: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon sitter på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en VM-kvaltrupp.
1: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
0: Tack själv.
1: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
2: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
1: Ja, just det.
2: Det är alltså den svenska nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckelpjäs.
1: Det är ju Sportextra fram till 21.40. 40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane heter låten. Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen 1-1. IF Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret. Slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mvepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det. Men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det ännu ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, och hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän. Ja. Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske.
0: Nu är det inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en 5:e plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del, direkt avgörande match mot Slovakien 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sportextra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, jag är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttade ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng idag. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr, bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för, ja, det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner den matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är super att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde det så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom, får igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag var självförtroende där, så var inga visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde den inte. Nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande. Ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Teddy Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här och den här matchen som utspelar sig? Ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Jag tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där. Vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men förräcker men.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Så, men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9. Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Och så vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match. IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följer den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad. Nej, för IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
0: Nej, precis. I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng. Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvist, supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeter drama. 350 km i timmen, till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4, eller i appen, SR-appen.
0: Ja, men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melleke Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Ja, kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås.

0: Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista. Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer... Det var allt ett då, de minst vet, sådana här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är ju som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet, alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör den.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu det senaste har det inte varit så mycket, men innan så har det varit... väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, det kallas för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar och lägger in våra skivor där så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor Det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Så kan jag säga med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt, utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån här 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvonainen älskar Dan Andersson. Så att han gör 2 tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja, så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så, jättebra.
0: Absolut. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa det, att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För det, jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kan sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platta han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten så att säga.
0: Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig.

0: När klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in. 020-22-1030 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
1: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
2: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
3: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
2: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
3: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
2: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
1: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
4: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
5: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
4: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
1: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
6: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
7: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
6: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla 4 länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
8: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
6: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
8: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
6: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
8: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
6: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
1: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
9: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
10: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
9: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
11: Vi röker inte dagligen.
10: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
12: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
10: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
12: Man får unna sig lite.
13: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
14: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
10: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
9: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon, får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
15: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
16: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
17: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
16: Är det så enkelt?
17: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
15: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
18: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
15: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
19: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
20: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
21: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
15: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
22: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020-22-10-30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020-22-10-30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid ett sporre livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt. Ja,
1: det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer. Svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja. Men jag nämnde det att det är många som skickar bilder. Och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra
1: känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinerna varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger, grönsaker. Så du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen dig och gården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
1: just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann med dem. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Och det är fantastiskt.
0: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller nu omgjorda elmaskinen?
1: Men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De men är det förbi, finns, ja.
0: Ja. Men mycket blommar.
1: Men det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja.
1: Det är det ju för att ja, men havet ligger så nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det blomning överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja, men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt. Och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis.
0: Ja. Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? För att man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige?
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han hette Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då, med den firman. Mm.
0: Och ni
1: vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten. Då.
0: Det var häftigt. Så.
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde ju dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits så här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då, och det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt då.
0: Mm.
1: Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika, men det här var ju en tysk maskin då. Ja. Som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbade med det.
0: Mm. Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja,
0: det här din...
1: vi började 68 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Så jag fick, det var ju till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag ju byta som körde med Uddeverk istället. Och, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Men det gäller ju att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som höll på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig och han inte hoppade undan. Så, nej, det var ju sånt som kan hända. Va? Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Jag sitter i rullstol och är halvblind, så jag ser ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968-74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb.
0: Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner och på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner innan byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med mig mycket. Jag kan ju ingen brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som är.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Det så bra. Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga... Hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med...
1: Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja. Nej, men den har jag följt mig genom livet och... Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga.
0: Aha.
1: Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin. Som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt.
0: Mm.
1: Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde, alltså den... Och så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början hade varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var... kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Mm. Jag höll ju på i ekonomi. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen.
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och vi hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den.
1: Ja.
0: Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Ah.
1: Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och...
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter.
0: Oh,
1: så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på... gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Espresso. Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hässä skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mvepu är chef på Kumlaanstalten.

0: natten.
1: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
2: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
1: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
0: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
3: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu. Mm.
4: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
3: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
0: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
5: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
0: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
6: Den franska tv-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
7: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
6: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
0: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
8: Oh, hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så att man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satte man av plogen och så tog man arven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på lantbruk?
1: Ja, jag är uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad lågländare. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga ordet av far att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av.
0: Och
1: sen så småningom så tjatade jag på far, jag vill ju köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var 3 växlar. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja. Det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att, ja.
1: Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Får jag nämna vad det var för en?
0: Ja, ja,
1: Volvo T40 heter den. Ja. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om.
0: Ah.
1: Men den fanns där.
0: Mm.
1: Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna. Och köpte dieseltraktorer 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rak 8 och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja,
0: så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kunde göra med byxorna på tågna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på alltid, som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner och bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, så det fanns ju inga störtskydd på det, motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej. Ja.
1: Men jag kan titta på hur andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj alldeles intill mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lis Runnes. I Uppsala. Hej Lis!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen. Och upp med där och ut med påsen och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så. För måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oh, oj. Så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd då att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo, men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen. Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det började brinna innan du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: Det är såna här
0: Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju, alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men precis. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med. Ha det gott.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det. Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget, Viggen.
1: Ja, ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man, procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0,9 är 90% och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går ju inte förstå nästan.
1: Ja.
0: Men det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för Vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Ja.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så
0: ja.
1: allting blir värre.
0: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, ja och ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Så man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
1: Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Men tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensambon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, den här gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Oh, men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Ja. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt. Och så lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegryter och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Detsamma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, satt akummen 1% i ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Med kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det, men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket så det kan vibrera lite grann när man kör över 80, men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara ut och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen. Det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen. Den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort. Jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så ja, Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 km/h på det här däcket. Saksamma. Bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis. Jag är för långt ifrån. Han kan liksom inte skicka någon. Skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservhjulshållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Bara, nej, men vi åker på det här däcket, skrattar till lite. Men, ja,

0: offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här på dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
1: Nej. Alltså din sambo och hennes tålamod, det är otroligt. Ja.
0: Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
1: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
0: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så här pratat, men du vet du vad min kille gjorde. Alltså, så här såg det till.
1: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
0: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den. Ja.
1: Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
0: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
1: Hej då! Tack själv!
0: Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det närmar sig midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist, den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan

0: En spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Linda, du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
3: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
2: Måste vi?
3: Ja,
2: nej.
3: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
2: Förstå,
3: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så det är lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra, och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år.
1: Nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år, tror jag.
0: Ja, eller några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu, det är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar
1: där.
0: Och ta hand om min hund när jag är borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket. Innan var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller i skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig på skolan?
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså, för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså, hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, ska jag säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna, för jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gången. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på lite
1: ja, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: det kryllar inte av
0: jag
1: vet, dem.
0: Jag har haft två fästingar i hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja,
0: jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Hon. Ja. Så bara... Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Och så smäller det till. Och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul!
0: Han med en sån här lång,
1: du vet,
0: sån här plast, ja. Sån här, med, som man trycker på en knapp så börjar en sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, men hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Du vaknar med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om det offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns ju inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel. Man visste ju inte vad som hade hänt.
1: Så
0: hur kan man prata om det? Vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting. Därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar. Och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det. Förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte lucka. Så efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre
0: bara...
1: koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han, ja, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Okej, nej, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser, ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då. Vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det. Jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul.
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull,
0: för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla kul.
1: Alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var ju så viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej.
1: Tycker
0: men det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Ja, någon, alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul, va?
0: Alltså, det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså, då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså, noll respekt för planen.
0: Det känns
1: liksom
0: som att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så
0: är det.
1: Inte
0: så
1: kommit
0: du hade
1: fram.
0: Nog inte ens varit.
1: Nej, precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart
0: mig.
1: Jag ska.
0: Om man skulle göra en sketch av dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem
1: bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja. I den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the Middle med Sugar Babes, i Vake med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara. Mm.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriären och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig, gör man fel.
1: Ja, lite så. Mm.
5: Men små grodorna.
0: Är
5: lustiga att se.
0: Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl.
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastorn.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ah, okay. Ja, okej. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker med det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år. Nej, så är alltså, de så. Då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
5: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa. Att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi jäms med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Att du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det
0: beskrev
1: låter så.
0: Om din dotter
1: du har så
0: när
1: rent
0: hon ska
1: sinne.
0: Springa runt
1: ja.
0: På eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska
1: ja,
0: det vara.
1: Ja. Ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Det
1: var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur som, ja. Vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
1: Mm. Men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år,
0: mm.
1: de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att alltså, om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, alltså jag skulle... de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu
1: men
0: också.
1: Jag bara ser den från hållen, skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju
0: men
1: inte
0: om
1: ormar.
0: Barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyfter
1: nej,
0: han
1: vet,
0: upp
1: jag vet inte om tar det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg
0: bra.
1: Också. Alltså, det kryper myra på honom och så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man... Om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa ja. Vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den
1: nej.
0: Är fridlyst och sådär. Mm. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma
0: alltså,
2: och flytta på
0: den. Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ja. Ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, ja. Så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte. Alltså katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker det, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men jag tänker om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för att alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen. Men tycker, när du kryper fram.
1: Nej, men då åker vi till akuten direkt. Börjar. Men jag hoppas ja, men verkligen inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man se det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är jätteofta man, när man träffar en
1: kolla
0: orm,
1: nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra uppifrån.
0: Efter den där bitit som man
1: du får väl foto, vad, du får väl foto och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära
0: jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm, då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Första
1: man.
0: Rådet, vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte. Ja.
0: Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1 000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta

0: Backarna arbetar mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
1: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet, jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratade med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det är som så härligt att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay i Vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: jag minns när man, första gången jag fick larm, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är
1: en,
0: dags
1: ta
0: att en gå den där uppdatering. Kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, nej, det är aldrig fel. Tillbaka en snabbelag, sverigesradio.se, också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: Ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: Like, okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kupp här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidepartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidepartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheten har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Celine Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på